Na Hospodina očakávam. Na jeho slovo očakáva moja duša. Na Pána čaká moja duša viac ako strážnici na ráno. Viac ako strážnici na ráno. Izrael, čakaj na Hospodina, lebo u Hospodina je milosť a u neho hojné vykúpenie. On vykúpi Izrael zo všetkých jeho neprávostí. Amen. Toľko je slov z Písma svätého. Zvesť slova Božieho som nazval Na jeho slovo sa oplatí počkať. Práve aj tento 130. žalm, pútnický žalm, je nám toho príkladom a povzbudením. A jeho autor, písateľ, on čakal. Čakal na Božie také oslobodzujúce slovo. Lebo cítil vo svojom živote, že je tam niečo, čo potrebuje vyznať, je tam hriech, ktorý potrebuje dať von, aby prišlo vykúpenie, aby prišlo odpustenie, zmierenie a pokoj. Toto cítil, že potrebuje Boží vstup do svojej situácie. A ja tomuto žalmu sa chcem venovať tak paralelne. Budem ho tak možno, že viac vysvetľovať ešte na jednom starozmluvnom príbehu, ktorý je zapísaný v knihe Jozue v 7. kapitole. A tam sa dozvieme také tri lekcie. Vieme, že v knihe Jozue v 6. kapitole sa nachádza príbeh o dobití mesta Jericho. A v 7. kapitole je príbeh o dobití mesta Aja. Ale tam nastala jedna taká zmena a to celé aj súvisí s týmto 130. žalmom. Keď Izraelci dobili mesto Jericho zázračným spôsobom, tak bola jedna úloha daná. Že nesmú si nič zobrať z koristi. Nič z toho víťazného, čo z toho mesta ako víťazi si mali, nič z toho si nesmeli zobrať. Pán Boh im to tak prikázal. Všetci posluchli slovo Božie, tie státisíce ľudí, okrem jedného. Jeden muž, Achan, urobil to, že si privlastnil korisť z dobitého mesta Jericho. Skrýl ju do svojho stanu a nikomu o tom nepovedal. Avšak on si neuvedomil, čo vlastne jeho čin spôsobí. Že vlastne jeho konanie spôsobí problémy celému národu a dokonca to bude stáť životy minimálne 36 ľudí, keď on neposlúchol Božie slovo. Ako vlastne to celé on spôsobil? Tak ako som už spomínal v úvode, Izraelci, keď dobili mesto Jericho, ich druhá úloha bolo mesto Aj. To mesto bolo maličké a národ, ktorý tam bol v porovnaní proti Izraelcom, bol slabúčky. Čiže oni sa dohodli medzi sebou, že pošlú tam iba 2-3 tisícky ľudí, vojakov, ktorí túto situáciu veľmi rýchlo vyriešia. Lenže Pán Boh im nedal víťazstvo. Kvôli hriechu jedného muža. Izraelci tam išli to mesto z Aj zaujať, ale nepodarilo sa im. Lebo niečo bolo ukryté, niečo bolo nevypovedané. Achan skrýval tajomstvo, ktoré spôsobilo prehru celého národa. A ten moment dobitie mesta Aj bol obrovská dôležitá lekcia pre židovský národ, ktorá učí, že poslušnosť je viac ako víťazstvo. Poslušnosť je viac ako víťazstvo. A tu možno trošku len tak odbočím, že niekedy, ono sa to nezdá v živote, ale niekedy hriechy jednotlivcov z Božieho ľudu, ale to vieme, majú vplyv na celý Boží ľud. Niekedy sa môže stať, že sa nedarí, ja neviem, v cirkvi, v cirkevnom zbore, že sa nedarí niekde v spoločenstve, na skupinke, v rodine. Lebo niečo, čo sa stalo, nebolo vypovedané. Že bol urobený hriech, A tak sa môže stať, že potom to dielo toho jedného ťahá to celé dole. Tak ako Achan stiahol celú svoju rodinu dole. Pretože mal v porovnaní so všetkým mal jednu maličkú vec, ktorú Achan si nechal. Niečo, čo bolo ukryté ľuďom dookola. Ale to
zablokovalo životné víťazstvo. A to je možno veľmi taký dôležitý moment, a to je možno taká tá aj prvá tá z lekcií, z tých troch lekcií, že keď sa človek niekedy zdá v živote zaseknutý, že je možno, že veľmi dôležité sa možno začať pýtať, že prečo aj normálne veci nie sú, nejdu. Čo je ten blok? Čo je to niečo, čo je tam, kde si ukryté? Pretože aj malé tajomstva vedia spôsobiť veľké komplikácie. Preto je dôležité, a ten text aj dnes bude spoveď a večera Pánova nás učia, že nakoľko je možné, treba žiť v pravde. Pravde pred sebou, pravde pred Bohom, v pravde pred ľuďmi. Achan v nej nežil. A stiahol dole aj celú svoju rodinu. My nevieme o tom, či jeho rodina vedela, čo urobil. Bolo to ukryté v ich stane. Možno, že vedeli, možno, že mu dohovárali a možno, že to iba ticho odsúhlasili. Nevieme. Ale vieme, že všetci potom na to doplatili. A tak Izraelci, keď išli dobiť mesto Aj, zrazu prehrali. A zostali úplne paralizovaní. Ako to je možné? Veď sme predtým dobili mesto Jericho, ktoré je mnohonásobne väčšie mesto. Ako je možné, že také maličké mesto Aj a my si nevieme s tým mestom poradiť? A teraz nasleduje druhá lekcia. Treba sledovať, čo v tejto situácii urobil ich ten, ktorý ich viedol, Jozua, líder po Mojžišovi. Jozua pochopil, že niečo tu nesedí. Porozumel, že to nie je normálne, že nevyhrali. Že proste to nie je normálne. A Jozua začal v tom celom hľadať hlbší význam. On mohol urobiť veľmi jednoduché riešenie, možno by sme povedali také až skratové, že OK, tak 2000 vojakov bolo málo, fajn, pošleme 100 000. A to mesto proste dáme dole. Ale Jozua vedel, že aj keby išlo ich tam 100 000, pravdepodobne výsledok by bol ten istý. Mohol sa urýchliť, mohol ľudskou silou sa snažiť niečo zmeniť. Ale mohla by byť z toho ešte väčšia tragédia. Že keby to sám podľa seba riešil. Ale nemalo by to víťazný scénar. Práve naopak. A Jozua cítil, že pravdepodobne je tu niečo, čo nie je OK. A tak Jozua celý deň, ak by ste čítali tú 7. kapitolu, ja som ju tam dal do zátvorky, tak celý deň ležal pred Bohom. A sa pýtal, Pane Bože, čo sa to stalo? Čo sa to stalo, že proste takáto vec, a boli s ním aj niekoľký starší, že prečo je toto tak, ako je? A to je presne ten 130. žalm, že z hlbokosti volám k Tebe, Hospodine, Pane, počuj môj hlas, nech pozorujú Tvoje uši hlas môjho úpenia. To je tá krásna paralela 130. žalmom. Ako žalmista, on hovorí, Pane, počuj môj hlas, ja neviem, čo sa deje, ale počuj môj hlas. A Jozua sa tam modlí, čaká na Pána. A to je tam možno, že druhá lekcia. Niekedy, keď veci nejdu tak, ako človek by chcel, je dôležité sa stíšiť, zastaviť a možno, že sa pýta, Pane Bože, prečo normálne veci nejdu normálne? Čo sa tu deje? Tak ako on. Modlil, prosil sa. To je taká výzva aj pre nás, že keď sa zdá, že veci nefungujú, nejasné, nedarí. A Jozue, s tým žalmom môžeme pokračovať, na Hospodina očakávam. Na jeho slovo očakáva moja duša. On potreboval počuť to kľúčové slovo, ktoré mu Pán Boh by mu povedal, že čo sa to vlastne stalo. Toto je význam aj spoveď večer Pánu, že my prichádzame pred Boha, prinášame veci, ktoré v živote si nesieme a dávame mu to dole. On hovorí, že čakám na neho, čakám na teba. Na tvoje slovo, moja duša, on hovorí, viac ako strážnici na ráno, ja potrebujem to živé slovo počuť. Lebo tvoje slovo je život, ono prináša život, oživuje, vracia nás naspäť. Potrebujem ten moment vedieť, že ako sa veci majú, lebo inak sa nepohneme. To je veľmi dôležitý moment. To je tak, ako, a použijem príklad zo včera, keď ste pozerali futbal Dánsko s Fínskom, a zrazu v 43. minúte, alebo ktorej sa vám hráč zrútil na zem, Eriksson. A zrazu skolaboval uprostred zápasu a šok, ktorý ste pozerali, tak veľmi dobre viete, čo sa dialo. Ho oživovali tam viac ako 15 minút.
majstrovstvá Európy. Hráči sa postavili dookola. Keď ste si všimli fotky, viacerí sa začali modliť. Cítili všetci, že tu preč, futbal na bok. Zrazu všetci cítili, že my potrebujeme život, potrebujeme niečo, čo ho vráti do života tohto nášho kamaráta, ktorý tu zrazu stál vedľa nás a zrazu leží na zemi. Zrazu všetko bolo úplne irrelevantné. A vďaka Bohu vieme, že sa vrátil do života. Ale to je to, že čakám, strážnici čakajú na ráno, že na to, čo prinesie svetlo. Jozua tam bol a on sa modlil, že potrebujem tvoje svetlo. A potom zaznel Boží hlas. Zdá sa, že večer niekedy zaznel Boží hlas, ktorý mu povedal Jozua, ukázal mu na problém. A ukázal mu dokonca, ako ten problém vyriešiť, ako ho nájsť. Že kto je za tým, čo sa to všetko stalo. A také je Božie slovo, ide úplne do hĺbky, úplne presne ukazuje človeku, mne, tebe, každému z nás, kde som v živote, čo sa so mnou deje, čo sa vo mne deje. Preto sa na jeho slovo oplatí čakať. Jozua čakal celý deň. A niekedy treba čas na to, keď si pozrieš svoj život a sa cítiš, že to všetko chveje, proste chod na bok, ako Jozua, obrazne povedané, ľahni si na zem. Pane, počuj tvoj hlas, on si zobral aj starších a sa tam modlili. A Pán Boh mu potom ukázal a ukázal mu cestu. A Jozue na druhý deň začal hľadať a vyberali, hľadali, že aký je problém. Achan nepriznal sa. Až potom, keď už vlastne išli rod po rode, po každom človeku, prišli až na Achana. Achan, čo si urobil? Achan v tej chvíli vedel, že stojí obnažený pred Bohom, pred ľuďmi. Achan iba povedal, toto sa stalo. Neurobil to dobrovoľne, nepriznal sa dobrovoľne. Okolnosti, moment, ktorý nastal, ten ho zastavil. A potom Pán Boh dal pre novozmluvné uši, proste niečo, čo trhá naše uši. Hovoril, že hriech musí byť potrestaný. A hriech bol potrestaný tak, že Achan, a nielen Achan, celá jeho rodina, boli zahádzaní kameňmi. To je možno, že pre novozmluvné uši, proste aj pre ľudské uši, strašná správa. Ale to tak je, proste zlo musí byť potrestané. A keď žijeme v krajine, v spoločnosti, keď sa nebude trestať, že niekto niečo ukradne a tak, proste je chaos spoločnosti, je koniec, to sa roztopíme sa, proste to nebude fungovať spoločnosť, štát, keď sa povie, a to je jedno, čo to ukradne, to je koniec. To je koniec krajiny, koniec ťahu, koniec všetkého. Zlo musí byť potrestané. A potom prišla milosť. Niekto musel zaplatiť. A potom prišla milosť na celý národ. Potom išli, mesto aj dobili a pokračovali ďalej v zaujati zeme. Preto ten 130. žalm hovorí, že Izrael čakaj na Hospodina, lebo u neho je milosť. U neho je hojné vykúpenie. On vykúpi Izrael zo všetkých jeho neprávosti. A on ho vykúpil. V tomto príbehu ho vykúpil tak, že tam zaplatil ten, ktorý to celé spôsobil, ktorý zablokoval celý Boží ľud. A potom, keď hriech bol vysporiadaný, potom prišiel život. A národ sa posunul dopredu. Život sa posunul dopredu. To je tak vážna vec s hriechom. Ale to ma vedie k tretej lekcii, ktorá tu dnes je, že ako tam zachránili všetkých Izraelčanov smrťou jedného. A ako zachrániť všetkých na tomto svete, ktorí zhrešili a nemajú slávy Božej, no tiež smrťou jedného. Lebo my, a to tak posuniem možno inak ešte, ja som ten Achan. Ty si ten Achan, ktorý si niekedy privlastníme niečo, čo nemáme, povieme niečo, čo nemáme, ktorý urobíme niečo, čo nemáme. My sme tí Achanovia. Toto je náš príbeh, aj náš príbeh, aj môj. Prikázanie, ak bude spovedné zrkadlo, budeme počuť, že to je aj môj príbeh. Ale tá tretia lekcia je, že nová zmluva nám dáva odpoveď. Pretože niekto sa stal za nás všetkým Achanom. Jeho meno je Ježiš Kristus. Ktorý povedal, ja som ten Achan. Namiesto vás, namiesto mňa, namiesto teba, namiesto všetkých nás. On je ten Achan, ktorý zobral všetky naše hriechy, ktoré sme popáchali a nechal na seba nahádzať kamene. Nechal sa
ukrižovať. Hriech bol zaplatený. Lebo Achan. Lebo Ježiš sa stal obeťou za nás všetkých. On sa stal tým, ktorý povedal, ja zaplatím za všetky hriechy. Toto je evanjelium tohto textu. Kameňovaný, bičovaný, vysmievaný. A nakoniec zavreli za ním jeden veľký kameň, ktorý to zavrel celého, dali do hrobu. Tam bol zavretý. Ale len 3 dni. Lebo na tretí deň vstal z mŕtvych. A žije. A hriechy všetkých sú odpustené. Moje, tvoje, nás, všetky. Preto je ten 130. žalm. Izrael, čakaj na Hospodina, lebo u neho je milosť a hojné vykúpenie. My sme sa toho dočkali. V osobe Ježiša Krista, ktorý sa stal Achanom za nás všetkých. A na toto je to slovo nádeje a života. Jeho slovo. Tá dnešná nedeľa má tému, že vážne pozvanie. To je taká zvláštna nedeľa. No, my sme po pol roku spolu v kostole. Počuli sme, Lenka spievala evanjelium. Kde, o jednom veľkom bankete svadobnom, kde sú všetci pozvaní. A keď ste dobre počúvali to evanjelium, tak tam zneli iba výhovorky, že prečo nemôžem ísť na svadbu, prečo tam nemôžem prísť, lebo. A niekedy to tak je aj v živote, že Pán Boh, lebo. A pritom to je to najdôležitejšie pre náš život. Nie sú väčšie iné plány. Včera všetci sme pozerali futbal, lebo futbal. A zrazu prišla jedna minúta. A všetko sa zmenilo. Všetko sa zmenilo v tej chvíli. A krehkosť nás, môjho, tvojho života sa ukázala. Ale to sa tak deje. Ale čo dnes? Dnes bude spoveď, bude Večera Pánova, ten krásny moment, kedy môžeme prísť a zložiť tie všetky veci, čo nás trápia, vediať, že už je zaplatené. Že niekto už za to zaplatil. Čiže nemusím byť ja zahádzaný kameňmi. Lebo niekto iný to urobil. A toto je taká naša nádej. Preto je aj spoveď, preto je aj Večera Pánova. Aby sme si uvedomili svoje hriechy, a zároveň by sme prijali posilnenie na cestu viery. Tak prídime k nemu aj dnes. To je pozvanie tohto dnešného dňa, to vážne pozvanie, prísť znovu k Ježišovi so všetkým, čo máme, čokoľvek, čo si nesieme, dať to k jeho nohám, zložiť to, verte mi, bremeno spadne, batohy 100-kilové pôjdu dole. Príde radosť, sloboda, ľahkosť. To patrí k životu. Takže to sú tie jednoduché veci, aj malý hriech môže nás zablokovať na ceste za víťazstvami. A preto je dobré mnohokrát možno zastať, premýšľať, čakať a vedieť, že to tretie je, že niekto, Ježiš Kristus, sa stal Achanom za nás. A preto na toto Božie slovo sa oplatí čakať. Nech Pán Boh žehna všetkých nás na ceste viery. Amen.

Rádio Pokoj. Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Učeník. Otec, je to pravda, že hrdina za slávu aj život na váhu položí? Áno. Ľudia obdivuhodné veci dokážu. Jeden na plti preplával oceán, druhý dobil vrchol Mount Everestu, tretí na lane balancoval nad vodopádmi Niagary. Jeden sa preslávil útokom, druhý obranou, tretí tým, že ostal nažive, keď už všetci pomreli. Sú ľudia, ktorí živí chcú prejsť cez hroby, čo chcú zvíťaziť nad zabudnutím, čo chcú dobiť veľkosť hrdinou. Učeníctvo je však viac. Viacej ako nebáť sa noci. Viacej ako veľký skok do tmy. Viacej ako smrť. Učeníctvo je víťazne ovládať najväčšiu mocnosť. Volá sa ja. Učeník odíde do ticha, kľakne si pod hviezdy a chvejúca bázňou počúva o tom ja, zjavenú Božiu pravdu. Potom ráno, keď do ulíc, do domov, do škôl, do továrni i na polia vkročia ľudia, výjde učeník, aby so životom tvárou v tvár začal svoju prácu. Smedný po službe človeku robí skutky dobrá. Keď vidí trpieť blížneho, pána vidí trpieť. Učí sa z písma ceste víťaznej viery. Verí, keď ostáva jediné východisko. Verí i vtedy, keď už niet východiska. Jeho viera vchádza do prázdnoty, do ničoho, aby stvorila zázrak plnosti. Ide vytrvale, s odvahou, s usilovnosťou včiel dobiť poznanie rozumu, dosiahnuť najvyššie jeho méty. Vie sa však pre pána všetkého vzdať a odovzdať sa ako dieťa Božej starostlivosti. Vtedy však, keď medzi bratov príde nezhoda a hnev, nadstaví druhé líce, dá plášť, ide dve míle, vzdá sa vyššieho názoru, príjme nižší, aby zvíťazil najvyšší názor jednoty Božieho ľudu. Otec, a kto taký môže byť? Nikto. A každý. To je tajomstvo, ktoré na ceste učeníctva odkryje len on. Nebeský majster.

hodín. Postavte sa na cesty a pozerajte. Pýtajte sa na odveké chodníky. Kde je cesta k dobru, choďte po nej a nájdete odpočinok pre svoju

0: našim spoločníkom Rádio Pokoj.
1: Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. V Božej škole. Pane, keby som človeka zrádzal ako teba, kto by mi uveril? Kto z ľudí veľmi silných cítil by toľko síl? Včera som chcel začať, dnes som sa v prehre vzdal. Zajtra musím povstať znova. Ale akú cenu majú moje slová, moje slabé slová? Keď by som ľuďom neplnil tak sľuby, ako ich neplním tebe, kto by ma neodsúdil? Každý spravodlivý. Ale ty si najspravodlivejší. Tak o Pane, prečo ma neodsúdiš ty? Prečo ma ešte necháš žiť? Prečo musím nosiť v sebe ten strašný dušetlak? O Pane, nemlč. Prečo? Prečo je to tak? Hospodin hovorí: Človek, učím ťa. Učím ťa milovať, odpúšťať, pokorným sa stať.

Povedali mu: Hľa, tvoja matka i tvoji bratia i tvoje sestry ťa vonku hľadajú. A on im odpovedal: Kto je moja matka a kto sú moji bratia? A obzrúc sa dookola po tých, ktorí sedeli vôkol neho, rečie: Hľa, moja matka i moji bratia. Lebo ktokoľvek by činil vôľu Božiu, ten je mojim bratom, mojou sestrou i matkou.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Vďaka všeho míra. Ďakujem ti ja, tráva všetkých lúk a polí, že zeleň môjho života na tebe stojí. Ďakujem ti ja, chrobáčik najmenší, že si svoju lásku aj so mnou spojil, že môj život v dierkách zeme na tebe stojí. Ďakujem ti ja, nebeské vtáča, že hniezdo vo vysokom chvoji ty si ustanovil, že na tebe stojí. Ďakujem ti ja, lesná zver, že aj mňa živí ruka tvoja, že aj moje chodníky v roklinách na tebe stoja. Ďakujem ti ja, pšeničné pole, že človeku slúžim a že táto služba moja od teba pochádza, že slnko a dáž na tebe stoja. Ďakujem ti ja, jabloň, za kvety jary, za bzukot včiel, čo sa v korunách roja, za to, že všetky moje plody na tebe stoja. Ďakujem ti ja, človek, že si na zemi kus raja dal a že láska tvoja, tvoja obeď na Golgate moje viny hojí, že môj večný život len na tebe stojí. Nie na mne, nie na vojskách sveta, nie na satanovi pekla, ani na anieloch neba, na tebe, len na tebe večný život stojí. O Pane Ježišu, tvorstvo povstáva a jediným hlasom, jediným dychom spieva ti pieseň vďaky, pieseň všeho míra. Ďakujem ti, Pane, že v tom chóre miliónov počuješ aj môj, aj ten môj slabý hlas.

Milan Jurčo zo zbierky Javik spieva o tvojom slove. Viera. Zem i nebo veľké otázky majú, no najväčšia je táto. Čo je to viera? To je prítomnosť Božia v duši Ábela. To je storočná stavba Noachovho korábu bez vody. Sú to cesty Abraháma do údolia neznáma a smrti. To je ženba Izáka pre poslanie národom zeme. To sú kosti Jozefove, čo 400 rokov žili v duši Izraela. To je matka Mojžišova pred vlnami rieky Níl. To je Mojžiš s palicou Božou pred človekom i živlami. To je Dávid s prakom pred Goliášom. To sú proroci s pravdou pred kráľmi. To sú učeníci s evaníliom pred bránami Ríma. To je život všetkých svedkov pred bránami sveta. Čo je to viera? Viera, to je schopnosť človeka ísť po ceste Božej sám. Sám, i keď ho opustia iní. Viera, to je schopnosť človeka hovoriť o Božích pravdách sám. Sám, i keď mlčí Hospodin. Viera, to je schopnosť človeka poznať v utrpení skrytý úmysel Boží. Schopnosť premáhať strach a vidieť budúcnosť v minulosti a vidieť ju vo večnosti. Viera, to je schopnosť človeka vstýčiť hlavu po páde a kľačať na kolenách pred tým, ako pád príde. Viera, to je schopnosť človeka vidieť na konci začiatok, schopnosť stratiť život, aby bol tento navždy zachránený. Viera, to je volanie Boha o pomoc. To je Jeho sila v našom slove. To je tá veľkosť horčičného zrna, ktorou sa premáha nemožnosť. To je to slávne stretnutie človeka s Bohom. Stretnutie cez Pána Ježiša Krista, ktorý je alfou i omegou každej viery človeka.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 22. kapitola.
1: Výrok o údolí videnia. Čože ti je, že si celé vystúpilo na strechy, ty, kriku plné, hučiace mesto, jas údolí videnia? Čože ti je, že si celé vystúpilo na strechy, ty, kriku plné, hučiace mesto, jasajúci hrad?

aj keď zďaleka utekali. Preto hovorím, nehľaďte na mňa, trpko musím plakať. Neusilujte sa potešovať ma pri skaze céry môjho ľudu, lebo deň zdesenia, deptania a zmetku určil Pán, Hospodin mocností. V údolí videnia podkopávali múr a krik znel smerom k vrchu. Élam zdvihol tulec, ide s vozmi a jazdcami. Kýr obnažil štít. Tvoje najskvelejšie údolia sú plné vozov a jazdci sa stavajú k bráne. A odňal ochrannú clonu spred Júdu. V ten deň ste pozerali na zbrojnicu lesného domu a videli ste, že je mnoho trhlín na meste Dávidovom. Zbierali ste vody dolného rybníka. Spočitovali ste domy Jeruzalema a rúcali ste domy na opevnenie hradby. Zhotovili ste nádrž medzi dvoma múrmi pre vody starého rybníka, ale nehľadeli ste k tomu, kto to všetko spôsobil, a nepozerali ste k tomu, kto to od dávna pripravoval. V ten deň Pán, Hospodin mocností, vyzval k plaču a náreku, k vyholeniu lisiny a k opásaniu vrecom. Tu však je veselosť a radosť, zabíjanie dobytka a rezanie oviec, jedenie mesa a pitie vína. Jedzme, píme, lebo zajtra zomrieme. Ale Hospodin mocností sa vyjavil môjmu sluchu. Nikdy vám nebude odpustená táto vina, dokiaľ nepomriete, povedal Pán, Hospodin mocností. Takto vraví Pán, Hospodin mocností. Choď, zajdi k tomu správcovi, k Šebnovi, ktorý je predstaveným paláca, a povedz: čo tu máš a koho tu máš, že si si tu vytesal hrob ako ten, čo si hrob vysoko vytesáva a svoje bydlisko si do skaly vysekáva? Aj hľa, Hospodin ťa násilne odvrhne, tvrdo ťa uchopí, zvinie ťa do klbka a hodí ako loptu do šírej krajiny. Tam zomrieš a tam budú tvoje slávne vozy, ty potupa domu svojho pána. Vyženiem ťa z tvojho úradu a zhodím ťa z tvojho postavenia. V ten deň zavolám svojho služobníka Eliákýma, syna Chilkijovho, a oblečiem ho do tvojho úradného rúcha a opášem ho tvojím pásom. Tvoju vládu oddám jemu do rúk a bude otcom obyvateľom Jeruzalema a domu Júdovmu. Na jeho plecia položím kľúče od domu Dávidovho. Keď on otvorí, nikto nezatvorí, a keď on zatvorí, nikto neotvorí. Vbijem ho ako kolík na pevnom mieste a bude trónom slávy predom svojho otca. Keď však zavesia naň všetku ťarchu jeho otcovského domu, výhonky a výrastky i najmenšie nádoby odčias pokrčahy, v ten deň, znie výrok Hospodina mocností, povolí kolí

0: kríčik vbitý na pevnom mieste. Bude odseknutý a padne. A bremeno, ktoré bolo na ňom, sa rozbije. Lebo Hospodin hovoril.
1: Izaiáš, 22. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Druhý list Petra, 3. kapitola, 8. a 9. verš. To jedno, nech vám je však zjavné, milovaní. Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. Mnoho ľudí si kladie otázku, kam smeruje história. Dôsledného študenta Biblie to privedie k poznaniu, že Boh ovláda hodiny osudu. Napriek zmetku sveta, Božia všemohúca ruka pracuje a zjavuje svoj nemenný plán a zámer. Ježiš Kristus prichádza na zem znova. Kristus je ten, kto vládne a on rozhodne o výsledku. George Whitefield, skvelý anglický evangelista, povedal: Denne očakávam príchod Božieho syna. Bezsilne však nevysedával a nezahádal. Obetoval svoj život hlásaniu Kristovho evanjelia. Modlitba dňa. Otče, zbav ma lenivosti. Nech som tebou pozbudený prinášať tvoju správu o spáse každému, kto bude počúvať, až do konca svojho života alebo do tvojho príchodu.

Ani priznám sa, že nemala som ani nemám nič pripravené, takže toto je naozaj tým, že je to aj téma o slobode, tak toto bude skutočne také slobodné rozprávanie, tak ja naozaj nech ma vedie Duch Svätý a ďakujem veľmi za tieto chvály, lebo boli úplne úžasné a chvála nášmu Pánovi. A veľmi sa teším, že tu môžeme byť. Ďakujeme veľmi za to prijatie, že ste nás tak úžasne prijali a prijímate. A tak možno len niečo zo svojho života, tak v skrátke by som povedala. A síce asi tak začnem, ako som prijala Pána, tak pred asi 11, už je to 12 rokov, sa ma Pán dotkol. Pochádzam z východného Slovenska, kde som vlastne žila a pochádzam z takého tradičného prostredia tak rodičia nás viedli k takej, dá sa povedať, že takej bežnej tradičnej viere a ten príklad doma nebol až taký, ako vlastne ako by naozaj mal ten príklad byť a tak som stále vlastne v sebe hľadala niečo viac, tak som túžila po niečom takom živom. Vedela som, že Pán Boh existuje, vedela som, že je a vedela som, že Pán Ježiš zomrel na kríži a veľmi som túžila po takom niečom živom, po takom niečom, čo môžem ja naozaj tak aj rozprávať s Bohom, aj hovoriť k nemu, aj povedať mu to, čo ma tak trápi, to, čo som nezažívala v detstve a tak ako aj brat Šanko ráno hovoril, tak tiež prežívam asi podobne, že nie rada veľmi hovorím o svojom detstve a aj vlastne nie často hovorím svedectvo, takže aj vlastne nemusím hovoriť o svojom detstve, čo je pre mňa taká výhoda. Ale aj toto vlastne Pán Ježiš, tak môžem povedať, že po tých rokoch, ako sa ma dotkol, a dotkol sa ma tak na jednej takej mládeži, dá sa povedať, v Bratislave, kde som videla ako cez jednu sestru, kde som videla, že wow, že aká je ona dotknutá, že aké dobro z nej ide, že naozaj, že ona tak hovorí o Pánovi Ježišovi, že tak živo, že taký má živý vzťah, tak ona tak vedela pekne rozprávať a vedela sa modliť svojimi slovami, vedela sa vôbec modliť. My sme sa ani nemodlili svojimi slovami, modlili sme sa vlastne nejaké modlitby alebo tak keď z nejakých tých kníh môžem povedať. A no aj to bolo vlastne pre mňa také zaujímavé, že som videla taký iný život a ona naozaj aj to, čo hovorila, to, čo vyznávala, aj skutočne žila. A pre mňa to bolo také veľmi povzbudivé a som tak vďačná Bohu dnes veľmi za to, že sa mi dal poznať a že ma tak mohol aj vytrhnúť z toho života a aj keď neprežila som nič také, takisto ako žiadne také drogy, ani nič takéto veci, ale ďakujem mu veľmi za to oslobodenie, ktoré a takéto zviazanie, ktorom som žila, za to, že som sa naučila milovať a prijímať aj ľudí, aj takých, akí sú a aj takisto moju rodinu, aj keď mi možno nedali to, čo mi mali dať a nezaujímali sa, nevenovali sa. Tam som cítila tiež veľmi také odmietnutie, ale ďakujem Bohu za to, že to mohol zobrať a že som ich sa naučila milovať takých, akí sú a snažím sa aj tam prinášať lásku Božiu a aj keď ešte nepoznajú Pána, tak verím, že ten deň príde a takto vlastne, ako ma Pán teda voviedol aj z východu do Bratislavy. Tam som pôsobila nejaký čas, tak z Bratislavy ma vyviedol do Komárna. Tak za čo som tiež mu veľmi vďačná, lebo aj vlastne tá služba a život Šanka alebo brata Alexandra, tak je takým živým svedectvom, povzbudením a naozaj jeho slovo je vždy také potešujúce dušu, ale aj zdvíhajúce ducha. A veľmi mu ďakujem za to, ďakujem Pánovi, že nám vlastne poslal jeho, že naozaj ho takto aj my vieme vlastne takto sa učiť, lebo je to ozaj živé svedectvo a to, čo môžeme aj my načerpávať. A tak ďakujem aj Bohu za to, že ako dokázal zobrať všetky tie
presne vlastnosti, ktoré som tiež tak vnímala, že som tak prirodzene sa chcela páčiť ľuďom, chcela som všetko, aby tí ľudia boli spokojní, tak ako som všetky tie vlastnosti zobrala pána, ako som mala, dostala nový život, tak naozaj môžem povedať, že tá zmena síce bolí, ale stojí za to. A tak dôverujem pánovi veľmi, že tak ako aj mi dal do života manžela úžasného, tak viem, že v Božích rukách je všetko a nič nie je Bohu nemožné. Ak sa tak obratíme na Boha, tak mu dôverujeme celým srdcom a nespoliehame sa na seba, ani na svoju rozumnosť, ani na nič, čo my sme schopní urobiť, alebo čo vieme, alebo aký sme, ale keď sa spoliehame na Boha, tak v jeho rukách je všetko a v ňom máme všetko, aj to víťazstvo a aj tú slobodu, tú pravú slobodu. A tak vám to prajem zažívať každému jednému, aby ste nachádzali každý deň tú právu ozajstnú slobodu v Bohu, v živom Bohu, ktorý je živý, ktorý je aj dnes živý a ktorý vás nekonečne miluje. Amen.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Zázračná premena. Rozmýšľali ste už, aký by sme boli bez Pána Ježiša a bez slov Evanjelia? Jedni bežia za láskou, druhí milujú ctižiadosť, iní pijú. Ďalší sa žalujú, krivda ich prenasleduje, nemoc ich prenasleduje, chudoba ich prenasleduje. Kedy už príde ten veľký sudca, aby povedali svoju žalobu na život? Mladí stoja na rohoch ulíc a vyzývavo hľadia na hlúpy svet, na život bez dobrodružstva a na frázy dospelých. Všetci čakajú na nedeľu. Vtedy ochotne vstanú a bežia za ilúziami. Užívať treba, len raz žijeme. Potom večer sa vracajú pokorení bez pokory, lebo koniec piesne o ilúziách je suchý plač prázdnoty. O život a ľudské osudy. Keby sme nerásli v spoločenstve veriacich, poznali by sme sa v zrkadle týchto slov? Nie, my nie sme takí. Vďaka ti, Pane, že nie sme takí. Ale akí vlastne sme? Jedného väzní telo, druhého divné myšlienky. Jeden sa pretvaruje, druhý udiera prostore kosťou. Pokušenia, prehry, pády prichádzajú náhle ako záplava, ako topenie jarných snehov. Sme nespravodliví, hovoríme nepravdy, nepoznáme tajomstvo pokory ani tajomstvo lásky, lebo v zhromaždení hľadáme seba. Hľadáme sa v úcte, čo iní nám majú dať. A keď sa nenájdeme, o akú ľahkú prácu má s nami duch zla. Budeme hovoriť ďalej o tom, ako sa nevieme dohodnúť, ako nevieme, čo je kázeň a poslušnosť, ako hrešíme proti dobrovoľnosti, ako si nevážime svojich bratov, ako plníme reč prázdnotou. Budeme hovoriť ďalej? Nie, netreba. Všetci vieme o svojich biedách. Všetci o vlastnej neužitočnosti. Tak čo povieme? Prečo chodíme do spoločenstva veriacich? Potrebujeme spasiteľa. Pravdu ohnivejšiu nad oheň. Pravdu vpísanú ľudským hriechom do dejín. Pravdu celú. Najväčšiu pravdu miliónov. Potrebujeme spasiteľa. Sú tie slávne chvíle, keď príde medzi nás. Vtedy pokorné ľudské duše zbelejú ako sneh. Vtedy sviežosť stromov pri potokoch vody vojde do našich žíl. Vtedy láska naplní až po okraj naše duše. Vtedy naše spoločenstvo je zemský ráj. Vtedy odchádzame domov podivne krásny, povznešený nad prašné cesty. Vtedy veríme v nový život. Dostávame novú silu pracovať a zvíťaziť. Pre tú zázračnú premenu a pre jej nevýslovnú krásu chodíme, modlíme sa, držiať sa rukami duše zasľúbení Božích. Rozmýšľali ste už, aký by sme boli bez Pána Ježiša a bez slov Evanjelia?

Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženichovi. 5 z nich bolo nerozumných a 5 múdrych. Nerozumné panny mali lampy, ale olej si zo sebou nevzali. Múdre panny si však vzali s lampami do svojich nádob aj olej.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Bratom. Otvorili sa dvere. Človek vošiel dnu. Nie mi je dobré, začal. Od všetkého, čo je vo mne, od ničoho, čo je okolo mňa. Pochopíš ma? Sme tu všetci priatelia a nikto nemá nikoho. Pozrel som naň. Tu v cudzine niekedy ľudia myslia, niekedy povedia otázky, čo sa duše dotýkajú. Povedz mi, pokračoval. Veríš v ľudí?

alebo mal si už v živote priateľa, takého ozajstného človeka? Priateľa, ozajstného človeka. Oheň mi šľahol do duše. Ja mám viac ako priateľa. Bratov, ozajstných bratov ľudskej duše mám. Mám a oni majú mňa. Prerušil ma. Takých ľudí niet. Niet. Niet. Vtedy vošla do mňa sila večnosti, mohutná vášeň objavenej pravdy, veľkolepý chválospev vďaky, že ste, že je to pravda, že ste, že je to najväčšia realita, že ste, že je to dých môjho života, svetlo očí, rytmus srdca, šum konárov času, spev anielov vo vesmíre, že ste a že ja som jeden z vás. Odišiel a neviem, či niektoré z tých svätých slov vošlo mu do srdca. Ja som však začal písať vám, bratia. Dlho som hľadal slová a vety, dlho som sa trápil s obrazmi, prímerom a metaforou. Chcel som napísať niečo také, čo neodmeriaš dĺžkou, čo nemá v hĺbke dna. Zrazu prišiel odkiaľ si zo záhrad večnosti ten starý nebeský refrén. Viac písať netreba. Mám vás rád.

život, tam piesni pajúť i Jerusalím. Ty kôro živých, ty kôro cviatých i Jerusalím. Tebe ja stremlius, s tebou ja snajus,

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Čakanie. Každý jazdec sa pozerá dopredu. Každý vlak len jednu vezie myšlienku. Každú loď do prístavu ženie horúce ľudské čakanie. Vlny času nesú človeka, ktorý neprestajne túži. Čaká, čaká, stále čaká. Čakám ťa, milá, vo sne aj v bielom dni, kedy už príde ten deň bez teba posledný. Čakám ťa, milý, čakám, že srdcia dvoje budú byť jedným úderom, moje i tvoje. Čakám ťa, syn môj, ty nesmieš zabiť seba, ty nie si zradca. Matka ťa každý deň vyzerá, vráť sa mi, vráť sa. Čakám ťa, človek, teba na križovatke alebo na ľudskej púti. Čo spoločne nestaviame, aj tak sa zrúti. Čakám ťa, šťastie, neviem, čo si, ale ja ťa stále čakám. Nenašiel som ťa v majetku, nenašiel som ťa v kráse, nenašiel som ťa v múdrosti, nenašiel som ťa v moci, nenašiel som ťa v zdraví, v ničom som nenašiel ten poklad pravý. Čakal som pána v nesmiernej biede, v chorobe tela i duše, v chorobe bez odpovede. A on sa zjavil. Na pustej pláni boli sme sami. Ruky som vtiahol ku jeho rukám. Riekol mi, a ja ťa čakám.

Na to mu povedal Filip: Pane, ukáž nám Otca a bude nám dosť. Evanjelium Jana, 14. kapitola, 8. verš. A my sme poznali a uverili. Vychovateľka z detského domova si na víkend vzala k sebe 5-ročné dievčatko. Veľmi sa jej páčil byt tieti vychovateľky. Všetko si obzerala, prišla k stolu a tam pod sklom videla fotografiu staršej ženy. Sústredene sa na ňu pozerala a opýtala sa: Teta, kto to je? To je moja mamička. Mamička? A čo je to mamička? Začala jej vysvetľovať, ale zdalo sa, že to vôbec nechápe. Vedeli by sme dať odpoveď tomuto dievčatku? Ako by sme jej dokázali a mohli povedať, čo je to mamičky na dlaň, oči, ruky, srdce, hlas, pohľadenie, keď to nikdy nepoznala? Pán Ježiš učil učeníkov, vysvetľoval im o zvláštnom spojení, ktoré existuje medzi ním a Otcom. Keby učeníci poznali, kto Pán Ježiš skutočne je, poznali by aj Otca, pretože Pán im aj ľuďom Otca zjavil, keď hovorí: Keby ste boli mňa poznali, boli by ste poznali aj môjho Otca, ale odteraz ho už znáte a videli ste ho. Po jeho smrti a vzkriesení im málo byť jasné, kto Pán Ježiš je. Po týchto slovách mu hovoril Filip podobne ako to dievčatko: Pane, ukáž nám Otca a bude nám dosť. Tak dlhý čas som s vami a nepoznal si ma, Filip? Filip bol jeden z prvých učeníkov, ktorých Pán povolal, ale ešte v plnosti nepoznal pravdu o božstve Pána Ježiša a o jednote s Otcom. Veríme, že od tej chvíle to už poznal každý deň viac a viac a neskôr mocne o ňom svedčil. A čo my, bratia, sestry? Môžeme s istotou a s radosťou povedať s Petrom a učeníkmi: A my sme uverili a poznali, že si ty Kristus, ten syn živého Boha, a tiež slova večného života máš? Zvestujme evanjelium Božej milosti, aby ešte mnohí uverili. Ale ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? Hovorme, moji milí bratia, sestry, a nemlčme.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. List Pavla Rimanom, 11. kapitola.
1: Pýtam sa teda, či Boh zavrhol svoj ľud? Určite nie, veď aj ja som Izraelita z potomstva Abrahámovho, z kmeňa Benjamínovho. Boh nezavrhol svoj ľud, ktorý vopred poznal. Alebo či neviete, čo hovorí písmo o Eliášovi, ako sa sťažuje Bohu na Izrael? Pane, pozabíjali tvojich prorokov, tvoje oltáre zbúrali a ostal som len ja sám a striehnu na môj život. Ale čo mu odpovedá Boh? Ponechal som si 7000 mužov, ktorí nezohli koleno pred Baálom. Takto aj v súčasnosti jestvuje zvyšok podľa vyvolenia z milosti. Ak však z milosti, tak už nie zo skutkov, veď inak by milosť už nebola milosťou. Čo teda? Izrael nedosiahol, čo hľadal, ale vyvolený zvyšok to dosiahol. Ostatní však boli zatvrdení, ako je napísané. Boh im dal ducha otupenosti, oči, aby nevideli, a uši, aby nepočuli, ale vyvolený zvyšok to dosiahol. Ostatní však boli zatvrdení, ako je napísané. Boh im dal ducha otupenosti, oči, aby nevideli, a uši, aby nepočuli, až do dnešného dňa.

0: Pýtam sa teda, či sa potkli, aby padli? Určite nie. Ale pre ich poklesok prišla spása pre pohanov, aby sa v nich vyvolala žiarlivosť. Ak však ich poklesok stal sa bohatstvom pre svet a ich previnenie bohatstvom pre pohanov, o čo viac ich plnosť. Vám, pohanom, však hovorím. Pretože som apoštolom pohanov, robím česť svojej službe, či by som nejako nevyvolal žiarlivosť u svojich telesných súkmeňovcov a nezachránil niektorých z nich. Lebo ak ich zavrhnutie znamená zmierenie sveta, čím bude ich prijatie, ak nie životom z mŕtvych? Ak je však prvotina svetá, potom je aj cesto. A ak je koreň svetý, potom sú aj vetvy. Ak však niektoré vetvy boli vylomené a ty, divá oliva, bol si zaštepený medzi tie ostatné a stal si sa účastníkom koreňa olivy, ktorý dávam jazgu, nevychvaľuj sa nad vetvy. Ak sa však vychvaľuješ, uvedom si, že nie ty nesieš koreň, ale koreň teba. Povieš teda, vetvy boli vylomené, aby som ja bol zaštepený. Dobre, pre neveru boli vylomené, ale ty stojíš vierou. Nenamýšľaj si, ale sa boj. Lebo ak Boh neušetril prirodzené vetvy, neušetrí ani teba. Uvedom si teda dobrotu a prísnosť Božiu, prísnosť voči tým, ktorí padli, ale dobrotu Božiu voči tebe, ak zotrváš v tej dobrote, lebo inak budeš aj ty odseknutý. Ale oni, ak nezotrvajú v nevere, budú vštepení. Boh totiž má moc vštepiť ich znova. Veď ak ty si bol odťatý z olivy, od prirodzenosti planej a bol si proti prirodzenosti zaštepený do dobrej olivy, o čo skôr budú do vlastnej olivy zaštepení tí, čo k nej patria podľa prirodzenosti. Nechcem totiž, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo, aby ste neboli múdri sami pre seba, že časť Izraela sa zatvrdila až dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov a takto bude celý Izrael spasený, ako je napísané. Zo Siona príde vysloboditeľ, odvráti bezbožnosť od Jákoba. A toto bude moja zmluva pre nich, keď odstránim ich hriechy. Vzhľadom na evanjelium sú nepriatelia kvôli vám, ale podľa vyvolenia sú milovaní kvôli Otcom. Veď neodvolateľné sú Božie dary milosti a povolanie. Lebo tak, ako ste vy kedysi boli neposlušní Bohu, ale teraz ste došli milosrdenstva pre ich neposlušnosť, tak aj títo teraz boli neposlušní, aby sa vám dostalo milosrdenstvo, aby aj oni dosiahli milosrdenstvo. Boh totiž všetkých spolu uzavrel do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zľutoval. O hlbokosť bohatstva, múdrosti a poznania Božieho! Aké sú nevyskúmateľné jeho súdy a aké nevyspytateľné jeho cesty! Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? Alebo kto mu vopred niečo dal, aby mu to musel vrátiť? Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva na veky. Amen.
1: List Pavla Rimanom, 11. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Čo je to múdrosť? Bol obyčajný nedeľný večer, keď prišiel k nám. Rozprávali sme sa o veciach duše, o tom, čo treba urobiť zajtra, čo treba ešte urobiť pri stavbe duchovného domu. Potom odišiel a úsmev ostal a teplé bratské dovidenia, do stáleho videnia. Pokojne vošlo do domu srdca. Potom bola noc, potom jeden, druhý, potom šiestý obyčajný deň. Tak prišla sobota, deň jediný, po ktorom niet ďalšieho. Zomrel. Smrť za volantom ukázala na neho. Zomrel. A nik nepovie viac, a nik menej. Chcel sa mi kričať, byť sa s hrôzou, zastaviť zvony bolesti, zahnať vlny žialu, zotrieť z tabule myslenia, otázniky, výkričníky a s vyslobodením zvolať, to bola Mílka. Pri truhle som stál a pozeral som sa na svoj osud. Pri truhle som stál a pochopil, čo je to pokora. Zaplač človek. Stromy rastú, ale o tom nevedia. Kvety kvitnú, ale o tom nevedia. Vtáci spievajú, ale o tom nevedia. Len ty, človek, ty vieš o tomto dare Božom, čo sa volá život. Plač, lebo nemôžeš protestovať, lebo smrť nemôžeš v hneve potrestať, nemožno ju prekliať. Plač, lebo nič iné nemôžeš robiť. Plač je tvoje posledné právo. Evanjelium Jána, 14. kapitola. Nech sa neľaká vaše srdce. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby nebolo tak, povedal by som vám. Prídem zás a poberiem si vás k sebe, aby tam, kde som ja, aj vy by ste boli. Hospodin je Boh, Boh živých. Nekraľuje nad hrobmi, nestoja pred ním mŕtvi, ale vzkriesený k životu. Večné mladé ľudské duše spievajú s anielmi na jeho slávu. Hospodin je Boh, Otec náš, Učiteľ pravdy, obeť za naše odpadlíctvo, láska, milosť, odpustenie, o Hospodin je nad nami. Pri truhle som stál a rozplakal sa žalosťou. Prečo ťa, Pane, tak málo slávim? Prečo nepamätám na koniec? Pri truhle som stál a pochopil, čo je múdrosť života. Príprava na večnosť.

0: Počúvate Rádio Pokoj.
1: Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Kde? Je možné nemýliť sa? Je možné písať knihu 100 rokov? Písať tú istú 200 rokov? Tú istú 1000 rokov? Tú istú ešte ďalšie stáročia tak, aby v nej vládla jednota a pravda? Je možné poznať život, pochopiť svoj problém, pochopiť súvis seba s ľudstvom, seba s druhým človekom, seba s prírodou i hviezdnou oblohou. Je možné nájsť dokonalosť, nájsť taký zákon, také pravidlo, také učenie, aby platilo večne. Je možné porozumieť tejto dobe, predošlej dobe, všetkým dobám, stope, čo v kameňoch i hline zanechal duch času? Je možné vidieť za tento okamih? Je možné vidieť dejiny dopredu? Je možné, je naozaj možné vidieť i za hrob? Je možné stretnúť sa s Bohom, prežiť jeho existenciu, pochopiť jeho úmysel, pochopiť jeho súdy i jeho milosť. Je možné vidieť čiastku nekonečná? Je to možné. I na najväčšiu zo všetkých otázku žitia vo večnosti možno si prečítať odpoveď. Kde? V spoločnej knihe Otca nebies i zemských našich otcov. V knihe tisícročí. V knihe veľkého učiteľa národov. V knihe, kde nebo cez Pána Ježiša Krista podáva ruku zemi. V Biblii.

Vykorenený. Soľ zeme. Keď som stál na kazateľnici, vynorila sa predo mnou známa tvár. Bledá, tmavé čiary okolo očí. Typická tvár baníka. Uvidel som ho aj budúcu nedeľu, dokonca v sprievode ďalších. Nuž, oslovil som ho po službách božích. Zistil som, že pochádzal z východnej zóny, že bol na tomto svete celkom opustený a býval vo veľkom tábore, kde medzi mladými baníkmi našiel určitý druh rodiny. Navštívte ma niekedy. Moji priatelia sa budú tiež tešiť. Tak som zastal jedného dňa pred ohromnou, otrasnou, holou, tehlovou budovou, v ktorej bývalo 600 mladých mužov. Za budovou sa týčila ťažobná veža bane. Videl som tu dobre udržiavané záhradky a neudržiavané vežiaky. Prešiel som veľkým portálom. Z vrátnice sa ma drsný hlas pýtal, čo tu hľadám. Nikto sem nesmiel len tak prísť. Keď som sa predstavil, začul som na moje prekvapenie. Naozaj, je to farár Buš? No to je nádhera, že ste konečne prišli pozrieť aj nás. Domácim tu bol bradatý muž. Keď som mu vysvetľoval, že tu chcem navštíviť mladého baníka, usmial sa trochu zarazene a povedal: bývajú tu suroví chlapi. Myslím, že tu môžete zažiť všeličo. Ten muž mal pravdu. Prežil som tam všeličo. Môj priateľ býval v izbe 23. Keď som otvoril dvere, spomenul som si na čas, ktorý som musel prežiť v kasárňach ako mladý vojak. Ten zápach nevyvetraného vzduchu od potu, syra, cigariet a ponožiek. Uprostred veľký stôl. Popri stenách železné úzke skrinky a poľné postele. Môj priateľ bol trochu zarazený, že dostal takúto občiansku návštevu. Ostatní mladí muži zvedavo a nedôverčivo zazerali. V tom okamihu mi bolo jasné, že títo mladí ľudia žijú v celkom inom svete ako ja. Ich život bol od ranej mladosti kasárenským. Pracovná služba, vojenčina, vojna, zajatie, banický tábor. Nevedeli vonkoncom nič o tom, čo je rodinný život. Nemali ani tušenia, ako vyzerá život, ktorý si človek riadi sám. A predovšetkým, nedokázali byť sami. Iste boli v podstate všetci strašne osamelí. Osamelí ľudia, ktorí nikdy neboli sami. Musel som prekonať rozpačitosť. Podarilo sa. Čoskoro sme sedeli okolo veľkého stola v príjemnom rozhovore. Nuž povedzte mi, ako došlo k tomu, že ste sa našli na mojich službách božích? Pýtal som sa mojho mladého priateľa. Smelo mi odpovedal. Predtým som bol v Sliezsku v organizácii IMKA. Tam som sa rozhodol zveriť pánovi Ježišovi. Keď som prišiel do Esenu, dozvedal som sa, kde tu možno počúvať Ježišovo posolstvo. No a tak som sa dostal k vám. Bol som skutočne prekvapený, že sa nikto nepohoršil. Kto pozná atmosféru podobných izieb, vie, že sa pri mene Ježiš ozýva za každým vzdor, výsmech a nadávky. Ale tu sa nevyskytlo nič podobné. Bolo to obdivuhodné. Nuž, pýtal som sa aj ďalších. Čo vy na to? Chvíľu vládlo ticho. Potom prehovoril urastený chlap. Teraz to môžeme celkom pokojne povedať. Spočiatku sme sa hnevali, keď sme sa dopočuli, že náš kamarát navštevuje kostol. Musel si aj privstať, aby nás za každým nevyrušoval. Áno, áno, prikyvoval iný. My sme mu život znepríjemňovali. Dnes to možno pokojne povedať. Ja som do neho vždy hádzal čižmi. Ale on sa nedal odradiť. Naopak, pridal sa ďalší. Vždy nás pozýval, aby sme išli s ním.
To však neprichádzalo vôbec do úvahy. Ale včas ráno na Vianoce povedal, že ide na vianočné bohoslužby. A viete, Vianoce sú zvláštne sviatky. Takže, stručne, všetci sme teda išli s ním. Žasol som. A odvtedy ste mali pokoj? Pýtal som sa svojho priateľa. Jeho tvár zažiarila. Teraz chodia so mnou, odvetil radosne. A všetci tí statní chlapi vyzerali tak rozpačito, ako keby sa dostal na svetlo nejaký najpodlejší čin. Ja som hľadel na svojho priateľa a mysľou mi prebehli slová pána Ježiša. Vy ste soľou zeme. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Matúš, 5. kapitola, verše 13 až 14.

0: Vážení poslucháči, slovom nám poslúži Dalibor Smolník.
1: Chcel by som znovu hovoriť o tom, že sme stvorení pre vzťah lásky s Bohom. Pretože to je kľúčom k poslušnosti, je to kľúčom ku všetkým oblastiam kresťanovho života, víťazstva, chodenia s Bohom. Toto je moja tretia kázeň, pretože to je kľúčom k poslušnosti, je to kľúčom ku všetkým oblastiam kresťanovho života, víťazstva, chodenia s Bohom. Toto je moja tretia kázeň, alebo tretí príhovor, prepáčte,

výstižnejší v tom, že to hovorí o tom, že Boha možno zakúsiť. Hej? Tak tam je dôraz na to, že zažívanie Boha. To chodenie tak priamo nezdôrazňuje tú moju osobnú skúsenosť stretnutia sa s ním. Hoci je to tam, ale to prežiť Boha je silnejšie podľa mňa tam. Tak ja chcem zopakovať takých 7 princípov, ktoré sa v tomto kurze hovoria alebo vyučujú, pretože sú to kľúčové princípy kresťanského života. A potom sa vrátiť k tomu druhému, ktorým je tá dnešná téma. Prvý princíp je to, že Boh neustále pracuje. Ja už by som mohol aj skúšať tých, ktorí to prebrali, pretože oni sa mali učiť aj verše na spameť, aj 5 dní študujú každý deň nejaký aspekt tej témy. Prvý princíp hovorí, že Boh stále pracuje. Boh neprestal s týmto svetom, on až doposiaľ koná. Ja som hovoril o tom pri texte Ján 5, 17. Môj otec neprestal pracovať, až doposiaľ pracuje. Tak to je prvý princíp. Boh pracuje aj teraz, v tejto dobe. To znamená, že chodiť s Bohom je možné. Zažiť Boha je možné. Druhý princíp hovorí, že Boh sa rozhodol mať s človekom osobný vzťah a stvoril nás pre vzťah lásky s ním. A v tomto vzťahu lásky a jedine v tomto vzťahu lásky ho môžeme zažívať a môžeme spoznávať, skutočne spoznávať, kto je a čo robí a ako pracuje v mojom živote. Mnohokrát hľadáme Božiu vôľu a nenájdeme si čas na vzťah lásky s Pánom, s našim Stvoriteľom, s tým, ktorý poslal svojho Syna za nás. Ale hovoriť o poznaní Božej vôle a zažití Boha bez vzťahu lásky sa nedá. Tretí princíp je, ak on pracuje, chce mať s ňou vzťah lásky, cez ktorý mi všetko ukazuje v mojom živote, je, že ma pozýva k tomu, čo on robí. Nie je to naopak, že ja pozývam Pána k tomu, čo ja robím. Väčšinou mi to tak pripadá v mojom vlastnom živote, že si niečo naplánujem, dám do hlavy a potom vyvyšujem Pána a volám ho: Pane, tamto urob. A on celý čas hovorí: počkať. Ja chcem, aby si sa ty pridal ku mne a nerobil si svoje veci. A viete, že to môžeme robiť ako aj zbor, naplánovať si kopec veci a Pán celý čas chce nás zastaviť a povedať: počkať, tu rozoznajte, kde konám. Ja vás tu volám. Takže prvý princíp, Boh pracuje, druhý, robí to vo vzťahu lásky, že nám ukazuje, čo robí, pozýva nás, to je tretí princíp. Potom, čo teraz s tým Božím pozvaním, keď sa on vyjaví a ukáže nám niečo? No, on nám aj hovorí, čo máme robiť. Hej? A to je otázka poznania Božej vôle. Čiže Boh hovorí. Piatý princíp je, keď Boh prehovorí a volá nás do niečoho, nedá sa ísť a poslúchať bez toho, aby sme nezmenili svoj život a jemu neprispôsobili. A toto prispôsobenie sa nazýva krízou viery. To je odozva poslušnosti. Zoberte si Mojžiša. Chcel posluchnúť Boha a musel sa vzdať kráľovského dvora. Zanechať. Zoberte si iných ľudí. Zoberte si učeníkov. Sa vzdali všetkého pre Ježiša. On ich zavolal. Museli zmeniť svoj život. Pán Ježiš nemenil svoj život a svoje pôsobenie. Oni zmenili svoje životy. Takže to je kríza presvedčenia. Šiestý princíp je zmena môjho života. Musím zmeniť svoj život. A siedmy, keď som poslušný a keď sa rozhodnem, tak vtedy ešte viac zakúsim Boha. Tak zopakujem to. Boh pracuje, vzťah lásky, Božie pozvanie, Boh hovorí, dáva mi vedieť svoju vôľu. Keď hovorí, odo mňa to vyžaduje krok viery, kríza presvedčenia, zmenu života a poslušnosť. A to je moja osobná skúsenosť a ešte väčšie poznanie Boha, keď som ho poslúchol. Je to 7 princípov, ale bude to asi
10-12 kázni.

0: A ja sa vrátim znova, viete čo, jednoduchými slovami k tomu, čo je témou dnešného dobedia. A potom by som bol veľmi rád, keby sme mali takú chvíľu, keď budeme môcť reagovať na tieto slova. Pretože to je najdôležitejšie. Nie to, či sme tu pozbierali nejakú ďalšiu informáciu, ale to, čo sme s tým urobili. Chcem sa vrátiť k tomu vzťahu lásky s Bohom, pretože je kľúčový. A nič nie je dôležitejšie ako môj vzťah s Bohom, tvoj vzťah s Bohom, náš vzťah s Bohom. Chcel by som hovoriť o najdôležitejšej otázke, akú dostal Pán Ježiš, a najdôležitejšej odpovedi, akú my môžeme dostať. Matúš 22. ...37 až 40. A Ježiš mu riekol, 36, prepáčte, učiteľu, ktoré prikázanie je veľké v zákone? A Ježiš mu riekol, milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. A druhé tomu podobné je, milovať budeš svojho bližného ako samého seba. Na týchto dvoch prikázaniach visí celý zákon i proroci. Prídu tu ľudia, ktorí za Pánom Ježišom prídu ľudia, ktorí majú autoritu v tom národe, ktorí sú vodcovia, majú moc. A pýtajú sa Pána Ježiša, čo je najdôležitejšie. Aká príležitosť pre Pána Ježiša odpovedať na túto veľmi dôležitú otázku. Ja by som povedal najdôležitejšiu. Oni už trikrát tento deň pokúšali Pána Ježiša. V 15. verši neprišli za ním sami farizeovia, ale poslali služobníkov, alebo tu je napísané učeníkov v 16. verši, s Herodiánmi, ktorí mu povedali, učiteľu, vieme, že si pravdivý a že ceste Božej učíš pravde a nedbáš na nikoho, lebo nehladíš na osobu ľudí, a dajú mu tam takú zašivácku otázku. Môžete si to prečítať doma. Druhýkrát prídu za ním Saduceovia s ďalšou takou skúšajúcou otázkou. Končia tým, že všetci žasnú nad jeho múdrosťou v 33. verši. Zástupy žasnú nad jeho učením. A teraz prídu za ním tretíkrát už osobne farizeovia, a jeden asi najodvážnejší, alebo sa cítil najpripravenejší, ho ide skúšať. A tam je napísané, jeden z nich zákonník sa opýtal, skúšajúc ho, a povedal. Alebo Roháček píše, pokúšajúc ho. A ja vlastne v tejto jednej otázke vidím dve otázky, ktoré on sa pýta. On sa pýta vlastne, na čom naozaj záleží. Povedz, čo je najdôležitejšie. A je to prirodzená otázka, nie? Nepýtate sa vy v živote? Viete čo? Aj keď sa nepýtame, aj tak sa snažíme robiť podľa toho, čo si myslíme, že je najdôležitejšie. Nie? Súhlasíte? Aj keď si nekladieme otázku pred všetkým, že čo je najdôležitejšie, aj tak naše rozhodnutia zakladáme na tom, čo pre nás vyzerá najdôležitejšie. A mne sa páči, čo povedal jeden anglický filozof aj spisovateľ Chesterton raz v kruhu kolegov, keď spolu mali nejakú takú debatu a vlastne si položili otázku, no čo by si ty, jeden druhého sa pýtali, čo by si ty zobral so sebou, akú knihu, keby ťa vyhodili na nejakom pustom ostrove a bol by si tam úplne sám. Tak neviem, čo by ste si vyzobrali. Jeden z nich povedal, to bol asi pravý Angličan, ja by som si zobral dielo Williama Shakespearea so sebou. Jeden, to bol asi taký nábožný, povedal, ja by som si zobral Svetú Bibliu, Sväté písmo. A Chesterton povedal, viete čo, ja by som si zobral kompletnú príručku o tom, ako stavať lode. A viete čo, že je to pravdou? Že veľakrát to prostredie alebo okolnosti, v ktorých sme, určujú, čo je pre nás najdôležitejšie. Ten kontext, v čom sme, okolnosti, rozhodnú veľakrát o tom, čo je pre nás najdôležitejšie. Kontext veľakrát určuje o tom, čo je pre nás dôležité a čo si vyberáme. Jeden profesionálny horský vodca raz zabil medveďa, ktorý je chráneným zvieraťom na chránenom území, a potom sa ho pýtali, ako si to dovolil takéto niečo urobiť pod hrozbou pokuty. A on im povedal, viete, keď som videl, ako zúrivo sa na mňa ženie, rýchlo som si spočítal, kto je ohrozený. Rýchlo si to spočítal. Hej? Okolnosti veľakrát rozhodnú o tom, čo je pre nás najdôležitejšie. A v určitom prostredí alebo okolnostiach, situácii nemáme problém rozhodnúť, že čo je dôležité. Hej? Máme to a robíme to. A to určuje to naše rozhodnutie. Napríklad, keď už sa rozhodnete zapnúť televízor, no tak už nerozmýšľate o tom, či ho vypnete, ale aký program si tam dáte a čo budete pozerať. Hej? Alebo keď sa rozhodnete si sadnúť ku stolu, tak už nebudete rozmýšľať o tom, že či ste hladní, ale že čo si dáte. A keď sa rozhodnete ísť do práce, tak budete rozmýšľať o tom, že čím prvým začnete a aké sú priority, a prípadne budete rozmýšľať o postoji, s akým budete celý deň pracovať. Hej? Už sme rozhodnutí veľakrát. A ich otázkou, a ja v tejto otázke, čo oni hovoria, cítim to, že sa pýtajú, na čom najviac záleží? Jemu. Na čom najviac záleží? Na čom najviac Bohu? Alebo čo si Boh myslí o tom, čo je najdôležitejšie? Ale Boh rozmýšľa o mnohých veciach a tiež povedal mnoho vecí, čo máme robiť, a preto sa v tejto otázke ukrýva aj to, na čom Bohu najviac záleží, aby sme robili. Hej? Židia mali 613 prikázaní. 613. 248 z nich bolo pozitívnych. Proste takých kladných. Áno, toto máte robiť. A 365 bolo negatívnych. Nie, toto nesmieš. Vychádza to jedno prikázanie, alebo pravidlo na deň. Mali ľahké prikázania a ťažké prikázania. Hej? A takisto aj my. Niektoré sú ľahšie, niektoré sú ťažšie. Niektoré sa ľahšie urobia, splnia veci, niektoré ťažšie. A uprostred tohto kontextu, hej, predstavte si ich hlavu s týmito prikázaniami všetkými, ktoré sú dôležité, ale predsa len ich nejako rozlišovali, tak sa pýtajú, no čo je najdôležitejšie? Čo je najdôležitejšie? Čo je najdôležitejšie v živote? Čo je najdôležitejšie v živote pobožného Žida? A čo je najdôležitejšie v živote pobožného alebo neveriaceho Slováka? Nie? Mohli by sme sa pýtať. Viete, je naozaj veľmi zvláštne, ako rýchlo dokážeme popliesť v tom veci, na ktorých naozaj záleží. Dokážeme si ich spliesť v živote a robíme veci, ktoré nie sú podstatné a ktoré nemajú trvalú hodnotu, a vynechávame tie, ktoré majú hodnotu na večnosť. A veľa vecí, ktoré sa zdajú dôležité v tom našom prostredí alebo v okolnostiach, ak sa zmenia tie okolnosti a situácia, tak prestanú vyzerať tak dôležito. A už vôbec nie sú také dôležité, ako sa to javilo na prvý pohľad. A zistujeme, že sú dôležitejšie veci. Niekedy sa človek pechorí v živote. Ženieme sa za vecami, úspechom, ja neviem. Hocičím, ja to ani nemám teraz chuť všetko menovať. Môžeme si tam dať všetko možné. Za čím sa človek dokáže hnať, aby toto stihol, tamto urobil, a ja neviem čo. Aby toto sa ešte naučil v škole, alebo a tak ďalej. Tí, ktorí máte ešte nejaké skúšočky. A čo potom, keď to dobehne? Čo s tým? Keď to už má, keď to doženie. Čo s tým? Niekedy mi to tak pripadá ako náš pes, ale teda nie náš pes, ale susedov pes, keď bežal po tom, čo sme my vyrazili z dvora v Prešove, tak vždycky sa rozbehol za našim autom, aby ho dobehol. Som sa vždycky pýtal, no čo má z toho, keď nás dobehne? Odhryzne dvere? Alebo gumu? Alebo čo? Skočí na mňa cez okno. Ale vždycky mal tú pasiu, že sa hnal za tým autom aj 100 metrov alebo 200 a potom sa vracal nazad. A niekedy mi to pripadá na život taký. Ženieme sa za niečím a potom zistíme, že to nič nebolo. To bolo absolútne o ničom. A ja som sa za tým hnal, zabíjal som energiu a čas. A keď sa zmenia okolnosti, tak zrazu sa zmenia aj naše priority a zrazu iné začína byť dôležitejšie. Rozprával som sa s mnohými, mal som tú príležitosť, ani nie chtiac, lebo nie som taký typ osobnosti, ale rozprávať sa s ľuďmi, ktorí naozaj sa chystajú na odchod s Pánom. A niektorí náhle sú tým zaskočení a niektorí dlhšie sa pripravujú. Ale viete čo? Vo všetkých tých rozhovoroch, či to boli starší alebo mladší, vo všetkých tých rozhovoroch, ktorí sa zrazu dostali do choroby alebo do nemocnice, mi povedali, že si zrazu uvedomili, že to, čo bolo pre nich dôležité, nie je pre nich najdôležitejšie. To, čo sa zdalo také, že sa oplatí preto žiť, investovať do toho, zrazu nebolo také zaujímavé. Zrazu bolo úplne druhoradé a zrazu pre nich v tej situácii bolo najdôležitejšie zdravie a vzťahy. Zdravie a vzťahy. A s nami je to tak. Až keď nám niečo chýba, naozaj, tak si to začneme uvedomovať. Ale keď žijeme normálny život, tak bežíme si, ako ide život. A tieto dve veci vždycky tam vystali. Zdravie a vzťahy. Ľudia, na ktorým im záleží. A ľudia, na ktorým im záleží, ale nikdy nemali pozitívnu odozvu od nich. Čas na to, aby mohli prežiť zmierenie a tak ďalej. Ale boli to vzťahy. Pán Ježiš dostal túto otázku. Na čom Bohu najviac záleží? A mne sa páči tá odpoveď. A to vidím odpoveď do našich životov, do našich situácií. To, čo je najdôležitejšie pre Boha. To, čím začína krédo židovské. Milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. Zaujímavé, nie? 613 prikázaní na všetky možné situácie v náboženskom aj spoločenskom živote. A Pán Boh, Pán Ježiš im povie, milovať budeš koho? Koho? Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. Viete, nechcem teraz ísť po slovíčkách a rozdeľovať to. Chcem to zhrnúť len do jedného celku. Toto poznal každý Žid. Malé deti sa učili Šma Izrael. Na spameť. Tieto slova, pretože to sú citované zo 6. kapitoly 5. Mojžišovej, 4. verš. Počuj, Izrael, Hospodin náš Boh je jeden Hospodin. Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou silou. Prvé slova, ktoré sa učili na spameť. Slova, ktoré tvoria krédo ich náboženského života. Slova, ktorými začína každá židovská bohoslužba. Počuj, Izrael. Tvoj Boh je len jeden. Milovať budeš svojho Pána, svojho Boha celým srdcom, celou dušou, celou mysľou, celou silou. Doktor Craig Blomberg, profesor Novej zmluvy, o tom hovorí takéto slova, a mne sa páčia. Toto nie je pokus o rozčiastkovanie ľudskej bytosti, hej, že by nás to chcelo učiť, aha, tak človek je takto rozkúskovaný. Tým, že sa tu spomína mysel, srdca, duša, ale tieto slová sa vzťahujú na naše úplné zasvetenie sa jedinému živému Bohu. Každého aspektu našej bytosti. Mentálne, citové a vôľové. Zahŕňa naše myšlienky, zahŕňa naše postoje, zahŕňa naše skutky a všetky zdroje, ktoré máme v našej bytosti. Všetko, čím sme. Táto odpoveď Pána Ježiša Krista na túto otázku, čo je pre Boha najdôležitejšie, nám odkrýva vlastne to, kto som. Kto som? Pán Ježiš tam vlastne odpovedá na to, kto sme. A to vidím v tom, že, alebo takto poviem, neviem, či si uvedomujete, že v systéme, v ktorom žijeme, nenájdete odpovede na túto otázku, kto sme. Zoberte si školy. Kto tam učí deti o tom, že kto sme? Prečo existujeme? Máte to tam niekde? Stretli ste sa tým? Alebo v politickom systéme a vzdelávaní. Učia o tom, že kto je človek? Prečo sme tu? Zmysel našej existencie. Boh je jediný, ktorý odpovedá na túto otázku. Toto prvé prikázanie odpovedá na túto otázku, pretože som bol stvorený Bohom, ktorý je osoba, preto aby som mal s ním osobný vzťah. Preto mám milovať Boha, lebo som bol stvorený ako ten, ktorý to môže robiť a stvorený ako ten, ktorý má mať osobný vzťah s Bohom. Pretože Boh je osoba a je osobný. A celý problém a náš problém nášho kresťanského života a poslušnosti je tu zakopaný. V tejto jednoduchej odpovedi. Náš problém je ten, ako bol problém prvých ľudí v raji. Že sa odvrátili od Boha. A náš problém je to aj dnes. Že sa odvraciame. Možno nie v takej otvorenej neposlušnosti, možno v nejakej svojvôli alebo ignorancii alebo hocičom. Ale je to to, že sa mu obraciame chrbtom. A pritom, keď sa vrátim k tomu obrazu v raji, v záhrade, tak Boh ich hľadal, znovu ich hľadal, znova chcel iniciovať ten vzťah. A keď oni sa skrývali, keď sa zakrývali, keď utekali pred ním, Pán sa ich pýta, kde je? Kde si? A ja si myslím, že toto je dnes otázka, takisto. Naša spoločnosť nám nedáva odpoveď na otázku, kto som a prečo som tu. V novinách, odborných časopisoch môžete čítať množstvo článkov. Ako človek nezvláda život. Ako rastie kriminalita, ako rastie nenávisť, rasová nenávisť, zloba akéhokoľvek druhu, stúpajúce pocity úzkosti, depresie, stres, násilie, konflikty, napriek tomu, že žijeme v čoraz technickejšom svete. A odpovede sa hľadajú v pokusoch o nejaký návrat k jednoduchšiemu životu alebo ku odpovede o tom, že takto nejako geneticky sme boli stvorení a ďalším ľudským riešeniam, ktoré nič neriešia. Neriešia, pretože Boha nechcú ako osobu. A pretože nič nehovoria o tomto vzťahu. Osobnom vzťahu Boha, ktorý má s každým človekom, ktorý chce mať s každým človekom. A nie je potom prirodzené, že ak neviem, kto som, že som stvorený ním, preto aby som mal s ním vzťah, že neviem ani ako žiť? Nie je to pravda? Ak neviem tú základnú odpoveď na to, kto som, tak neviem ani ako žiť. Som jednoducho jeden sebec, ignorant, zameraný na seba. Ale ak vieš, kto si a kto ťa stvoril, tak vieš aj, čo máš robiť. A potom sa život úplne ináč zvláda. Keď vieš, kto si, vieš, na čo si tu, vieš aj, čo robiť. Alebo poviem to tak, vieš, ako žiť. Tak ako apoštol Pavel sedí vo väzení v liste Filipským 4. kapitole, v putách, strážený nejakým možno zlým strážcom, to neviem, a hovorí veriacim: radujte sa. Radujte sa. Vždycky sa radujte. A znovu vám hovorím, radujte sa. Dokonca mu zakazujú robiť to, k čomu bol povolaný. A on hovorí: ja som spokojný. Ja som spokojný vo všetkom. Či je to zlé, či je to hojnosť mať, či je to chudobu trpieť, či je to aj táto situácia. Nie je to úžasné? Čo si myslíte, prečo to asi mohol takto vyznávať? Pretože vedel, kto je, a miloval Boha. Ak vieme, kto sme, prečo sme tu, vieme aj ako žiť. Ale naše predstavy o živote sú značne pokrivené. A to si musíme stále znovu a znovu pripomínať. Pretože tento svet nám ponúka len svetské riešenie. Stále svetské riešenie. Jeden veľmi bohatý človek, to sa mi páči tento príbeh, si prial, že keď zomriem, tak chcem, aby ste ma pochovali v mojom pozlátenom Rolls Royce, aby ste mi dali do úst tú najdrahšiu cigaru, aby ste mi dali ruky na volant, zapli mi klimatizáciu a pustili mi naplno rádio. A keď bola tá pohrebná, ako to nazvať, keď bol pohreb, tak, lebo to nebola bohoslužba, keď bol pohreb, po tom, čo splnili túto bizarnú jeho prosbu a pochovali ho aj v jeho Rolls Royce, tak jeden z tých, odišla už rodina aj všetci tí hostia, jeden z tých hrobárov povedal: človeče, to je život. No, ale takáto je naša pokrivená predstava. Viete, že asi aj ako kresťanov veľakrát zídeme raz, dva, preč, nabok. A presne takú popletenú predstavu máme. Dovtedy, kým nepochopíme, kto sme, prečo sme tu, dovtedy sme zmetení a robíme nedôležité veci. Ale to, kto sme, objavujeme iba v tom milujúcom vzťahu s Bohom. Hej, viac a viac. Iba v tomto vzťahu. Pretože tú hlbokú túžbu po tom poznaní, kto som, a po láske nedokáže naplniť nikto iný, iba Pán Boh. A to je, či to je veriaci, alebo či to je neveriaci. Tú túžbu po poznaní, kto som, po zmysle môjho života, dokáže naplniť len Pán Boh. My máme obrovské problémy s vlastnou identitou. Kto sme? Aj ako veriaci. Už aj prijímame to, že Ježiš za nás zomrel, ale predsa niečo v nás ešte, niečo nás hlodá, a ten pocit našej vlastnej hodnoty, našej vlastnej osobnosti získavame honbou za pochvalou alebo uznaním, alebo získavame tým, že sa snažíme niečo urobiť dobre, aby to vyšlo. Snažíme sa to nejako naplniť tým, buď honbou za peniazmi alebo úspechom. A pritom stačí len sa zastaviť a pozrieť sa na to, že Pán Boh svoju lásku už dokázal a znovu o nej presvedčil na kríži. Čo chceme viac ešte? Všetko svoje úsilie vložil do toho skutku. Dal syna. Preto, aby náš vzťah s ním bol osobný a reálny. A my zúfalo potrebujeme tento vzťah. Aby sme si poradili s otázkami v živote. Viete, keby som to celé mal zjednodušiť, ak máme problémy v živote, musíme začať tu. Aký je môj vzťah s Pánom? Pretože ak prežívam ten hlboký vzťah lásky s ním, potom odozvou na takýto vzťah je to, čo Pavel prežíval v tom väzení, nie? Aj keď ho tam trápili, zakazovali mu, aj keď je obmedzený, on aj tak motivuje ostatných k radosti a aj tak je spokojný vo všetkom. Nádherný postoj, ktorý plynie z toho, že mám v poriadku svoj život s Bohom a mám s ním osobný vzťah. A o tomto je celé kresťanstvo. Nie o prikázaniach, ale o vzťahu lásky. A Pán Ježiš nás nezmení zákonom, môže nás zákonom zastaviť, ale mení nás svojou láskou. Zmenil nás tým, že za nás zomrel na kríži. A k tomu viacej nič netreba dodať. A toto mení a dáva život. Žiadny zákon. A preto Pán Ježiš povie, miluj Boha celým svojim srdcom a nebudeš mať problém so zákonom. Ak budeš Boha milovať, nemáš problém s poslušnosťou. Ale chcem ísť ďalej, pretože Pán Ježiš tu nekončí. On povie, miluj koho? Ešte. Svojho blížneho. A praví, tomu podobné je aj to, a dodá tam, miluj svojho blížneho. My sme prišli na toto miesto ako skupina, ktorí, keď sú kresťania, vyznávajú, hej, že milujú Boha. Súhlasíte? Vyznávame ako kresťania, že milujeme Boha. A preto sme sa tu aj spolu zišli. A ako to vidno, že milujeme Boha? No. Zaujímavé, nie? Že nenájdete tam 613 prikázaní, ale nájdete tam podľa toho, že navzájom sa milujete. Ak miluješ Boha, miluješ aj svojho bližného. Ján 4.12. Môžeme si prečítať. 1. Jána 4.12. Alebo prečítam viacej veršov. 7. Milovaní, milujme jedný druhých, lebo láska je z Boha. A každý, kto miluje, narodil sa z Boha a zná Boha. 11. Milovaní, jestli nás Boh tak miloval, aj my sme povinní milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel. Keď milujeme jeden druhého, Boh zostáva v nás a jeho láska je v nás dokonaná. Ak by niekto 20. verš povedal, milujem Boha, svojho brata by nenávidel, je lhár. Lebo ten, kto nemiluje svojho brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel? A to prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval i svojho brata. Ako zisťujete teplotu na bojleri, dajme tomu, alebo na plynovom kotle? Tak, že vôjdete do kotla alebo do bojlera a zisťujete. Nie, pozrite sa na teplomer, hej. Aspoň predpokladám, že taký by mal byť postup. Ako ľudia uvidia Boha, ktorého nemôžeme vidieť? Ako? Podľa čoho? Podľa toho, že sa pozrú na nás a vidia, ako sa milujeme. Viete, a tam môžu naše poučky, naše informácie, naša nádherná teológia ísť úplne niekde mimo, ak nemilujeme jeden druhého. Toto je teplomer našej lásky k Bohu. A preto chcem aj zdôrazniť iba toto dnes. Túto vec. A možno, že teraz je dobrý čas na to, aby sme vážne robili pokánie. A aby sme, keď vieme, kto sme, stvorení pre osobný vzťah s Bohom, vieme, že nás Boh miloval. Vieme, prečo sme tu. Aby sme boli tí, ktorí naozaj milujú blížnych. A milujú toho druhého vedľa seba. Pretože to je teplomer, podľa ktorého vidia, že Boh naozaj pôsobí. Ľudia tohto sveta sa pozerajú na tento teplomer. Možno je tu niekto, ktorý nemá s Bohom osobný vzťah. Vieš, chcem sa aj tebe prihovoriť dnes. Možno nevieš, kto si a prečo si bol stvorený. Tu je odpoveď. Bol si stvorený pre osobný vzťah s Bohom. A možno dnes je vážna chvíľa na to, aby si sa nad tým zamyslel. A aby si reagoval na to. A aby si povedal, Pane, čo si sa ma dotýka, ale chcem tomu viac rozumieť a chcem to viacej spoznať. Pretože tak vstupujeme do poznania s Bohom. A možno sa budeš chcieť modliť a tak ti podávam pomocnú ruku. Môžeš sa so mnou rozprávať. Ale čo s nami, veriacimi? Milujeme Boha? Máme s ním osobný vzťah? To je kľúčová otázka. Pretože ak s ním chodíme v tomto vzťahu lásky, riešia sa aj ostatné naše veci. Boh nám ukazuje, čo máme robiť a ako máme žiť. A ak mám problémy s tým, že neviem, ako mám žiť, dovol mi navrhnúť, že tu, kde si na začiatku, je neporiadok. A potrebuješ znova prísť k Pánovi a povedať, odpusť mi, Pane, že sa ženiem za nedôležitými vecami. A to najdôležitejšie obchádzam. Vzťah s tebou. Kedy to bolo naposledy? Kedy ste sa modlili a čítali si Božie slovo a prežívali Božiu blízkosť v jeho prítomnosti? To je vážna otázka. A viete, ďalšia otázka súvisí s tým, nielen napraviť si vzťah s Pánom a prijať toto pozvanie od neho dnes, ale sa aj spýtať. Naozaj milujem tých okolo seba? Alebo v mojom srdci je taký postoj, že s tým nechcem spolupracovať, s tamtým sa nechcem rozprávať, tomu sa chcem vyhnúť. Viete, toto sú veľmi vážne slova. Ak chceme, aby náš svedecký život bol svetlom pre ľudí, tak musíme sa vrátiť k Bohu a k láske jeden druhému. Pretože ak tu niekto taký príde, tak vtedy spozná, tu je vysoká teplota. Ten teplomer už nestačí na to, aby to zmeral. A tam netreba potom milión slov a ťažení. Stačí atmosféra a tí ľudia sú zastavení. Chcete, aby sme boli také spoločenstvo? Túžite potom? Môžeme sa modliť. Prosím, aby tu prišli Ivan, Miloš, aj Tomáš, aby sme spievali tú pieseň znovu, odložil si svoj majestát, pretože tu je nádherná pieseň o tom, ako nás Boh miluje. Môžete prísť. A možno po tejto piesni by sme mohli si dať takú chvíľu priestor na to, aby ste povedali Pánu Bohu: Pane, odpusť mi, keď tak zanedbávam to, k čomu si ma stvoril. Vzťah so mnou. Tvoj vzťah so mnou. A povedzme mu: Pane, mám ťa rád. Milujem ťa. Vyznajte mu to.
1: Slovom nám poslúžil Dalibor Smolník.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Návrat. Dnes večer ako veľké vlny padá na mňa strach. Padá hlas tajúplný. Nie je to myšlienka, nie je to ľudský cit, čo mi dušu lomí. Niekto väčší ako svet volá vo svedomí. Plačem. Hlboko sa klaniam k zemi. Padám tvárou do jej prachu, v prachu ležím rozlomený. Tak sa mi zdá, že neplačem sám, že plačú milióny. Človek pána zradil, pusté sú jeho dni. Opovrhli sme láskou, utiekli sme od neho ďaleko. Hory sa chvejú podivnou triaškou, rieky zrýchľujú náhly výdych. Žitá sa k zemi klonia a oblaky čierne valia sa v chumáčoch prízemí. Utiekli sme od neho ďaleko. O, prečo sme to urobili? Dnes večer, keď sa pre mňa spieva posvetná nebie sloha, som sa zastavil. Počujem hlas Boha. Vráť sa, synu, vráť sa. Nechoď už ďalej so svojou nemocou. Raz príde deň bez svetla, kde sa ukrieš pred nocou? V mojom dome skrýša i života spása, vráť sa, synu, vráť sa. O Bože, duša sa mi chveje. Ty ma zastavuješ na úteku a nové dávaš nádeje. Nemôžem ináč, musím sa vrátiť. Duša sa ďalej trápiť nedá, život alebo smrť. Volím si život, volím teba. Dnes večer, keď v srdci znieje mi hlas Božích tónov, ja, stratený od Boha syn, chcem sa vrátiť domov.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Posledné duše budú uspokojené. Ľud môj, nasýti sa mojim dobrodením, znie výrok Hospodinov. Jeremiáš, 31. kapitola, 14. verš. Všimnime si, čo Boh označuje mojim. Môj ľud a moje dobrodenie. Dobrodením sa teda nasýtia tí, ktorí patria k Božiemu ľudu. Boh ich miluje a aj oni milujú Boha. Volajú ho svojim pánom a on ich nazýva svojim ľudom. Boh s radosťou uznáva svoj ľud za svoje vlastníctvo. Jeho ľud zas s radosťou vyznáva, že patrí Bohu. Medzi Bohom a jeho ľudom je vzájomne obšťastňujúci vzťah. Títo ľudia sa nasytia Božím dobrodením. To je veľkolepé. Je málo spokojných ľudí, nech je ich údel akýkoľvek. Sú nenásytní, žiadostiví a neustále volajú: chcem ešte viac. Len posvetená duša je spokojná duša. Tí, ktorí sa obrátia, nájdu pokoj. Nedivme sa, že veriaci sa nasýtia Božieho dobrodenia. On nás zahŕňa dobrotou, v ktorej nie je žiadna sebeckosť. Obdarúva nás neobmedzene, je milostivý bez výčitiek, miluje nás nezameniteľne, nosí nás v srdci bez výhrad. Čo iné by nás dokázalo uspokojiť, keby to nedokázala Božia dobrota? Keď ešte stále šomreme, pramení to z ostatku sebeckej túžby, o ktorej Boh vie a ktorá nesmie byť splnená. Pane, v ničom nemám nedostatku. Nech je preto požehnané Tvoje meno.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Návšteva. Dobrý večer, brat môj. Neprišiel som len tak, bez cieľa, z dlhej chvíle. Bolesť duše rozkázala prísť. Včera v noci som nespal. Chodil som pod hviezdnou oblohou a díval sa hore. Jedna hviezda padla a zhasla. Vtedy som si spomenul na teba. Vidím, do príjemných tónov ladíš svoju reč. Ja však musím inak. Ako to povedať? Do akých slov vložiť tento výkrik? Prečo si opustil bratov? Ako chceš žiť bez nich? Viem, v posledné časy nemáš rád takéto slová. Ale ja ich musím vravieť. Rozumieš? Musím. Ja som 10 rokov hľadal Boha. Všade som ho hľadal. V snehovej výchrici v Tatrách aj na teplých jarných lúkach. V hluku veľkomesta i v tichých kostolných laviciach. Pamätám sa, raz som blúdil celú noc mesačnou krajinou. Čakal som zážitok, zjavenie nebies. A keď nič neprišlo, keď mlčal nekonečný priestor okolo mňa, rozplakal som sa zúfalým nárekom. Tak som žil a prežil tisíce dní. Ale na ten jeden nezabudnem. Niet podobného. V ten deň som konečne stretol živú Božiu myšlienku. V ten deň som Boha našiel. Brat môj, vieš kde? Vo svojich bratoch. Oj, keby si to pochopil. Keby si uveril môjmu slovu, nie slovu, duši, ktorá hovorí ku tebe. V bratoch žije Boh. Vieš, keby svet zapálil všetky lampy, ktoré má, dali by menej svetla ako oči môjho brata. Keby svet poznášal všetky pravdy, všetky veľké poznanie a plány, je to menej ako slovo. Slovo brata v mene Hospodinovom. A keby svet dával všetky svoje dary, všetku moc, je to málo, je to nič pred tým, čo ti dáva brat v mene Pána Ježiša. Pomoc pokánia, pomoc pri vyznaní hriechov. A keby sa rozhneval svet, keby sila krivdy, sila pohany lámala charakter a česť, čo je to oproti sile, ktorú má modlitba dvoch? Nebudem vravieť ďalej. Veď vypovedať sa ani nedá táto osudná životná pravda. Opustiť bratov, to je to isté, ako pohrdnúť Božou radou. Ako sa posmievať jeho láske. Či vieš, že hviezdy v priestore len sily iných držia? Že bez týchto síl sa zrúti do priepasti a zhasne? Dobrú noc. Prajem ti, aby si nespal. Rozmýšľaj o tej hviezde.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Prečo Biblia? Prečo Biblia? Lebo len ona cez tmu všetkých vekov svieti svetlom vysvetlenia. Nebesia i zem, všetky veci tajomnej blízkosti i všetky tajomnej diaľky i život sám slovom Božím učinené sú. Lebo len ona odhaluje ducha zla, tvorcu nesčíselných pokušení, ktorý o dušu človeka s duchom Božím tajomný vedie boj. Lebo len ona nesie Boží zákon, Božiu náuku, veľké mravné normy, ktoré dávajú životu cenu a vznešenosť. Lebo len v nej sú zapísané dejiny Božieho ľudu, dejiny hriechu, zrady, odpadnutia i dejiny viery, čo preniesla vrchy, čo premohla seba, čo premáhala i nebesia. Lebo v nej sú proroctvá pre každého úprimného, pre tých, ktorí chcú istotu do ruky chytiť. Tisíce rokov dopredu, tisíce rokov ako zajtra, tisíce rokov predivne splnených i tisíce rokov čakania na jeden posledný deň Pánov. Lebo len ona prináša blahozvesť spasenia. Na svoju zem, do svojho domu, do svojho vlastníctva prišiel veľký majiteľ neba, Pán Ježiš Kristus. Nie ako vladár neba, nie ako vodca nebeského vojska, ale ako baránok na zabitie, ako obeť za hriechy ľudstva. Lebo len ona zjavuje aj koniec. Príde deň, kedy vládca povie slovo a druhú sekundu už žiadne hodiny sveta neukážu. A druhý krok už ani jeden človek neurobí. Vtedy sa zjaví tvárou v tvár veľká sláva Božia, aby súdila neprávosť, aby oslobodila vieru. Prečo Biblia? Lebo hovorí pravdu. Lebo duch Boží je duch pravdy. Hriechy Noacha, hriechy Abraháma, hriechy Mojžiša, hriechy Dávida, hriechy Petrové i hriechy prvej cirkvi pravdivo zapísané sú. Z jedného prameňa netečú dve vody. Ak je pravda o hriechoch, tak aj o zázrakoch Božích, tak aj o viere a víťazstve jeho svedkov, o všetkom, čo ona zvestuje. O Biblia, kniha kníh, kniha môjho života. Mám mnoho pádov, hriechov a nevykúpenú povahu. Jedno však viem, viem, ako vedia deti povedať slovo mama. Ty si Božie slovo, ty si slovo najvyššieho, ty si ľudského rodu zjavený Boh. Preto ti verím, preto sa spolieham na teba, preto som svoj život s tebou navždy spojil.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 23. kapitola.
1: Výrok o Týre. Kvíľte, taršišské lode, lebo je spustošený váš domov. Pri príchode z krajiny Cypru im je to zjavné. Umlknite, obyvatelia pobrežia, ktoré naplňali sidónski kupci, keď sa plavili morom veľkými vodami. Vašim dôchodkom bolo zrno šichóru, žatva to Nílu, a tak sa stalo ziskom pre národy. Hanbi sa Sidón, lebo more povedalo, totiž morská pevnosť riekla: nemala som pôrodné bolesti, ani som nerodila. Nevychovala som mládencov, ani nevypestovala panny. Keď dôjde správa o tom do Egypta, zachvejú sa ako pri správe o Týre. Prejdite do Taršíšu, kvíľte obyvatelia brehov. Je to vaše plesajúce mesto, ktoré má pôvod v pradávnych časoch, ktoré jeho nohy viedli ďaleko usadiť sa v cudzine. Kto rozhodol tak o Týre, rozdávajúcom vence, ktorého kupci boli kniežatmi a jeho obchodníci poprednými na zemi? Hospodin mocností tak rozhodol, aby znesvetil pýchu a zhanobil všetku nádheru všetkých popredných na zemi. Prekroč svoju krajinu ako Níl, céra Taršíš, prístavu už niet. Hospodin vystrel svoju ruku na more, otriasol kráľovstvami, vydal rozkaz o Kanáne, aby spustošili jeho pevnosti. Riekol: nejasaj už, zhanobená panna, céra Sidón. Vstaň, prejdi na Cyprus, ani tam nenájdeš pokoja. Aj hľasaj už, zhanobená panna, céra Sidón. Vstaň, prejdi na Cyprus, ani tam nenájdeš pokoja. Aj hľa, krajina Chaldej.

0: jeho paláce a obrátil ho na trosky. Kvíľte, taršíšské lode, lebo je spustošená vaša pevnosť. V tom čase zabudni na Týrus, na 70 rokov ako na dni jedného kráľa. Po 70 rokoch bude s Týrom, ako hovorí pieseň pre neviestku. Vezmi citaru, obíď mesto, zabudnutá neviestka. Dobre hraj, hodne spievaj, aby si spomenuli na teba. Po 70 rokoch Hospodin navštívi Týrus a ten sa vráti k svojej mzde za smilstvo a bude smilniť so všetkými kráľovstvami na povrchu zeme. Ale jeho zisk a mzda za smilstvo stane sa svätým vlastníctvom Hospodinovým. Nebude sa hromadiť ani ukladať, ale bude patriť tým, ktorí bývajú pred Hospodinom, aby sa dosýta najedli a dobre obliekali.
1: Izaiáš, 23. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Evanjelium podľa Jána, 7. kapitola, 37. verš. Posledný veľký deň slávnosti stál Ježíš a volal: Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa. Toto je reč, ktorá sa veľmi páčila zarmúteným srdciam i obyčajnému, obzvlášť zbožnému ľudu. Oni Krista predsa vysoko vyzdvihovali ako proroka a mesiáša. Ale nezdá sa byť príliš vzácna, keď sa ľudia píšia. Preto Kristus vyslovil slová tak, aby udreli do srdca a potešili tých, ktorí ich potrebujú. A sú to milé, potešujúce, priateľské slová, ktoré občerstvujú, potešujú a posilňujú tých, ktorí sú v zajati smedu. Predložil to tak, že keď sa jeho slovo nekáže medzi smednými, skôr ním opovrhnú, ako ho príjmu. A teraz to vidíme v našich časoch presne tak, ako sa to dialo u Židov. Židia boli plní nápoja, opití prázdnou zbožnosťou a nechceli Kristov nápoj. Teraz je to tak s bežným človekom i sektárskymi duchmi. Všetci sú takí napití a takí bujarí, že sa ovraciavajú pre svoju veľkú svätosť. Nie sú smední. Ale Kristus vraví, že jeho učenie je pre tých, ktorí sú smední. Tí, ktorí prežívajú smed, tu majú kazateľa úľavy, samého Krista, ktorý im ukazuje, kde nájdu nápoj, ktorý utíši ich smed, teda u neho, u Krista Pána. Ten nápoj sa nachádza u neho. Ale človek sa najprv musí spýtať, čo je smed. Po zodpovedaní tejto otázky bude tiež vedieť a pochopí, že smet sa hasí pitím. Toto nie je telesný smet, ktorý zaženie pivo a víno. Je to skôr smet duše a smet ducha, ktorý sa volá úprimná túžba. V skutočnosti to je zarmútené, biedné, vystrašené, doudierané svedomie, zúfalé a prestrašené srdce, ktoré by chcelo vedieť, na čom je vo vzťahu k Bohu. Sú to bojazlivé, ustarostené svedomia, ktoré pociťujú hriech a vo svojej duši i tele poznajú vlastnú slabosť v duchu. Uvažujú o Božích hrozbách, boja sa nášho Pána Boha, hľadia na jeho zákon, hnev, súd, smrť a iné tresty. Tento strach je ten

skutočný smet. Veď to je prirodzené, že tí, ktorí majú strach, nešťastie či ťažkosti, majú od strachu obrovský smet. Lebo človeku od strachu vyschne a prilepí sa jazyk. Je mu horúco a strach spotrebováva telesné tekutiny, čo vyvoláva smet. Oveľa viac platí, že duša vysmedne a zoslabne, keď je tu duchovný strach a na obzore sa objaví hriech a príchod Božieho hnevu. Preto bola Kristova reč jemná, láskavá a úžasná pre tých, čo boli pod zákonom, počúvali Mojžiša, farizejov, sadukajov a iných zvodcov, ktorí morili a zaťažovali ľud zákonom a nechávali ich bez útechy. Neboli schopní kázať útechu, pokiaľ ide o odpustenie hriechov, ani nemali žiaden príkaz týkajúci sa takejto reči. V Matúšovi 9. kapitole 3. verši šomru, že Kristus Pán odpustil hriech ochrnutému človeku hovoriac: kto je tento, čo odpúšťa hriechy? A to isté sa udialo v Lukášovi 7. kapitole 47. verši, keď Kristus omilostil Máriu Magdalénu. Zo svojich kázni o dobrých skutkoch nenačerpajú tak veľa úľavy, tekutín a sily. A aj dnes heretici učia: ak po spovedi budeš čítať žalmy, potom bude odpustenie hriechov. Alebo ak pôjdeš na púšť k svätému Jakubovi, staneš sa mníchom, budeš sláviť omše a vigílie, potom bude odpustenie hriechov. Chcú si sami zájsť po odpustenie hriechov? Hovoria nám: urob toto, rob tamto, potom si zaslúžiš odpustenie hriechov. Nepopierajú, že Boh je veľkodušný, milostivý a odpúšťa hriech. Ale hovoria, že človek musí niečím prispieť. To je diabolské učenie a židovské učenie. To neteší smet. Namiesto toho by mali hovoriť: ver v Krista, pros Boha, potom ti odpustí hriechy. Mali nasmerovať ľud od seba k Bohu. Inak si nikto nebude istý odpustením hriechov.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Prečo zbor veriacich? Kto nám odpovie? Máme otázky ako oheň. Máme odpovede, čo sú ako vietor. Oheň sa od nich rozhorí ešte viac. Kto nám správne odpovie? Prichádzame z cesty, čo sa volá život. Jeden chodí do školy, druhý báda vo výskumnom ústave, tretí pracuje pri strojoch, štvrtý donáša z poľa ten každodenný chlieb. Piatý dopravuje tovar a ľudí, šiestý chce vracať stratené zdravie, siedmy i ôsmy, i každý niekde ide, niečo robí, niekde sa ponáhľa. A všetko má svoje určenie. Všetko má svoj zmysel. Všetko svoju cestu, čo sa volá život. Kto nám odpovie? Prečo, keď všetci vieme, čo máme robiť, čím je náš deň? Prečo sme smutní, taký unavený ako pred nocou? Prečo je na dne duše otázka, z ktorej ustavične vyteká bolesť a túžba po niečom, čo sami nevieme? Prečo na ceste života, tam, kde stretne človek človeka, tak často, tak veľmi často stretávame závisť, lož, krivdu, nenávisť a zlo. Zlo v každej jeho podobe. Kto nám správne odpovie? Syn môj, vstaň a choď do zboru veriacich. Tam ti Duch Boží na všetky otázky života, na všetky tvoje problémy pripravil odpoveď.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Spravodlivosť kresťana. Ak neveríš Božím sľubom, ako im veril Noach, Abraham, Mojžiš, Dávid i proroci, ak neveríš písmu ako dieťa, ak sa nekoríš jeho tajomstvám, ak reptáš na bremená života, ak neveríš písmu ako dieťa, ak sa nekoríš jeho tajomstvám, ak reptáš na bremená života, ak sa neraduješ, keď Boh iného žena,

strach pred životom. Vtedy si nespravodlivý voči Bohu. Ak posudzuješ brata tak, že na jednu stranu váhy svoje prednosti dáš a na druhú jeho chyby. Ak hodnotíš brata podľa jednej veci a nie podľa celku. Ak hľadáš u brata dokonalosť, ak žiadáš od neho viac, ako môže uniesť. Ak ti Boh cez brata nezvestuje svoju vôľu. Ak si ešte v boji so sebou neprežil pomoc iného, ak toho iného brata svojho nepovažuješ za dôstojnejšieho od seba, vtedy si nespravodlivý voči cirkvi. Ak nevieš, aké sú tvoje hrivny, ak si berieš zodpovednosť, ktorá ti nepatrí, ak pre pána nepracuješ, lebo vidíš len svoju neschopnosť, ak ešte nevieš, že aj v tebe je tá stará pýcha človeka, že aj ty najviac miluješ seba, že aj ty chceš byť väčší ako ten druhý, ak nevieš, že hoci ktoré z prikázaní Božích hoci kedy prestúpiť môžeš, ak nevieš, že si po otcovi aj zlé vlastnosti zdedil, ak toto všetko nevieš, vtedy si nespravodlivý voči sebe. Evanjelium svätého Matúša, 5. kapitola, 20. verš. Ak nebude vaša spravodlivosť väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizeov, nikdy nemôžete vojsť do nebeského kráľovstva.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Veriace dievča. Som veriace dievča. Verím, ale tiež túžim. Po láske, po rodine, po šťastí dvoch. Túžim a pozerám sa. V zrkadle chlapčenských očí je rozsudok. Nie je pekná. Nemám záujem. Oj, ako hlasno kričí žiaľ. Ako sa búria zmysly. Ako sa mi nechce žiť. Včera bol zvláštny deň. Včera som stretla myšlienku. Slova vzkriesenia. Bez služby žien, pánovi zasnúbených, bez ich lásky, bez ich obete, Božie dielo nemohlo by sa udržať. Nemohlo by rásť. Posolstvo väčšie ako život sám. Nebeský ženích je Pán. Pán Ježiš. Veľmi som bojovala. Modlila sa. Veľmi som chcela taká byť. Opakovala som si, nebeský ženích je Pán. To, čo sa volá telo, vo všetkých jeho pôvaboch, vo všetkých tvaroch, vo všetkých pohyboch, bunky zemského prachu sú. Duša je život. Duša je krása. Duša je večnosť. Spasená duša je radosť nekonečná. Bola som šťastná. Veľmi šťastná. Tak šťastná, že sa mi žiadalo i hneď ísť a niečo veľké konať. To bolo včera. A dnes? V žiali končím deň. Stala som pri okne a pozerala na kvitnúcu jabloň. Mala zvláštne kvety. Kvety pokušenia. Kvety volania. Kvety tajomných sľubov. Odrazu prišla bolesť a s ňou tma. A teraz v tej tme kľačím, modlím sa a plačem. Hospodin hovorí, blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Hľa, ženích prichádza.

Ale nepovstal viacej v Izraelovi prorok, aký bol Mojžiš, ktorého by bol tak znal Hospodin tvárov tvar. 5. kniha Mojžišova, 34. kapitola, 10. verš. Božia múdrosť. Toto svedectvo o Mojžišovi povedal sám Hospodin. Mojžišov život bol od narodenia ohrozený. Faraón, egyptský král, nariadil každého hebrejského chlapca zabiť. No nad Mojžišom bdela ruka Božia. Láska jeho matky bola silnejšia ako kráľov rozkaz. Ukrývala dieťa 3 mesiace a keď už nemohla, položila ho vo vodotesnom koši do rieky. Našla ho kráľovská dcéra. Bol vychovaný v kráľovskom paláci a vyučený všetkej egyptskej múdrosti. Ale keď dospel, radšej si vyvolil trpieť a strádať s ľudom Božím, ako mať dočasný požitok hriešný. Nikto, kto nevie byť malým, sa nestane veľkým. Často sa naľakáme, čoho všetko sa ako služobníci pána Ježiša musíme vzdať. Mojžiš z veľkej lásky k svojmu národu ho chcel vyslobodiť z otroctva, svojou múdrosťou a svojou silou. No keď sa mal stať vodcom Božieho ľudu, musel ísť do Božej školy. V egyptských kráľovských školách nenadobudol Božiu múdrosť. V nich sa naučil spoliehať sa na seba a konať podľa seba. To nepomohlo ani jemu, ani jeho ľudu. Zabil Egypťana a musel utiecť. Pán Boh vzal Mojžiša do svojej vysokej školy na púšť. Tam mal dozrieť, učil sa pásť ovce, cvičil sa pritom v trpezlivosti, jedol chlieb cudziny, znášal horúčovi a samotu. Veľký Mojžiš sa takto stal malým. Taký je postup k veľkým úlohám. Aká to svätá hodina, keď si Pán Boh Mojžiša zavolal. Nikdy na to nezabudol. Nezabudli sme na chvíľu, keď aj nás zavolal Pán Ježiš. Mojžiša, vyučeného v Božej škole, Hospodin poveril veľkou úlohou byť vodcom jeho ľudu. Náš vodca je Pán Ježiš Kristus. Dal za nás svoj život. On je nezmerne väčší ako Mojžiš. Dajme sa mu viesť a slúžme mu s radosťou.

Hospodin podopiera všetkých padajúcich a pozdvihuje všetkých skľúčených. Na teba sa upínajú oči všetkých a ty im načas dávaš pokrm. Otváraš svoju ruku a všetko živé sýtiš podľa ľúbosti. Spravodlivý je Hospodin vo všetkých svojich cestách a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Hospodin všetkým, ktorí ho vzývajú, všetkým, ktorí ho vzývajú v pravde.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. List Pavla Rimanom, 11. kapitola.
1: Pýtam sa teda, či Boh zavrhol svoj ľud? Určite nie, veď aj ja som Izraelita z potomstva Abrahámovho, z kmeňa Benjamínovho. Boh nezavrhol svoj ľud, ktorý vopred poznal. Alebo či neviete, čo hovorí písmo o Eliášovi, ako sa sťažuje Bohu na Izrael? Pane, pozabíjali tvojich prorokov, tvoje oltáre zbúrali a ostal som len ja sám a striehnu na môj život. Ale čo mu odpovedá Boh? Ponechal som si 7000 mužov, ktorí nezohli koleno pred Baálom. Takto aj v súčasnosti jestvuje zvyšok podľa vyvolenia z milosti. Ak však z milosti, tak už nie je zo skutkov, veď inak by milosť už nebola milosťou. Čo teda? Izrael nedosiahol, čo hľadal, ale vyvolený zvyšok to dosiahol. Ostatní však boli zatvrdení, ako je napísané. Boh im dal ducha otupenosti, oči, aby nevideli a uši, aby nepočuli až do dnešného dňa. A Dávid hovorí, nech sa im ich stôl stane osídlom a pascou, príčinou pádu a odplatou, nech sa im zatemnia oči, aby nevideli a ich chrbát navždy zohni. Pýtam sa teda, či sa potkli, aby padli? Určite nie. Ale pre ich poklesok prišla spása pre pohanov, aby sa v nich vyvolala žiarlivosť. Ak však ich poklesok stal sa bohatstvom pre svet a ich previnenie bohatstvom pre pohanov, o čo viac ich plnosť? Vám, pohanom, však hovorím. Pretože som apoštolom pohanov, robím česť svojej službe, či by som nejako nevyvolal žiarlivosť u svojich telesných súkmeňovcov a nezachránil niektorých z nich. Lebo ak ich zavrhnutie znamená zmierenie sveta, čím bude ich prijatie, ak nie životom z mŕtvych? Ak je však prvotina svetá, potom je aj cesto. A ak je koreň svetý, potom sú aj vetvy. Ak však niektoré vetvy boli vylomené a ty, divá oliva, bol si zaštepený medzi tie ostatné a stal si sa účastníkom koreňa olivy, ktorý dáva miazgu, nevychvaľuj sa, potom sú aj vetvy. Ak však niektoré vetvy boli vylomené a ty, divá oliva, bol si zaštepený medzi tie ostatné a stal si sa účastníkom koreňa olivy, ktorý dáva miazgu, nevychvaľuj sa nad vetvy.

0: Nenamýšľaj si, ale sa boj. Lebo ak Boh neušetril prirodzené vetvy, neušetrí ani teba. Uvedom si teda dobrotu a prísnosť Božiu, prísnosť voči tým, ktorí padli, ale dobrotu Božiu voči tebe, ak zotrváš v tej dobrote, lebo inak budeš aj ty odseknutý. Ale oni, ak nezotrvajú v nevere, budú vštepení. Boh totiž má moc vštepiť ich znova. Veď ak ty si bol odťatý z olivy, od prirodzenosti planej, a bol si proti prirodzenosti zaštepený do dobrej olivy, o čo skôr budú do vlastnej olivy zaštepení tí, čo k nej patria podľa prirodzenosti. Nechcem totiž, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo, aby ste neboli múdri sami pre seba, že časť Izraela sa zatvrdila až dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov, a takto bude celý Izrael spasený, ako je napísané. Zo Siona príde vysloboditeľ, odvráti bezbožnosť od Jákoba. A toto bude moja zmluva pre nich, keď odstránim ich hriechy. Vzhľadom na evanjelium sú nepriatelia kvôli vám, ale podľa vyvolenia sú milovaní kvôli Otcom. Veď neodvolateľné sú Božie dary milosti a povolanie. Lebo tak, ako ste vy kedysi boli neposlušní Bohu, ale teraz ste došli milosrdenstva pre ich neposlušnosť, tak aj títo teraz boli neposlušní, aby sa vám dostalo milosrdenstvo, aby aj oni dosiahli milosrdenstvo. Boh totiž všetkých spolu uzavrel do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zľutoval. O hlbokosť bohatstva, múdrosti a poznania Božieho! Aké sú nevyskúmateľné jeho súdy a aké nevyspytateľné jeho cesty! Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? Alebo kto mu vopred niečo dal, aby mu to musel vrátiť? Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva na veky. Amen.
1: List Pavla Rimanom, 11. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Všednosť. Ako nám je tu medzi Božím ľudom dobré. Človek nie je sám a nie je model náhody. Človek je obrazom Boha v tvorivej sile, je priesečník všetkých ciest lásky. Preto nám je dobre, lebo veci Božie sú nám jasné, lebo v Bohu je všetko jednoduché, lebo sme takto pospolu, ako deti viery, na jasnej pažiti nových nádejí. Prosím vás, nezabudli ste na niečo? Zajtra, ba možno skôr, možno o hodinu, priletia z ríše pokušenia myšlienky, pochybnosti, hriech a všednosť. Čo príde? Všednosť, hovorím, všednosť príde so svojou povodňou. Tisíc malých prác, tisíc malých problémov, tisíc malých nedorozumení, tisíc malých prehier, tisíc malých sklamaní, tisíc malých únav a odrazu budete iní. Budete múdri a opatrní, budete sa báť, jasné kontúry Božej veci sa vám stratia, budete mať mnoho práce tej najsúrnejšej. Na modlitbu nebude čas, na obecenstvo nebude čas, ani na službu najvyššiemu nebude čas. Všetko pohltí všednosť. Pôjdete popod jej oblaky, kde nie je to slnka, kde nie je to tmy, kde vládne šero. Videl som človeka, čo prišiel k bratovi a vzal mu polovicu bremena. A tak idú spolu, a nevedia, že Boh s nimi kráča. Nevedia, že premohli všednosť.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Zmena. Nemôžem sa zmeniť. Verím v Ježiša Krista, modlím sa, ale s hriechom márny je môj boj. Je to strašné poznanie. Je to najväčšie sklamanie. Hriech je silnejší ako ja. Keď Pán Ježiš povedal žene hriešnici, aby išla a nehrešila viac, myslel si, že jeho slová sú zbytočné? Keď sa Pán Ježiš rozprával so Samaritánkou, myslel si, že tejto žene už niet pomoci? Keď Pán Ježiš učil v kázni na vrchu celé ľudstvo žiť, myslel si, že to nikto nedokáže? Keď Pán Ježiš zvestoval Petrovi, že ho povedie cestou, po ktorej nebude chcieť ísť, myslel si, že všetko staré v ňom starým navždy ostane? Nie. Oj nie. Pán činí všetko nové. Pán učiní novým aj ten tvoj prehratý život. Len nebojuj o zmenu sám, ale o naplnenie Svätým Duchom, ale o trvalú jeho prítomnosť v duši.

Budem čítať z listu Židom na úvod, z 3. kapitoly, list Židom z 3. kapitoly od verša 14. 4. kapitola, pardon, 4. kapitola listu Židom od verša 14. Božie slovo zapísané takto znie. Keď teda máme takého veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Syna Božieho, držme vyznanie. Lebo nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, ale pokúšaného vo všetkom, podobne nám, bez hriechu. Pristupujme teda so smelou dôverou k trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. Lebo každý veľkňaz braný z ľudí ustanovuje sa za ľudí, čo do vecí u Boha, aby donášal dary a obeti za hriechy, ktorý by po miere mohol cítiť s nevedomými a blúdiacimi, keďže aj sám je obňatý slabosťou a pre ňu je povinný ako za ľud, tak i za seba donášať obete za hriechy. Nikto si sám neberie tej česti, ale ten, ktorý je volaný od Boha, tak ako aj Áron. A tak aj Kristus neoslávil sám seba, aby bol veľkňazom, ale ho oslávil ten, ktorý prehovoril k nemu, môj syn si ty, ja som ťa dnes splodil. Ako aj na inom mieste hovorí, ty si kňaz na veky podľa poriadku Melchisedechovho, ktorý vo dňoch svojho ľudského tela so silným krikom, a so slzami obeťou doniesol prosby a úpenlivé modlitby k tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti a bol vyslyšený pre svoju bohabojnosť, on, hoci bol syn, naučil sa poslušnosti z toho, čo trpel a súd zdokonalený stal sa všetkým, ktorí ho poslúchajú, pôvodcom večného spasenia, nazvaný súd od Boha veľkňazom podľa poriadku Melchisedechovho. Amen. Sláva Pánovi. Amen. Môžeme si sadnúť. Halelúja. Sláva Pánovi. 73. žalm, verš 1. Pred nejakým časom som tu bol a krátko som tuším spomínal aj tento verš, kde je napísané, že dobrý je Boh Izraelovi k tým, ktorí sú čistého srdca. Boh je dobrý a všetko, čo človek robí, je dobré. A my stále potrebujeme nanovo a nanovo očisťovať svoje srdcia, aby sme to mohli prežívať. Že dobrý je Boh k Izraelovi k tým, ktorý je čistého srdca. Je to podobné, ako keď potrebujeme si urobiť ránu hygienu, aby sme sa mohli dobre cítiť a urobiť všetko, čo je pred nami. A potom aj počasne ju udržujeme nejakým spôsobom. Udržujeme sa čistý, že? Fyzicky. Je dôležité udržať sa čisté aj duševne. Ale je podstatné udržať sa čistý duchovne. To je umývanie. To nie je čas, kedy by sme mali zúfať, pretože sa umývame, ale to je čas, kedy by sme mali dúfať, pretože sa umývame. Takže Boh je dobrý k Izraelovi, k tým, ktorí sú čistého srdca. Amen, bratia a sestry. Amen. Sláva Pánovi. A to, čo tak Duch Svätý ku mne hovoril dnes ráno a ma tak povzbudzoval, hovoril mi, že chce riešiť bolesť. To je tak slangovo povedané, riešiť bolesť. On chce odstrániť bolesť. Bolesť, ktorá nemá byť v živote veriaceho a ktorá bráni tomu, aby človek videl, že dobrý je Boh k Izraelovi, k tým, ktorí sú čistého srdca. Tá bolesť tomu skutočne bráni. Bolesť. Každý z nás má skúsenosť s bolesťou. Napríklad, mne napadá teraz, že som niekoľkokrát zakopol s maličkom, treba zo stôl. Veľmi nepríjemná skúsenosť. Že? A vtedy celé telo objíma ten maliček. To je tak dobré, nie? Že celé telo objíma ten malíček, pokiaľ je to možné, samozrejme. Minimálne ruky, je, nohy v tom pomáhajú. Myslím na nohe ten malíček. A tak je dobré v cirkvi, keď sa malíček udrie, že ho tie ostatné vody môžu obeť, lebo on to potrebuje. Sláva Bohu. Každý z nás má aj takú praktickú, fyzickú skúsenosť s nejakou bolesťou. Nie je to príjemná skúsenosť, ale patrí do života. A my potrebujeme rozumieť tomu, čo hovorí Rímanom 8.28. Všetky veci, tým, ktorí sú povolaní podľa rady Božej, slúžia na dobre. Amen? Všetky veci. A tak aj tá bolesť. Aj keď v tom danom momente nie je vôbec príjemná, ale v konečnom dôsledku nám pôsobí na dobre. Ale potrebujeme Ducha Svätého, ktorý chce, aby sme sa umýli. Keď sa umývame, nemali by sme zúfať, ako som povedal, ale dúfať. Amen? Hej? Deti niekedy zúfajú, keď sa majú myť zuby. My už ako dospelí už možno to berieme ľahšie. Niekedy aj my zúfame, keď sa máme umyť zuby možno. Keď sme unavení a už by sme chceli spať. Ale deti od dosť viacej zúfajú.
Hej, lebo chcú ísť spinkať, alebo proste sa im nechce, nie? Ale my ich učíme, lebo vieme, čo by mohlo prísť, keby si ich neumili. Nie? Častejšie a dlhodobejšie. Tak hovoríme, dieťa, nezúfaj, ale dúfaj. Pretože to ti prospeje, keď si budeš umývať zuby. Takže Boh je dobrý k Izraelovi, k tým, ktorí sú čistého srdca. A Boh je ten, ktorý svojím duchom pracuje najviac na tom, aby bolo čisté naše srdce. Preto zúfaj, ale dúfaj. Pretože to ti prospeje, keď si budeš umývať zuby. Takže Boh je dobrý k Izraelovi, k tým, ktorí sú čistého srdca. A Boh je ten, ktorý svojím duchom pracuje najviac na tom, aby bolo čisté naše srdce, pretože srdce je pramen.

Bývame v Košiciach, v Ťahanovciach a tam dole máme taký prameň na Aničke, to je taká oblasť, kde sú stromy a deti sa tam môžu hrať, lúka a tam je taký prameň a keď tam ideme, tak si naberieme takú vodu, ktorá vyteká z prameňa. V našom srdci je prameň života. Sláva Bohu! Sláva Bohu! Že nemusíme ísť ďaleko, lebo v našom srdci je prameň života. Sláva Bohu! Amen! Sláva Bohu, že v našom srdci je prameň života. Čo ho môže upchať? Určite bolesť. Bolesť môže. Bolesť dokáže upchať prameň. Čím dlhodobejšie je tam bolesť, tým menej života prežívame. Toho Božieho života. Lebo Pán Ježiš povedal, Ján 10.10. Poznáte ten verš, nie, bratia a sestry? Hej, pamätáte sa, ako znie ten verš? Zlodej neprichádza na iné, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ale Ježiš hovorí, ja som prišiel na to, aby mali život a aby ho mali v hojnosti. Grécky originál možno preložiť aj ako v plnosti. Aby ho mali v plnosti. Čiže aby ten Boží život, ktorý vychádza z toho prameňa v srdci, aby nebol ničím upchatý. Ježiš prišiel preto, aby ten prameň života v mojom a v tvojom srdci nebol ničím upchatý, a určite ani bolesťou. Sláva Bohu. Amen? Preto je dobrý Boh k Izraelovi, k tým, ktorí sú čistého srdca. Sláva Pánovi. Pán Ježiš Kristus, o ktorom sa to píše, náš Pán, náš veľkňaz, náš dokonávateľ, to je dobré, že on dokonáva, on čo započal aj dokoná, a on dokoná v tom duchovnom boji moje víťazstvo. Sláva Bohu. Cez Ducha Svätého. Keď ja urobím, čo urobiť mám, keď naplním podmienky pre víťazstvo, on ho dokoná. Sláva Pánovi. Lebo naša viera je víťazstvo. V našom srdci je viera. Tá viera sa rodí z počutia Božieho slova, ktoré vdychuje Svätý Duch. Je poslané slovo a z toho sa rodí viera a tá viera je víťazstvom nad svetom a nad všetkom, čo do sveta patrí, aj nad Bohom tohto sveta. Sláva Bohu. Amen. Je víťazstvom viera v mojom srdci. A je dôležité, aby som dával pozor, aby neupchala ani bolesť ten prameň života, ktorý je v mojom srdci. Sláva Pánovi. A takto sa píše o Ježišovi Kristovi, o našom Pánovi, o našom Bohu zjavenom v tele, o tom, ktorý sa za nás prihovára, o tom, ktorý išiel pripraviť pre nás príbytky, o tom, ktorý strpel kríž a pohrdol potupou, pretože sa díval na nás, na tú odmenu, ktorá ho čaká a tým je každý z nás, preto pohrdol potupou a pretrpel kríž, lebo vedel, že my budeme ovocím toho všetkého. Sláva Bohu. To je prejav jeho lásky. A diabol sa snaží spochybniť túto pravdu, ktorá je zjavená o jeho láske cez bolesť. Ale on to prišiel urobiť, aby sme mohli ho spoznávať ako veľkňaza, ktorý bojuje v náš prospech. Veľkňaz nášho vyznania. Veľkňaz nášho vyznania. Preto potrebujeme držať vyznanie, lebo on je veľkňaz nášho vyznania. On je veľkňaz, ktorý podľa nášho vyznania pracuje. Amen. Rímanom 10. kapitola. Srdcom očisteným aj od bolesti, o ktorej chcem dnes viac hovoriť, veríme na spravodlivosť a ústami vyznáme na spasenie. A keď vyznáme na spasenie Božej pravdy, tak vtedy on ako veľkňaz nám dáva víťazstvo z nebies do nášho každodenného života. Sláva Bohu. Nie sme predurčení na prehru, ale na víťazstvo. Tak píše Pavol, že nám Pán dáva víťazstvo na každom mieste skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen. O tom nás presvedčia Svätý Duch. Aj keď diabol sa snaží presvedčiť cez svoju lož, cez rôzne súženia, prenasledovania pre slovo, ktoré je do nás zasievané, alebo cez starosti bohatstva, cez starosti tohto sveta, či cez klam bohatstva, alebo cez to, že niekoho tlačí na kraj cesty, snaží sa ukradnúť túto pravdu. Ale my sme v duchovnej vojne, ktorej máme na každom mieste prežívať víťazstvo. Víťazstvo ale prichádza po boji. Víťazstvo je súčasťou boja. Je to záver boja. Nie je to začiatok boja, je to záver boja. To znamená, že sme v boji, v zápase. A zápasíme, až kým neobdržíme víťazstvo. Každý z nás. Nielen niekto, každý z nás. Ako Pavol píše, takéto utrpenia majú bratia a sestry po celom svete.
boli u nás teraz tento týždeň

0: Cia z Japonska, aj oni majú súženie. Áno, hovorili o prenasledovaní, koľko 100 000 kresťanov zahynulo v Japonsku cez prenasledovanie, cez samurajov. Hej, oni vedia, čo je to súženie takisto. Sláva Bohu za to, že Pán povedal, dúfajte, lebo ja som premohol svet. Čiže keď sa máme umyť, aby nebol upchatý prameň života v mojom a v tvojom srdci, nebudeme zúfať, ale máme dúfať. Amen? To je vec rozhodnutia predovšetkým. Že chcem dúfať, nechcem dovoliť diablovi, aby som zúfal. Sláva Bohu. Takže tu sa píše o synovi Božom ako o veľkňazovi nášho vyznania, ako o tom, ktorý, tu je napísané, že hoci bol syn, naučil sa poslušnosti z toho, čo trpel. Zaujímavé. Ja som sa párkrát zamýšľal, že on sa učil byť poslušný cez to, že trpel. On nepotreboval byť poslušný, tak ako na zemi, lebo to bola prvá jeho skúsenosť. A zdokonalený stal sa pôvodcom večnej spásy. On, dokonalý Boh v tele, sa stal ešte zdokonalený. Ešte jeden titul mu pribúdol, keď sa vrátil na nebesia a prihovorá stará za nás. A síce, že je pôvodca večného spásenia. Amen. Tento kráľ, kráľov a pán pánov. Tu sa píše o tom, že v dňoch svojho telesného života on vedel, čo je to bolesť. On sa modlil so silným kríkom a so slzami. On sa modlil so silným kríkom a so slzami. Úpenlivo. A bol zachránený a vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. Pretože mal bázeň pred Bohom, pred Otcom, pretože bol aj človek. A tak sa stal veľkňazom. Sláva pánovi. Veľmi dôležité a podstatné preto, aby nebol upchatý prameň nášho života ani bolesťou, je dielo jeho spasenia. On je pôvodca večného spasenia. On je dokonávateľ našej viery. On je ten, ktorý sa stále za nás prihovára a dal nám svojho ducha, ktorý sa za nás takisto prihovára vzdychaniami nevysloviteľnými. Tak veľmi sa za nás prihovára. Nevieme to vysloviť, ako sa za nás prihovára Svätý Duch. Tak veľmi za nás klká, alebo prihovára sa. Bojuje za nás, lebo vie, že sme vo vojne. Potrebujem vedieť, v akej vojne, že? Sme vo vojne proti neviditeľným bytostiam. Niekedy nás to nemusí baviť, možno, že často nás to vôbec nebaví bojovať, ale o to nejde, pretože vo vojne skôr či neskôr každého prestane baviť, myslím si, bojovať. Aj v tej duchovnej, tu nejde o to, či ma to baví, či ma to nebaví bojovať. Čo ma teší, je vyhrávať. Čo ma rmúti, je prehrávať. Ale aj keď som prehral, niekedy Pán ma stále pozdvihol a dal mi zase víťazstvo. Nikdy to neskončilo pri prehre, ale stále to skončilo pri víťazstve a verím, že z Božej milosti aj na konci budem môcť vyznať aj s vami spolu, že dobrý boj som dobojoval a vieru som zachoval. Amen. A už mi je pripravený ten veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, ten veniec odmenu, medailu za to, že si zvíťazil. Toto je Božia vôľa. Amen. Nie prehra, ale víťazstvo. Takže tento veľkňaz niečím prešiel v živote. Prešiel veľkou bolesťou. Aby žiadna bolesť v našom živote neupchala prameň života. On prešiel veľkou bolesťou, aby žiadna bolesť v našom živote neupchala prameň života. Tak sa pozrime do známej 53. kapitoly knihy proroka Izajaša. Izajaš 53. kapitola. Budem čítať túto kapitolu od prvého verša. Izajaš 53. kapitola. Izajaš zaznamenáva toto. Kto uveril našej zvesti? A komu bolo zjavené rameno Hospodinovo? Lebo vyrástol pred ním ako nežný prútok a ako koreň z vyprahlej zeme. Nemal podobu ani krásu. Videli sme ho, ale nebolo na ňom vidieť toho, prečo by sme ho boli bývali žiadostiví. Opovrhnutý bol a opustený od ľudí, muž bolestí a oboznámený s nemocou. A ako ten, pred ktorým si skrývajú tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili. Kým on vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti, a my sme sa domnievali o ňom, že je ranený a zbitý od Boha a strápený a on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše neprávosti. Káze nášho pokoja bola vzložená na neho a jeho synavicou sme uzdravení. My všetci sme zblúdili ako ovce, Každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu a Hospodin uvalil na neho neprávosť všetkých nás. Amen. A ďalej pokračuje tá kapitola. Myslím, že ju niektorí aj tak poznáte viac. Sčítaní ste na tomto mese 53. kapitola Izaiáša je taká podstatná pre našu vieru, že, bratia a sestry? Hovorí o tom, čo Ježiš Kristus pre nás pretrpel. Čiže pretrpel bolesť. A ja som vo svojom živote videl niekoľkokrát film o Ježišovi Kristovi. Čím prešiel, ako stal z mŕtvych, ako odišiel do nebies potom, keď dal poverenie učeníkom. A najsilnejší pre ňa bol film, čo sa týka jeho bolesti, myslím, že sa volal Passion of Christ, umúčenie Krista. Tam viac človek porozumel tomu, že to bolo naozaj strašné utrpenie alebo bolesť, ale uvedomil som si v určitej chvíli, že niekedy pozeráme sa na to, ako Ježiš za nás trpel, možno tak, že si doma otvoríme kofolu alebo kolu a dáme si čipsy. Ak by sme boli na nejakej poprave podobnej tej, ktorou prešiel Ježiš, tak si predstavme, že by sme si tam dali kolu alebo čipsy. Asi nie. A Duch Svätý sprítomňuje Božie pravdy, aby dosiahol hĺbku v našich životoch a oslobodil nás aj od každej bolesti, aj cez to, že nám toto vysvetľuje, že to bola veľká bolesť, ktorou prešiel Pán Ježiš Kristus. Ja som párkrát videl ľudí, ktorí pretrpeli, videl som aj mamu, ktorá odchádzala, keď zomierala, tie posledné dni a bolo to veľké trápenie pre mňa a veľká bolesť. Toto možno trošku mi viac pomohlo pochopiť, čo to je bolesť človeka, ktorý zomiera. A tak Ježiš Kristus pretrpel bolesť. Ale nechcem zamerať, alebo necítim, že by som mal zamerať pozornosť na bolesť. Ale skôr na to, že Boh chce odstrániť bolesť. Lebo už ju niesol. On chce odstrániť bolesť z nás, lebo on ju už niesol. Tu je napísané, že bol v tom 3. verši, bol opovrhnutý a opustený. On to prežil, že bol opovrhnutý a opustený. Čiže pohodlením opovrhli a opustili ho ľudia, aj tí najbližší, a bol muž bolestí. Bol to muž, ktorý poznal bolesti. Človek, ktorý nie pre svoje hriechy, ale pre hriechy iných, niesol tie bolesti. Oboznámený s chorobou, rozumel jej, čo to je. Ako ten, pred ktorým skrývajú tvár opovrhnutý a preto sme si ho ani nevážili, no veľké trápenie vnútorné tam bolo. A napokon otec, ktorý sa od neho odvrátil, lebo sa stal hriechom, za nás, viete, že on sa tak modlil, že Eli, lama sabachthani. Tak on prežil bolesť. A pre nás sú veľmi dôležité tie ďalšie verše. A on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše neprávosti. On bol smrteľne ranený. Zranili ho tak, že zomrel. Kvôli našim hriechom. On bol zdrtený pre naše neprávosti. Kvôli našim neprávostiam bol zdrtený. Skrúšený. Nie kvôli svojim, ale kvôli našim. A disciplína, kázeň, ten trest za náš pokoj bol daný na neho. Aby sme mali pokoj. A jeho ranami sme uzdravení. Sláva Pánovi. My všetci sme zblúdili ako ovce a každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu a Hospodin uvalil na neho neprávosť všetkých nás. Čiže viete o dni Jom Kippur, nie? V židovskom živote, v zbožnosti, v tom bohoslúžobnom poriadku, ktorý mali. To znamená ten deň zmierenia a boli dva kozly, ktorých priviedli. Veľkňaz na ňo zložil ruky, na jedného z nich, stotožnil ho s hriechmi celého národa za uplynulý rok a bol vyhnaný na púšť. Hej. Druhý kozol, jeho zabili, toho kozla druhého, a jeho krvou potom v svätyni svätých pokropil z ľutovnicu. To znamená, tú pokrývku archizmluvy, truhlizmluvy. A tak sa krv toho obetného zvieraťa dostala medzi Božú prítomnosť, ktorá bola nad ľutovnicou, a tie dosky zákona a to všetko, čo bolo v truhle zmluvy. Sláva Pánovi. A preto mohli byť Izraelitom odpustené hriechy. nebol zdokonalený vo svedomí, písmo hovorí. Neprežili to očistenie, čo my dnes môžeme prežívať v duchu, ale boli im odpustené hriechy. Boli im odpustené hriechy. Nie až tak, ako my to neprežívali, ale prežili, že im Boh odpustil hriechy. Sláva Pánovi. A teda tu sa píše, že Hospodin na ňo uvalil neprávosť všetkých nás. Čiže tak, ako stotožnili s hriechmi Izraela tých dvoch kozlov, tak Boh stotožnil s mojimi a s tvojimi hriechmi Pána Ježiša Krista. Čiže už Izraelitom boli odpustené hriechy a nám tiež boli odpustené hriechy a boli sme očistení a sme ospravedlnení, sláva Bohu, pretože on bol stotožený s mojimi, s tvojimi, s našimi hriechmi. Teda na ňo bola uvalená neprávosť všetkých nás. V tomto šiestom verši v hebrejčine je použité grecké slovo avon. Avon, to si zapamätáme, ne? Avon, to je taká kozmetická značka, ne? Aj v slovenčine to niečo znamená. A teda avon. A to znamená rebelia proti Bohu, trest a zlé dôsledky. Čiže na ňo bola vložená, na Pána Ježiša Krista ako na obetného baránka, vzbúra voči Bohu, trest za naše hriechy, hriech samotný, lebo tá vzbúra voči Bohu je hriech, hriech samotný vzbúra voči Bohu, trest za moje hriechy aj zlé dôsledky hriechov. Sláva Pánovi. To všetko už bolo na neho dané. A on zomrel. Amen. On zomrel, už nie kozol, ale on, a on vošiel do tej svätyne svätých v nebesiach svojou vlastnou krvou, cez oponu, ktorou bolo jeho zlomené telo. Predtým veľkňaz bolo zabité to zviera a on s krvou toho zabitého zvieraťa otrla sa opona, vošiel tam a tou krvou zvieraťa pokropil z ľutovnicu. Ale tu na tomto príbehu Ježíš cez svoje vlastné telo duchovným spôsobom, to bola opona, vošiel do svätyne svätých a svojou vlastnou krvou vstúpil do tej svätyne svätých a priniesol zmierenie medzi nás a medzi Boha. Sláva Pánovi. Teda na neho bolo to všetko dané. Už to tam bolo dané. Už to tam bolo dané. Už na neho bola daná bolesť. Už ju zobral. Sláva Bohu. On ju zobral. Môžem povedať sláva Bohu, lebo viem, čo to znamená pre mňa, lebo som to prežil. Predtým, než som to prežil, ťažko mi by to bolo, niesť tú bolesť. Ale keď som prežil, že on zobral tú bolesť, tak to je úžasná sloboda. Nádherná. To je život víťazstva. Teda na Ježiša Krista bol daný hriech, bol daný trest za moje hriechy a boli dané aj zlé dôsledky. Viete, keď tak meditujem nad Božím slovom a uvažujem, ako nás pán karhá, či trestá, tak si uvedomujem, že to je určite predovšetkým výchovné kaznenie, alebo trest k výchove. Nie za hriechy, lebo za hriechy je večný trest, nedočasný. Čiže trest za hriechy niesol Pán Ježiš Kristus. A mňa, keď pán karhá niekedy, to je výchovné káranie. To nie je za hriechy, lebo by som musel zomrieť na veky. To je výchovné káranie, aby som už nehrešil. Alebo nepadal. Boh je dobrý, amen? Pretože trest za moje hriechy už niesol Ježiš. Na ňo bol daný môj hriech, na Ježiša Krista bol daný trest za moje hriechy, aj tie zlé dôsledky. Tie zlé dôsledky určite medzi ne patrí bolesť. Duše aj tela. Už to pán niesol. Takže často je to tak, že tá bolesť, ktorá je v duši, sa odrazí aj na tele. Tá bolesť, ktorá je v srdci a ľudia ju so sebou nosia, sa odrazí aj na tele. V bolestiach hlavy, v ťažkosti v dýchaní, v zlých myšlienkach, v depresiách, a potom ľudia musia brať utišujúce lieky, ktorým pomáhajú. Kvôli tomu, pretože prechovávajú bolesť vo svojom vnútri. Ale Pán Ježiš Kristus už zobral na seba túto bolesť. A tak dnes je čas, aby sme to využili. Keď o tom hovoríme, nech Pán nám dá milosť a pôsobí svojim duchom, aby sme to využili, lebo na to máme právo, lebo Pán chce, aby sme to použili, aby sme to prežili, aby sme mali z toho radosť, lebo radosť Hospodinova je našou silou. Amen. Takže z čoho je bolesť v našich životoch? Je napísané v tej 5. kapitole listu Židom, tam sa píše, že každý kňaz, ktorý sa bral z ľudí, veľkňaz, bol braný z ľudí a musel prežiť tie veci, ktoré prežili ľudia, ktorým slúžil, aby s nimi súcitil. Tak mi to tak napísané. Aby mohol potom prinášať hriechy za seba aj za ľudí. je napísané, že tomu, komu sa viac odpúšťa, ten viac miluje. Nie? Aby si povedal. Toto je Boží princíp. To je Boží princíp. To znamená, že kňaz, ten, ktorý slúži a čím viac slúži, tým viac potrebuje poznať Božie milosrdenstvo, aby mal to Božie milosrdenstvo vo svojom srdci. Potrebuje viac súcitiť s ľuďmi, aby im mohol pomáhať. Lebo Pán Ježiš Kristus nerobil len show, viete, ale robil službu lásky. On je Boh zázrakov. Všetko tu, čo je zázrak. To, že my dýchame, že chodíme, že máme detičky, to je Boží zázrak. Že rastie tráva, že máme paradajky, čo rastie na záhrade. My nie, ale vy, hej, niektorí. My nemáme záhradku, ale aj tak máme čerstvé paradajky. Keď nás ľudia požehnajú, tak aj ďakujeme, lebo nás niektorí tento víkend požehnali zeleninou. To všetko je Boží zázrak. A Boh robí zázraky, pretože súcití s nami, pretože nám chce pomôcť. Amen. Veď jeho meno je Parakletos. A včera sme hovorili pri proroctve aj predvčerom Paraklesis, nie? Jedno z významov toho gréckeho slova pri službe proroctva je, že chce pomáhať. Že chce pomáhať. On prišiel pomôcť, že? Ona prišla pomôcť. Sláva Bohu. Takže z čoho môže byť bolesť v mojom srdci, keď sa dielo na písmo z mnohých situácií v živote? Môže byť bolesť. Bolesť určite je spojená s neúspechom, s nezdarom. A bolesť je spojená treba s neopatrnosťou. Urobíme niečo a príde bolesť. Či do duše, či do tela. A bolesť je spojená s nezodpovednosťou. Bolesť, Pavol Apoštol vedel, čo bolesť znamená. On o tom píše v 11. kapitole 2. listu Korinským. Tam sa píše, že tri razy stroskotal, nie? V hlbinách v mori bol. Tam tak píše, to znamená, že tam niekde v mori plával a pod ním hĺbka zmia ho uštipla do ruky, nie? No mnoho, mnoho trápenia. Bol v nebezpečenstve od falošných bratov, od zbojníkov, od židovských vrstovníkov. On prežil mnoho bolesti. Veľmi veľa bolesti prežil. A prečo? Preto, aby mohol súcitiť, aby mohol slúžiť iným. Ale pri tej bolesti nezostal. Sláva Pánovi, lebo on píše z väzenia v liste Filipským, viete, že píše, že radujte sa vždycky v Pánovi. On nenapísal tam, toľko bolesti som prežil a tak ma to gňaví. Tak ma to tlačí k zemi. On to tam nepíše. On píše, radujte sa v Pánovi vždycky, opakujem, radujte sa. Amen? Preto, lebo vedel, čo znamená, že Boh zobral celú tú jeho bolesť. Čiže napriek útokom diabla, prekážkam, ktorým on čelil, on prežíval radosť, lebo bol slobodný od bolesti, lebo Ježiš Kristus aj bolesť, aj hriech, aj trest za hriechy, aj zlé dôsledky hriechu zobral na seba. Preto už Pavol Apoštol nemusel trpieť tou bolesťou, lebo ju zobral Ježiš. Diabol sa snaží, aby si bolesť niesol ty. A to je hlboká lož. A Ježiš Kristus spravil to, že bolesť niesol on. On niesol bolesť. Môžeme byť z nej vyslobodení. Z každej bolesti tvojej duše. Z každého gňavenia kvôli neúspechom. Kvôli tomu, čo človek prežil. Kvôli sklamaniu, čo prežil. Kvôli klamstvám diabla, ktoré diabol nahovoril do ľudských myslí a do ľudských srdc. Kvôli okolnostiam života, v ktorých sa niekto možno nachádzal, alebo nachádza. So všetkej tej bolesti je možné byť vyslobodený. A to sa určite prijaví aj na tele. To znamená, že príde sloboda do tela, uvoľnia sa končatiny, hlava, dýchanie a prichádza radosť, aj srdce sa uvoľní. Ak prežijeme, že Ježiš zobral na seba bolesti. Ja som tak párkrát povedal pri službe slova, že najsilnejší ľudia sú tí, ktorí prežili najviac bolesti. Ale nie tí, ktorí u tej bolesti zostali, ale u tých, ktorí napriek tej bolesti sa postavili a sú od nej slobodní. A idú ďalej. Tí ľudia sú najsilnejší. To znamená, život prináša situácie, ktoré spôsobia bolesti. Ale keď dokážeme nad nimi zvíťaziť, alebo im dokonca predísť, toto musím zdôrazniť, že Božia voľa nie je, aby sme prežívali bolesti, ale ak nejaké bolesti prídu, z rôznych dôvodov, tak on nechce, aby sme zostali pri tej bolesti. Boh nechce mnohé bolesti. On nechcel, aby bola bolesť v srdci Hagar, keď ju Abraham vyhnal. No, poslal preč. A s Izmaelom. Toto Boh nechcel. A predsa tam bola tá bolesť. Boh nechcel, koľko bolesti to prinieslo potom. Toto Boh nechcel. Ale predsa ju ľudia prežili, nie? Boh nechcel, aby Lót prežil bolesť, že príde o svoju manželku. Boh toto nechcel. Ale predsa to prežil. Ale Boh nie je vinný za to, že to prežil. Lebo Boh je verný v tom, že keď k nám hovorí a on niečo povie, tak to myslí vážne, nie? On keď povie, dávaj pozor, tak to je nevyvrátiteľné varovanie. On keď povie, neotáčaj sa, to je neobiditeľné varovanie. On keď povie, nehovor to viac, to je stvoriteľské slovo. Nemôžem to len tak detsky odmietnúť. Detsky v zmysle, že deti sa učia byť poslušné rodičom, keď vyrastajú, a tak často môžu akože povedať, nie, ocko, hej. A tak aj duchovné deti, ale čím si zrelšie a dospelejšie, tým viac musíš a ja tiež vedieť, že naša ochrana je v poslušnosti Božiemu slovu. Do absolútnych detailov pod vedením a zmocnením Svätého Ducha. To znamená bez výnimky. Nie je povolená výnimka. Ale ak aj ja alebo ty padneme, tak je tu krv baránka a on zobral na seba hriech, on zobral na seba trest za moje hriechy, aj zlé dôsledky môjho hriechu. A ja to musím rýchle využiť, aby bolesť sa nenasťahovala do môjho vnútra. Ale ešte predtým môžem predísť tejto bolesti bázňou Božou. Viete, že v raji Boh, keď sa prechádzal s Adamom po raji, tak k nemu hovoril a varoval ho, Adama a Evu, viete, zo všetkých stromov rajských môžete jesť, ale z toho jedna nie. Som sa párkrát spýtal, neviem, čo je tu už, že koľko asi stromov bolo v tej rajskej záhrade. Máte rajskú záhradu doma? Máte pocit, že máte rajskú záhradu? Koľko tam máte stromov? 100 stromov? No, pekne. Ešte koľko? Viac má niekto? Alebo menej možno. Tak nevieme presne, koľko mal Boh stromov, ale minimálne jeden tam bol, minimálne dva, lebo povedal. Minimálne dva. Zo všetkých stromov môžete jesť. A z toho, čiže minimálne tri dokonca, keď tak povedal. Ja si myslím, že podstatné je to, že oni, keď mali možno 10 tisíc stromov, alebo 20 tisíc stromov, alebo neviem koľko, oni boli zvedení diablom, aby jedli z toho jedného, z ktorého bolo zakázané. A tak do ich života prišla bolesť. Do života tých ďalších generácií prišla bolesť. Ale to nebola Božia vôľa. Teda ak človek chce zvíťaziť nad bolesťou, ktorá sa nasťahovala do jeho srdca, potrebuje byť informovaný a prijať Božiu pravdu, že Božia vôľa pôvodná nie je bolesť. Boh nechcel bolesť. Ak sa diablovi podarí presvedčiť niekoho, že Boh chcel túto bolesť, tak sa bude trápiť. Ale Boh nechcel bolesť. On nestvoril človeka, aby ho niečo bolelo. Bolesť je následok hriechu. A on povedal, ľudia trpia, ale ja tú všetku bolesť zoberiem na seba, aby ju nemuseli niesť. A budem ich varovať cez svojho ducha, aby cez poslušnosť Božiemu slovu predišli bolesti. Aby dali pozor na bolesť. Preto potrebujeme byť blízko Pána, aby sme počuli jeho varovania. Blízko Pána znamená určite nespoliehať sa sám na samého seba. Byť blízko Pána určite znamená nespoliehať sa na samého seba. To znamená, že čokoľvek som prežil, koľko mám vedomosti a skúsenosti s Bohom, vďaka Bohu za ne, ale ja stále potrebujem Pána, akoby predstavovací po svojej pravici. On je vo mne cez Svätého Ducha a ja stále potrebujem byť závislý na ňom. Tak, jak kniha Prísloví hovorí, nie? Nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Ale spoznávaj Pána na všetkých svojich cestách a on bude urovnávať tvoje chodníky. Nie je napísané, že on ti pokriví chodníky. On ich bude urovnávať. On ťa bude chrániť od bolesti. No ale žiaľ, ja som mnohokrát prežil bolesť a mnohokrát kvôli neposlušnosti alebo nedostatočnosti toho, tej pozornosti mojej. A potom ma Boh z nej vyťahoval. Nikdy nepovedal, no nechám ťa tu dieťa. Nie, on ma vyťahoval. Tak ako ja nenechám svoje dieťa, v žiadnom prípade v bolesti nechcem ho nechať, tak on o to viac. Lebo on nás miluje a zo svojej stvoriteľskej lásky aj dal do nášho vnútra, aby sme sa milovali. Od neho pochádza otcovstvo. Čiže z tej dokonalej plnosti otcovskej lásky vdýchol aj do otcov na tejto zemi lásku a do matiek, aby milovali svoje deti. Ale on má neohraničenú lásku k svojim deťom. Čiže on nechce, oveľa viac ako my nechceme, aby jeho deti niesli bolesť. To je nezmysel, ne? Keď niečo boli, dieťa, nepoviete, no dobre ti, tak, tam, poboľ, nechám ťa tak. To diabol robí, povie. Otec je taký, vidíš, aký je tam, pozri, tej bolesti budeš. A tak niekedy ľudia prídu na poradenstvo, keď sa modlívame a majú mnoho bolesti a pláču a trápia sa, že prečo majú toľko trápenia a bolesti, prečo toto Boh urobil. Ale toto Boh neurobil. Boh urobil to, že zobral bolesť na seba. A hovorí, že nás chce chrániť od bolesti. On chce, aby sme prežívali radosť. Pretože radosť Hospodinova je našou silou. Ale radosť Božia, plnosť tej radosti je v jeho prítomnosti. Amen? Pred jeho tvárou. To znamená, že musím byť blízko neho. Snažiť celý život byť blízko neho pred jeho tvárou, aby som prežíval radosť. Pred jeho tvárou osobne som stále, ja každé ráno, keď som s pánom pri jeho slove na modlitbách, ale pred Božou tvárou som aj keď som so svojou rodinou a robíme nejaké iné veci. Ja som stále sa snažil byť pred Božou tvárou. Keď robím čokoľvek, som pred Božou tvárou. Všetko. Všetko, čokoľvek robíte, celý deň, ktorý žijete, žite tak, ako pre pána. Amen? To znamená, že každý z nás, akokoľvek zanepráznený, môže žiť pred Božou tvárou, aby prežíval plnosť radosti, nie plnosť bolesti. Ale plnosť radosti. Tam nie je napísané, že v jeho prítomnosti je plnosť bolesti. 16. žalm, posledný verš. Tam je napísané, že v jeho prítomnosti je plnosť radosti. Radosť prichádza, keď bolesť odchádza. Radosť a bolesť nie sú kamaráti. Keď je bolesť odstránená, prichádza radosť. Ani Ježiš Kristus na kríži, keď niesol bolesti, nebol plný radosti. Ale on to pretrpel, tú plnosť bolesti, pre radosť, ktorá ho čakala. Lebo hľadel na tú radosť, nie na tú bolesť. A tak Božia vôľa je, aby sme prežívali radosť a aby sme neprežívali bolesť. To znamená, čo s tým máme urobiť dnes? Keď on zobral na seba všetku bolesť a my ju nesieme. Ak my ju nesieme a on zobral na seba všetku bolesť, tak to sa vylučuje nejako. Niečo by sme mali urobiť. Buď budeme niesť obidvaja bolesť, alebo len on sám bude niesť bolesť. Tak teraz, Pane Ježišu, ja by som sa chcel s tebou o tú bolesť podeliť. A Pán Ježiš povie, to v žiadnom prípade nerob. Pretože ja som ju už zobral. Pretože ja nechcem, aby si niesol bolesť. Nie? A niekedy ľudia môžu rozmýšľať, iba ja nesiem bolesť a Ježiš sa raduje a tancuje s ostatnými. Tak niekedy to ľudia prežívajú, alebo si myslia. Všetci sa tu radujú a ja tu plačem. A Ježiš Kristus sa raduje s nimi a mňa si nevšíma. To je lož diabla. Pretože nemá to byť ani tak, že by sme spolu niesli bolesť, ja aj on, lebo on zobral už bolesť. Ježiš Kristus, teda Pavol apoštol, hovorí, radujte sa v Pánovi vždycky. Nie je tam napísané, že prežívajte bolesť vždycky. Ale napriek tomu sme v boji a potrebujeme sa rozhodnúť a zvíťaziť tým, že bolesť je už daná na neho a preto ja s tým súhlasím. Ja s tým súhlasím. Amen? Ježiš Kristus zobral všetko na seba. A dokonca je napísané, každú svoju ústarostenosť uhoďte na neho, lebo on sa o vás stará. Určite to znamená aj, že každú svoju bolesť uhoď na neho, lebo on sa o teba stará. On ju už zobral, takže nie si ty. Tak ako tú bolesť, ktorú prežívaš, dáš na neho? Aby tá bolesť neupchávala prameň života v tvojom srdci, aj v mojom. Ako dáme tú bolesť na neho, aby som mohol prežívať, že prameň života pôsobí plnosť radosti v jeho prítomnosti. Plnosť radosti v jeho prítomnosti. Ak bude v tele Kristovom plnosť radosti, budeme ju prežívať. Ale ak v tele Kristovom bude mnoho bolesti, budeme musieť zápasiť, aby sme sa radovali. Prečo? Lebo keď trpí jeden, všetky trpia. Tak si predstavme, že ústa sa chcú smiať, ale bolí chrbát, nohy, ruky, oči. Ale ústa sa chcú smiať. Nepôjde to len tak. Len cez disciplínu. Aj tak je potrebné sa niekedy usmievať. Cez disciplínu. Ale je, Pán Ježiš povedal, že plače s plačúcimi, radujúci sa s radujúcimi. Takže niekedy som prišiel na nejaké miesto, kde boli zhromažení bratia a sestry a pýtam sa pána, pane, prečo neprežívam tú radosť? Ja by som chcel radosť prežívať, akú som prežíval vtedy. A Boh mi hovoril, vtedy Svätý Duch mi hovoril, títo ľudia trpia, trápia sa v tých veciach, ktoré ti aj dávam prežívať. Tak ako chceš, aby sa Duch Boží radoval? Slúžim a ťahaj ich z toho miesta, kde sú, aby sa mohli radovať. Takže my prežívame jedny trápenia druhých. Lebo sme ľudmi tela. Keď ti ľavá ruka bolí, tak pravá nebude tancovať. Môže disciplínou tancovať, disciplinovane. Ale cíti bolesť s tou ľavou. Nie? Tak tancuje, raduje sa a potom pôjde domova. To tak bolelo, to radovať sa. Dokedy, pane, sa budem disciplinovane radovať a kedy sa budem v úprimnosti radovať? Aj disciplína je veľmi potrebná, aby aj sme sa radovali a prinášali Božiu radosť napriek tomu, že svoje trápenia. Ale Božia vôľa je, aby sme si slúžili navzájom a aby sme pomohli jedným druhým, aby boli oslobodení od bolesti. Čiže Pán Ježiš Kristus sa vysporiadal s problémom učeníkov, alebo mi ukázal princíp, ako sa vysporiadáva, keď učeníci sedeli v 13. kapitole Evanjelia podľa Jána a Pán Ježiš prišiel k ním, aby im umýval nohy. A povedal, to bol predobraz toho, ako bude umývať od hriechu ľudí. Veľmi dôležitý obraz, lebo Ježiš Kristus neurobil to, že by sa tak postavil a povedal, Peter, poď poumývať im nohy. Ale Ježiš Kristus sa sklonil a im umýval nohy. Povedal, vy si tak robte navzájom, slúžte si tak navzájom. To je Boží pohľad, ak je človek pošpinený hriechom, ak prežíva trest za svoje hriechy, pretože lož tam je nasťahovaná, ak prežíva bolesť alebo zlé dôsledky hriechu, tak Ježiš Kristus sa k nemu skláňa. Toto je ten správny Boží obraz. Aby ho očistil. A hovorí, choď a pomôž mu. Choď a modli sa s ním. Sklon sa k nemu, keď on nevládze sa postaviť. Nie? On nepovedal, neprišiel k učeníka, nepovedal, stink. Na styk. Ale on prišiel, sklonil sa a umýlil nohy s láskou. Takže Pán Ježiš Kristus chce oslobodzovať od bolesti. Amen. Aby bolesť neobchávala z prámene života. Amen. Takže teraz sa chcem opýtať, predtým, než sa budeme modliť, že či chceš prežívať a myslieť si, že tú bolesť nesieš ty a Ježiš Kristus s ostatnými plesá, lebo toto je lož diabla. Alebo chceš niesť bolesť aj ty, aj Ježiš Kristus, tak 50 na 50, alebo 70 na 30, podľa toho, ako sa cítiš. Alebo chceš prežívať, že on 100% zobral bolesť, aby ty si mal radosť. To je výzva. Aby sme sa na chvíľku zamysleli, aby sme sa mohli modliť teraz. Aby sme prežili uvoľnenie od bolesti. Amen. Takže bolesť je skutočné pôsobenie v niekom. Bolesť je skutočné pôsobenie v duši a v tele. Pôsobí tam bolesť. To môže byť nepriateľ, môže to byť pôsobenie zlého ducha, ktorý pôsobí tú bolesť. Minimálne to znamená, že nie je uhojená rana v srdci a preto tam je bolesť.
1: Slovom nám poslúžil Radovan Mikula.

všetko som stratil. Všetko som stratil, povedal muž. Beznádejne dodal. Vezmem si život. Práve prišiel na burze o všetky peniaze. Bol úplne na dne. Duchovný sa na neho pozorne zahľadel a spýtal sa. Určite ste prišli o manželku. Chápem, že je to bolestivá skúška. Manželka, ale muž ho prerušil. Moja žena žije. Má ma rada a ja mám rád ju. V tom nemám žiadny problém. Tak ste určite stratili dieťa. Stratiť dieťa je niečo strašné. Muž zavrtel hlavou. Jeho dcéra i syn boli živí a zdraví. Ach, rozumiem, povedal pomaly kazateľ. Prišli ste o zdravie. Musíte trpieť nejakou vážnou chorobou. Muž nechápal, prečo mu kladie tieto otázky. Podráždene odpovedal. Nie, všetko je v poriadku. Som zdravý. V tom nie je ten problém. Tak mi povedzte, máte ženu, deti, všetci sú v poriadku a vy ste zdraví. Čo vás tak zastihlo, že si chcete vziať život? Muž chvíľu váhal, potom odpovedal. Máte pravdu, stratil som len majetok. Ale to nie je také dôležité.

Prehru alebo neúspech môžeme niekedy vnímať ako smrť. Ale život ide ďalej. Namiesto toho, aby sme sklamane hovorili o neúspechoch minulosti, poučme sa z týchto prehier a pokračujme v ceste. Teraz sme bohatší o novú skúsenosť.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Zore večnosti. Čarovné modré nebo, čarovné biele lúče, čarovný hukot nočných vln, čarovné dni pri mori. Opálili sa, objavili radosť z pohybu, objavili túžbu po druhom brehu. Aký je život krátky? Koľko druhých brehov ešte na človeka čaká? Opálili sa, objavili radosť z pohybu, objavili túžbu po druhom brehu. Aký je život krátky? Koľko druhých brehov ešte na človeka čaká?

že chvíľa šťastia je práve tu, že ju majú v očiach. Aký je život krátky? Koľko takých končiarov, takých farebných závojov šťastia čaká ešte v diaľkach? Chodili po starom meste, dotýkali sa múrov, dotýkali sa sôch. Očami chceli do seba vstrebať všetky tvary, všetky farby, všetky stopy vekov. Aký je život krátky? Koľko vzácnych obrazov a sôch čaká ešte na nich v galériách sveta? Jeden hľadá more, druhý túži po horách, tretí objavuje mestá. Ďalší a znovu ďalší ide na všetky strany sveta, keď príde čas slobody od práce. Dovolenky, druhé Vianoce, ako sa na vás tešia. Ako na vás milióny čakajú. Dovolenky, prastaré túžby vidieť a počuť, ako zvonie romantika neznáma. Oko sa však nenasíti hľadenia, ucho počúvania. Preto začiatok vždy musí naháňať koniec. Preto človek márne vyzerá zore trvalého slnka. Stretol som jedného, čo uvidel novú krásu, novú zem pre odpočinok, čo videl zore večnosti. Oči mu horeli úsmevom, tvár žiarila vzrušením. Prežil najkrajšiu dovolenku života. Kde? V práci pre Božie dielo.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Kto hľadá, nachádza. Ak ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť. 1. Paralipomenon 28.9. Potrebujeme nášho Boha. Keď ho hľadáme, dáva sa nájsť a neskrie sa pred nikým z nás, keď budeme osobne hľadať jeho tvár. Nečítame tu, ak si zaslúžiš alebo kúpiš jeho priazeň, ale jednoducho, ak ho budeš hľadať. Tí, ktorí Pána už poznajú, musia naďalej hľadať jeho tvár v modlitbe, vo vernej službe a svätej vďačnosti. Takým neodriekne svoju priazeň a svoje spoločenstvo. Tí, ktorí ho ešte nepoznajú a preto nenašli odpočinok svojej duše, mali by ho hneď začať hľadať a neprestať, kým ho nenájdu ako svojho spasiteľa a priateľa, ako svojho Otca a Boha. Akú pevnú istotu dáva toto zasľúbenie hľadajúcemu? Hľadajte a nájdete. Matúš 7.7. Ak ty, áno, ak ty sám budeš hľadať svojho Boha, nájdeš ho. Keď ho nájdeš, nájdeš život, odpustenie, posvetenie, zachovanie a slávu. Či nebudeš hľadať a hľadať, keď ti je zasľúbené, že nebudeš hľadať nadarmo? Milý priateľ, hľadaj Pána neodkladne. Tu je miesto, teraz je čas. Zohni tie meravé kolená, skloň tú tvrdú šiu. Volaj k Bohu, k živému Bohu. V mene Ježiša hľadaj očistenie a ospravedlnenie. Nebudeš odmietnutý. Toto je Dávidovo svedectvo pre jeho syna Šalamúna a tiež osobné svedectvo autora poslucháčovi. Ver mu a konaj podľa neho. Pre Ježiša Krista.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Boh je bez zmeny. Nesie vôňu lesov, nesie krásu panenstva horská riečka Bela. Poza dedinu šumí čistá a biela. 30 rokov uletelo, ako zoťatý strom na dolinu zbehne. Vlnka vlnku naháňa, ale ju nedobehne. Sedím pri nej znova, podivne rozochvený. Ako rýchlo mladosť utiekla, ako sa všetko mení. Mení sa dobro i zlo, mení sa doba i človek v nej. Menia sa dediny, mestá, pre stálosť na zemi nie to miesta. Človek stojí ako bodka vo vesmírnej hale. Kde nájsť skalu vekov, čo je navždy, stále? Dívam sa vzrušenie, ako sa voda hrá, ako sa na kameňoch pení. Bôh je navždy stály, Bôh je bezozmenný.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Cez svoje ja. Veríme, ale len po hranicu rozumu. Modlíme sa, ale len po hranicu našej vôle. Milujeme, ale len po hranicu vzájomnej lásky. Obetujeme, ale len po hranicu prebytkov. Vznášame utrpenie, ale len po hranicu bolesti. Podriaďujeme sa, ale len po hranicu nášho názoru. Vydávame hrivny, ale len po hranicu ohrozenia životnej kariéry. Odpúšťame, ale len po hranicu trpezlivosti. Chceme dary ducha, ale len po hranicu našej miery. Od vekov si človek robí hranice. Od vekov si on predpisuje, aké sú cesty veriaceho. O Pane, pomôž mi prekročiť svoje hranice a začať život v Tvojom priestore. V tom priestore Tvojej vôle. V tom priestore slobody od seba. V tom priestore šťastia duše. V tom priestore, kde platí zmenená miera hodnôt. V priestore šťastia duše.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 23. kapitola.
1: Výrok o Týre. Kvíľte, taršišské lode, lebo je spustošený váš domov. Pri príchode z krajiny Cypru im je to zjavné. Umlknite, obyvatelia pobrežia, ktoré naplňali sidónski kupci, keď sa plavili morom veľkými vodami. Vašim dôchodkom bolo zrno šichóru, žatva to nílu, a tak sa stalo ziskom pre národy. Hanbi sa Sidón, lebo more povedalo, totiž morská pevnosť riekla: nemala som pôrodné bolesti, ani som nerodila. Nevychovala som mládencov, ani nevypestovala panny. Keď dôjde správa o tom do Egypta, zachvejú sa ako pri správe o Týre. Prejdite do Taršíšu, kvíľte obyvatelia brehov. Je to vaše plesajúce mesto, ktoré má pôvod v pradávnych časoch, ktoré jeho nohy viedli ďaleko usadiť sa v cudzine. Kto rozhodol tak o Týre, rozdávajúcom vence, ktorého kupci boli kniežatmi a jeho obchodníci poprednými na zemi? Hospodin mocností tak rozhodol, aby znesvetil pýchu a zhanobil všetku nádheru všetkých popredných na zemi. Prekroč svoju krajinu ako Níl, céra Taršíš, prístavu už niet. Hospodin vystrel svoju ruku na more, otriasol kráľovstvami, vydal rozkaz o Kanáne, aby spustošili jeho pevnosti. Riekol: nejasaj už, zhanobená panna, céra Sidón. Vstaň, prejdi na Cyprus, ani tam nenájdeš pokoja. Aj hľa, krajina Chaldejcov, tento ľud, a nie Asýria, určila Týrus pre stepnú zver. Postavil proti nemu obliehacie veže, zrúcal jeho paláce a obrátil ho na trosky. Kvíľte, taršíšské lode, lebo je spustošená vaša pevnosť. V tom čase zabudni na Týrus, na 70 rokov ako na dni jedného kráľa. Po 70 rokoch bude s Týrom, ako hovorí pieseň pre neviestku. Vezmi citaru, obíď mesto, zabudnutá neviestka. Dobre hraj, hodne spievaj, aby si spomenuli na teba. Po 70 rokoch Hospodin navštívi Týrus a ten sa vráti k svojej mzde za smilstvo a bude smilniť so všetkými kráľovstvami na povrchu zeme. Ale jeho zisk a mzda za smilstvo stane sa svätým vlastníctvom Hospodinovým. Nebude sa hromadiť ani ukladať, ale bude patriť tým, ktorí bývajú pred Hospodinom, aby sa dosýta najedli a dobre obliekali.
0: Izaiáš, 23. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Beka.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Nedovoľte. Sedím pri kríčku divých rúží, tu v cudzine, v širokom priestore samoty. Na mesto padá tma. Dívam sa na svetlá, na domy, kde žijú ľudia. Niečo si i teraz myslia. Niečo si i teraz rozprávajú medzi sebou. Čo je to život? A čo je to náš život? Náš život, to sú veľké myšlienky o Bohu. To sú sväté rozhodnutia ísť za Jeho pravdou. To je vernosť, ktorá premáha hroby. Náš život, to je láska brata. To je jeho dôvera vo mňa. To je jeho pamäť na všetko Božie, čo sme prežili. Na všetko, čo robí budúcnosť víťazno. V tom som počul, ako sa smeje tma. Život je zabúdanie. Vernosť je lístok vo vetre. Život je veľké zabúdanie, veľké pohrdanie, veľké podozrievanie, veľká nedôvera, po ktorej prichádza prázdnota a únava z obecenstva veriac. Začala som plakať. Tam pri kríčku divokých rúží, kde som sa topil v šírom priestore samoty. Bez slov som plakal. O, bratia, nedovoľte. Kríčok divokých rúží, dažďová kvapka, náhly blesk balkánskej búrky, ba i ten nočný motýľ, i tento večer, i noc, i ráno, ktorá istotne príde. Všetko, všetko má svoj zmysel. Či naše spoločenstvo, naše rozhovory, naše modlitby, to teplo ľudskej duše, radosť z odhaleného tajomstva, tie naše túžby po jednote, naše poznanie vlastnej biedy, naša spoločná závislosť na spasiteľovi života. Či toto všetko je len zemský prach a beztvaré blato? Oj, bratia, nedovoľte.

Nechajte ma na pokoji. Ako často ste na to pomysleli, alebo aj nahlas povedali, keď deti naliehali, aby ste sa išli s nimi hrať? Alebo keď manželka s vyčítavým pohľadom na to, kedy sa už konečne pustíme do nejakých domácich prác? Poznám to sám na sebe, že všetkým zamestnaným mužom padne ťažko prispôsobiť sa rodine po vystresovanom pracovnom dni a byť doma srdečný a v dobrej nálade. Tu ale netreba zabúdať, že domáca pani v neskorších popoludňajších hodinách je rovnako ako my muži a tiež sníva o večernom odpočinku. Tento moment som si tiež neuvedomoval. Jeden môj priateľ to výstižne sformuloval. Ja som pochopil, že moja manželka v domácnosti je takisto zamestnaná a má také isté právo na voľný čas a voľný večer ako ja. Očakávam od nej, že počas dňa zvládne domácnosť, ale robota po mojom príchode z práce, až kým deti nejdú spať, je našou spoločnou záležitosťou. A v tom ju nechcem sklamať. To bol pre mňa veľmi vzácny názor a poznanie. Počas dňa nezvyšuje veľa času, preto je veľmi dôležité, aby sme si určili nejaký cieľ. Napríklad, teraz mám síce len hodinu času, ale chcem ho konečne venovať synovi. Urobil som jednoduché predsavzatie. Chcem sa viac dozvedieť o svojom dieťati. Chcem vedieť, aké knihy najradšej číta, s kým sa kamaráti, alebo čo ho baví a zaujíma. Isté, ako väčšina otcov, aj ja mám veľa práce a deti neprichádzajú vždy vhod so svojimi otázkami alebo požiadavkami, ale snažil som sa nezabudnúť na to, že v dieťati zanecháva zdrvujúci dojem, keď otec neprestajne opakuje: nemám čas a teraz nie, možno neskôr, alebo jednoducho: nechaj ma na pokoji. Ak deťom naozaj nemôžeme venovať ani trochu času, tak im to pokojne zdôvodníme. Ak dieťa odkážeme na neskoršiu dobu, potom si to dobre zapamätá a dodržme svoj sľub. Svojimi nedodržanými sľubmi nesmieme dieťa klamať. Musíme si zachovať dôveru. Inak sa môže stať, že svoj pokus vzdá a rezignovane sa utiahne do seba. Alebo sa z neho stane neúctivý frfľoš a nespokojenec, ktorý vo všetkom vidí niečo zlé. Čo som si všimol u otcov, ktorí nemajú na svoje deti čas? Keď už sú konečne spolu so svojimi deťmi, v miestnosti je citeľné napätie alebo nátlak. Môj čas, ktorý ti venujem, je drahocenný a preto ho musíme rozumne využiť. Jedno som si zapamätal, že moje dieťa bezpodmienečne potrebuje byť so mnou určitý čas, počas ktorého som od neho nič nevyžadoval. Jednoducho potrebovalo chvíle, ktoré sme spolu trávili ako priatelia, bez napomínania, opravovania a výchovných cieľov. Dokonca až tak, že ma častokrát manželka hrešila, že som ako malé dieťa. A to je to, po čom dieťa túži.

Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si prvú časť spracovania príbehu pozostávajúcu z dvoch častí Ulica a Sám v noci. Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Sám v noci. Cez neuprataný dvor, obklopený starými domami, ťahal malý ušpinený chlapček hrdo za sebou veľký vozík, na ktorom chýbalo jedno koleso. Na dvore sa veselo hrali dievčatká. Iné deti oddychovali. Ty si to? Nie, nevedel si sa ma dotknúť. V poriadku, začneme znovu. V jednom rohu tohto dvora sedel trojročný chlapec na kúsku starého vreca. Ostatní ani nevnímali, že je tam. Zvykli si na to, že tam býval. On však, malý a nevidiaci, vnímal zo všetkej hry len hlasy, kroky a výkriky. Keď sa narodil, vtedy ešte videl dobre. Ale chýbala mu láskavá opatera. Nikto mu neodháňal muchy z peknej tváričky. Dostal zápal očí a veľmi rýchle stratil všetku nádej. Na dieťa padla večná noc. Nikdy viac nevidel tento malý, krásne alžírske modré nebo. Nevidel, ako sa na dvore sušia hnedé šatky, ani dospelých, ani deti, ani chlieb, ktorý mu podávali. Medzi dvomi zhrdzavenými nádobami na smeti prerazil slnečný lúč a pohľadil malé slepé rameno. Úbohé dieťa. Nasleduje najsmutnejší deň tvojho života. Pozrite! Ide k nemu jedna žena, chytá ho za ruku a postavila ho. Poď, ideme! Povedala s neobyčajným prízvukom. Čo sa stalo? Ideme sa prechádzať? Prvýkrát v živote? Malý sa pohol bez toho, že by pochopil, čo sa deje. A či aj bolo treba v troch rokoch života niečo chápať? Vyšli z dvora a vstúpili do úplne iného sveta, na ulicu, potom na jedno veľké námestie, kde zneli úplne nové zvuky. Malý sa však nebal, lebo ruka ho držala. Cesta trvala dlho a Malý ustal. Zastavili. Kto si ho vzal na ruky a tak išli ďalej. Zamazanú tváričku hladil matkin dých. Pekná strapatá hlavička sa kývala sem a tam. Zaspal. Naraz sa prebudil. Postavili ho na nohy, opreli ho chrbatikom k stene. Jeho prsty by sa rady v tme chytili ruky, ktorá ho opustila. Ale počul len rýchle sa vzdialujúce kroky. Začal volať. Najprv ticho, potom hlasnejšie. Nadarmo. Nik mu neodpovedal. Dieťa, ktoré doteraz komusi patrilo, stalo sa dieťaťom nikoho. Opustili ho tam v noci a tento malý, bezmenný chlapček tam stal sám v alžírskom meste Oran. Komu je potrebný pár slepých očí a hladné ústočka? Podobne ako mačiatko, ktoré už gazda nechce držať. Keď deti, ktoré sa hrajú na dvore, uvidia kus starého vreca, možno sa spýtajú, kde sa podiel malý nevidiaci. Iste im povedia, že zablúdil a viac ho nenašli. Alebo jednoducho, že je u príbuzných.

Prvý diel Dieťa nikoho. Ulica. Malý je už viac ako hodinu tam, kde mu matka navždy pustila ruku. Čo môže očakávať od tmavého sveta, ktorého zvuky nepozná? Nevie, ale ostal sedieť tam, kde bol. Veď ozaj, kde by aj šiel opustený, slepý, trojročný chlapček? Pláče, kričí, potom zase kričí dlho, ako keby mohli slzy privolať späť ruku, ktorá ho opustila. Alebo si myslí, že výkriky ho prenesú na dvor s jeho zvláštnou vôňou a slnečným lúčom na ten kus starého vreca? Nie, maličký. Obratila sa jedna stránka tvojho života. Surovo ťa vyhodili do života. Nemáš chlieb, nemáš strechu nad hlavou, nemáš rodičov, nemáš svetlo. Mnohé a mnohé deti to všetko majú a pokladajú to za samozrejmosť. Možno tvoj príbeh ich pohne jedného dňa k rozmýšľaniu, lebo toto je skutočný príbeh. Holé svahy vrchu Santa Cruz sa tiahnu k Oranu až do prístavu. Na brehu kotvia lode, do ktorých nakladajú pomaranče a železnú rudu. V samotnom meste sú úzke, nedlaždené uličky, ale aj široké, palmami lemované ulice, plné svetla s Arabmi, prechádzajúcimi sa v plášťoch s kapucňami. Obraťme sa teraz chrbtom k ožiareným výkladom a poďme do jednej z vedejších ulic. Pred jedným malým obchodom je na ulici vyložený tovar rôzneho druhu, ktorý má chodcov lákať na nákup. Obraťme sa teraz chrbtom k ožiareným výkladom a poďme do jednej z vedejších ulic. Pred jedným malým obchodom je na ulici vyložený tovar rôzneho druhu, ktorý má chodcov lákať na nákup.

Na niečo také je už pes zvyknutý. Aj na to, že deti zvisknú, keď sa k nim približí. Tento tu však nekričí. Ako by sa aj mohol báť psa, ktorého nevidí? Pes, čudujúca sám sebe, išiel ďalej. Potom prišiel nejaký európsky muž a zbadal malého. Úbohé dieťa, pomyslel si. Neoslepol by si, keby ťa boli v novorodeneckom veku starostlivo ošetrili. Na rohu ulice sa objavila arabská žena, zahalená do závoja, len oči jej bolo vidieť. To bude iste jeho matka, pomyslel si Európan, ktorý sa pristavil pri dieťatku. V podstate to ani nie je moja vec. A zamyslený odišiel ďalej. Domorada žena už predtým zbadala dieťa, keď tadiaľ šla. Kifajche asmik. Ako sa voláš? Spýtala sa arabsky. Žiadna odpoveď. Býva v tejto štvrti a pozná v nej niektoré deti, toto dieťa však nikdy nevidela. Určite jej napadlo, že je asi slepé. Priateľsky ho chytila za ruku. Dieťa sa po krátkom zaváhaní stiahlo, lebo nepoznalo ani hlas, ani ruku. Nenecháme tu tohto drobčeka, hovorí žena svojmu mužovi. Patrí medzi našich. Treba pre neho niečo urobiť. Ale čo? Počkaj, spýtam sa v obchode. Obchodnička s rybami, francúzska, vyšla z obchodu. I hneď zavolala úrad na ochranu detí a niečo sa dopytovala. Teraz už vedia, kde treba ísť s nevidiacim človečikom.

Samuela Grandjeana Orano. Zajtra vás pozývame si vypočuť druhú časť príbehu v dvoch častiach Zvláštne meno a Kde je v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Nie. Nie, tisíckrát nie. Nám nezvoní umieračik. Nám zvoní na ráno. Nám zvoní na vzkriesenie života. Aj keby pokušiteľ prvý, druhý, 76. raz tvoju vôľu nalomil. Povstaň, mládenec. 77. raz. A poď ku prameňu sily. Pod kríž Golgaty. Nie, tisíckrát nie. Tebe umieračik nezvoní. Tebe, veriace dievča, zvoní na nebeskú nádej. Zvoní na živo, na krásu duše, na radosť zo spasenia. Počuješ? Zvoní na príchod ženícha. Vstaň a bež mu v ústrety. Nie, tisíckrát nie. Veriacim umieračik nezvoní. Veriaci sú oči Hospodinové na zemi. Jeho ruky, jeho vôľa, jeho svetlo, jeho dlaň. Veriaci nemôžu zradiť. Nemôžu. Či by veriaci mohli do blata sveta zahodiť ten Golgotský kríž? Nie. Tisíckrát nie. Ani veriaci tejto doby nezradia svoje spasenie. Otče náš, ktorý si na nebesia, tvoja je vôľa, aby sme aj dnes žili a evanjelium niesli medzi pohanou sveta. Tvoja je vôľa, aby sme vedeli slobodne súhlasiť a slobodne povedať nie. Aby si ty raz na večnosti mohol o našom živote povedať svoje milostivé, láskyplné.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Práca Ducha Božieho. Staň si na morský breh a prečerpaj ho hrsťo. Otvor svoju dlaň a odmeraj nebesia piaďou. Zober váhu do ruky a odváž na nej vrchy. Skôr toto dokážeš, ako dokážeš pochopiť, precítiť a zmerať prácu Božieho ducha. On je klíčok každého semena. On tvorí lístky rastlinám a stromom. On dáva letieť vtákom v oblako. On vedie ryby v riekach a oceánu. On udržuje dých lesnej zveri. On je v každej farbe života, v každej čiastočke, ktorou život tečie. O Duchu Boží, aká svätá je tvoja práca v prírode. On robí človeka ľudským. On vyvoláva lásku. On lásku človeka ku inému šíri. On osvetľuje rozum vedcom. On vedie ruku chirurgom. On radí zákonodárcom. On chce, aby zvíťazila pravda. On ticho klope na svedomie všetkých. Všetkých, čo pracujú, všetkých, čo tvoria nové diela, všetkých, čo rozhodujú. On týchto všetkých chce viesť tak, aby svoje dielo robili dobre. On je pôvodca. On je prameň dobra na zemi. O Duchu Boží, aká svätá je tvoja práca vo svete. On usvedčuje z hriechu. On zjavuje veci neba, úžasné tajomstva najvyššieho. On zjavuje spasiteľa Pána Ježiša Krista. On v jeho mene prináša každému veriacemu pomazanie k službe, k apoštolstvu, k proroctvu, k učiteľstvu, k všetkým vznešeným činnostiam duše. On mení veriaceho na lásku, na radosť, na pokoj, na zhovievavosť, na dobrotu a vernosť, na pôvodný obraz z raja. O Duchu Boží, aká svätá je tvoja práca v cirkvi. Čo som robil teraz? Hrsťou meral more a piaďou nebesa. Nezmeriam ich. V tej svojej dlani však teba vidím, Pane Ježišu. Teba, ktorý si morom, vrchami i vesmírom, ktorý si všetko vo všetkom, ktorý ma svojim duchom do života nasledovania voláš.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. List Pavla Rimanom, 11. kapitola.
1: Pýtam sa teda, či Boh zavrhol svoj ľud? Určite nie, veď aj ja som Izraelita z potomstva Abrahámovho, z kmeňa Benjamínovho. Boh nezavrhol svoj ľud, ktorý vopred poznal. Alebo či neviete, čo hovorí písmo o Eliášovi, ako sa sťažuje Bohu na Izrael? Pane, pozabíjali tvojich prorokov, tvoje oltáre zbúrali a ostal som len ja sám a striehnu na môj život. Ale čo mu odpovedá Boh? Ponechal som si 7000 mužov, ktorí nezohli koleno pred Baálom. Takto aj v súčasnosti jestvuje zvyšok podľa vyvolenia z milosti. Ak však z milosti, tak už nie zo skutkov, veď inak by milosť už nebola milosťou. Čo teda? Izrael nedosiahol, čo hľadal, ale vyvolený zvyšok to dosiahol. Ostatní však boli zatvrdení, ako je napísané. Boh im dal ducha otupenosti, oči, aby nevideli a uši, aby nepočuli až do dnešného dňa. A Dávid hovorí, nech sa im ich stôl stane osídlom a pascou, príčinou pádu a odplatou, nech sa im zatemnia oči, aby nevideli a ich chrbát navždy zohni. Pýtam sa teda, či sa potkli, aby padli? Určite nie. Ale pre ich poklesok prišla spása pre pohanov, aby sa v nich a ich chrbát navždy zohni. Pýtam sa teda, či sa potkli, aby padli? Určite nie. Ale pre ich poklesok prišla spása pre pohanov, aby sa v nich vyvolala žiarlivosť.

0: robím česť svojej službe, či by som nejako nevyvolal žiarlivosť u svojich telesných súkmeňovcov a nezachránil niektorých z nich. Lebo ak ich zavrhnutie znamená zmierenie sveta, čím bude ich prijatie, ak nie životom z mŕtvych? Ak je však prvotina svetá, potom je aj cesto. A ak je koreň svetý, potom sú aj vetvy. Ak však niektoré vetvy boli vylomené a ty, divá oliva, bol si zaštepený medzi tie ostatné a stal si sa účastníkom koreňa olivy, ktorý dávam jazgu, nevychvaľuj sa nad vetvy. Ak sa však vychvaľuješ, uvedom si, že nie ty nesieš koreň, ale koreň teba. Povieš teda, vetvy boli vylomené, aby som ja bol zaštepený. Dobre, pre neveru boli vylomené, ale ty stojíš vierou. Nenamýšľaj si, ale sa boj. Lebo ak Boh neušetril prirodzené vetvy, neušetrí ani teba. Uvedom si teda dobrotu a prísnosť Božiu, prísnosť voči tým, ktorí padli, ale dobrotu Božiu voči tebe, ak zotrváš v tej dobrote, lebo inak budeš aj ty odseknutý. Ale oni, ak nezotrvajú v nevere, budú vštepení. Boh totiž má moc vštepiť ich znova. Veď ak ty si bol odťatý z olivy, od prirodzenosti planej a bol si proti prirodzenosti zaštepený do dobrej olivy, o čo skôr budú do vlastnej olivy zaštepení tí, čo k nej patria podľa prirodzenosti. Nechcem totiž, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo, aby ste neboli múdri sami pre seba, že časť Izraela sa zatvrdila až dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov a takto bude celý Izrael spasený, ako je napísané. Zo Siona príde vysloboditeľ, odvráti bezbožnosť od Jákoba. A toto bude moja zmluva pre nich, keď odstránim ich hriechy. Vzhľadom na evanjelium sú nepriatelia kvôli vám, ale podľa vyvolenia sú milovaní kvôli Otcom. Veď neodvolateľné sú Božie dary milosti a povolanie. Lebo tak, ako ste vy kedysi boli neposlušní Bohu, ale teraz ste došli milosrdenstva pre ich neposlušnosť, tak aj títo teraz boli neposlušní, aby sa vám dostalo milosrdenstvo, aby aj oni dosiahli milosrdenstvo. Boh totiž všetkých spolu uzavrel do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zľutoval. O hlbokosť bohatstva, múdrosti a poznania Božieho! Aké sú nevyskúmateľné jeho súdy a aké nevyspytateľné jeho cesty! Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? Alebo kto mu vopred niečo dal, aby mu to musel vrátiť? Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva na veky. Amen.
1: List Pavla Rimanom, 11. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Proroctvo slávy. Chcete vidieť zázrak? Väčší, ako bol pri Červenom mori? Väčší, ako nad mestom Gibeo? Väčší, ako na vrchu Karmel? Väčší, ako víno vo čbánoch vody? Väčší, ako návrat mŕtvého do života? Chcete vidieť zázrak? Nech príde ruka Božia na vás. Nech vám zjaví veľké tajomstvo. Nech celou dušou, so všetkými zmyslami pochopíte písmo. Na vrchu Moria, keď uvidel Hospodin poslušnosť otca Abraháma, poslušnosť, čo premohla smrť, keď videl vieru, vieru, čo premohla nebesia, otvoril knihu proroctiev a tieto povedal slova. Tvoje semeno bude ako hviezdy, ako piesok na brehu mora, čo do počtu. A v tvojom semene budú požehnané všetky národy zeme. Tak povedal, ale len on vedel, že toto zasľúbenie jeho syn zdedí. Že požehnanie národom jeho cirkev ponesie. Proroctvo bolo vyslovené. Proroctvo začalo žiť. O 1000 rokov kráľovalo s Dávidom, ale to neboli všetky národy zeme. O 2000 rokov kráľovalo v Ríme, ale to neboli všetky národy zeme. O 3000 rokov kráľovalo v Európe, ale to neboli všetky národy zeme. O 4000 rokov kráľuje vo svete a to už sú všetky národy zeme. Tam niekde, v ríši východu, žltý syn viery modlí sa. Tam niekde, v ríši palie, čierny syn viery o Bohu spieva. Tam niekde, pri skalných vrchoch, hnedý syn Božie slovo káže. Tam niekde vo veľkom meste biely syn viery život posvecuje. A všetci sú synovia Abrahámovi. Všetci dedičmi Božieho proroctva. Všetci v mene Ježiša Krista, ktorý proroctvo Božie od nebies na vrch Moria, od toho vrchu na vrch Golgotu niesol. V jeho mene stavali kostoly a modlitebne, v jeho mene písali knihy, skladali piesne, umelci tvorili diela oslavné. V jeho mene Hospodin každú prácu požehnal. A stalo sa, že národy kresťanstva najväčšie dielo ľudského umu, najväčšie dielo ľudských rúk v tomto žehnaní vytvorili. A stalo sa, že nad pohanstvom sveta Božia náuka zvíťazila, že v mravoch i zákonoch ľudstva myšlienky z Biblie žijú a požehnanie národom nesú. Hľa, zázrak sa zjavuje, blíži sa ako bubny radosti, ako víťaz po najdlhšom behu, ako chýr o nečakanom dedičstve, ako host s rúchom drahokamov. Otvorte srdcia do Korán a prežite veľkosť chvíle, lebo 4000 rokov to je dnes. My sme to pokolenie, čo proroctvo Božie pri cieli poznáva. Aký si veľký, Hospodine. Aký svätý vo svojich sľuboch. Aký stály vo svojom slove. Aký milostivý k nám,
že aj my sme tie zrnka piesku na brehu mora. Aj my sme tie hviezdy na nebi, ktoré proroctvo predpovedal. Chcete vidieť zázrak? Nemusíte ho hľadať okolo seba. On je vo vás.

0: Vážení poslucháči, slovom nám poslúži Jozef Todt.
1: Ja by som teraz chcel prečítať zo skutkov 17. kapitole prvých 13 veršov. V našom zbore teraz čítame knihu skutkov svätých apoštolov, takmer na pokračovanie vo svetle učeníctva. Pán Ježiš hovorí, buďte mojimi učeníkmi a čiňte učeníkov. Ja by som teraz chcel prečítať zo 17. kapitole prvých 13 veršov. Môžeme sa postaviť z úcty Božiemu slovu. A keď prešli cez Amfipolis a Apolóniu, prišli do Tesaloniky, kde bola synagoga Židov. A Pavol podľa svojej obyčaje vošiel k ním a po 3 soboty hovoril s nimi s písem, vysvetľoval im a dokazoval, že Kristus musel trpieť a vstať z mŕtvych a že týmto Kristom je Ježiš, hovoril, ktorého ja vám zvestujem. A niektorí z nich uverili a pripojili sa Pavlovi a Silášovi, aj z bohabojných Grékov veľké množstvo i popredných žien nemali počet. Ale neveriaci Židia, zapálení závisťou, si najali niekoľko po trhu sa potulajúcich zlých mužov, pobúrili mesto a zaútočili na dom Jazonov, chceli ich vyviesť pred ľud. A keď ich nenašli, odliekli Jazona a niektorých bratov k predstaveným mesta a kričali, títo, ktorí búria celý svet, prišli aj sem a Jazon ich prijal. A títo všetci robia proti naredeniem cisára, lebo tvrdia, že kráľom je Ježiš. A pobúrili zástup i predstavených mesta. Ale keď dostali od Jazona, od ostatných záruku, prepustili ich. A bratia hneď cez noc vyslali Pavla a Siláša do Bérie, ktorí keď tam prišli, išli do synagógy Židov. A títo boli šlachetnejší ako tí v Tesalonike a prijali slovo celou ochotou a skúmali písma každý deň, či je tomu tak. A tak uverili mnohí z nich, i gréckych žien, popredných mužov, uverili, nemali počet. Ale hneď, ako sa dosvedeli Židia z Tesaloniky, že Pavol i v Bérei zvestoval slovo Božie, prišli aj tam znepokojovať a pobúrovať zástupy. Pane Širahy, je to Tvoje slovo a ja sa dávam do Tvojich rok. Pomôž, Pane, otváraj náš naše srdce, aby Tvoje slovo, Pane, bolo pre nás na užitok a na požehnanie a na slávu Tvojho mena. Amen. Pred týždňom brat Janko hovoril o tom, ako sa dostalo evanjelium do Európy, najprv do Filipy, ako apoštol Pavol a Siláš dostali sen, pozvanie do Macedónska a potom to mesto Filipy, kde pán konal veľké veci, kde najprv uverila Lídia, potom Pavol vyhnal vešteckého ducha z dievčiny, ktorá so svojím veštením poskytovala svojim pánom veľký zárobok a kvôli tomu postalo veľké protivenstvo. Pavola Sila sa dostali do väzenia, kde o polnoci chválili pána, pán spôsobil veľké zemetrasenie a nakoniec sa obrátil aj ten žalárnik a bol pokrstený so svojou domácnosťou. Asi to bol ten príbeh z minulého týždňa a teraz som prečítal zo 17. kapitole pokračovanie o tom, že Pavol a Siláš išli ďalej z Filipy do Tesaloniky a podľa svojej obyčaji išli do synagógy. Kdekoľvek išli, vždy najprv evanjelium zvestovali Židom. Mali takú obyčaj, že vždy išli do synagógy. Najprv vyhľadali zbor. Je to dobre, keď máme takú obyčaj, že hľadáme, kde je zhromaždenie, alebo chodíme pravidelne do nášho obecenstva. A vždy najprv evanjelium zvestovali Židom, ktorým zo starozákonných prorostiev dokazovali, že Ježiš z Nazareta je ten zasľúbený Mesiáš. A vo väčšine prípadov stalo sa to, takže niektorí uverili, ale judaisti Židia z mesta do miest ich nasledovali a všade pobúrili ľud proti ním. Pavol potom všade sa obrátil k pohánom. Začalo to už v 13. kapitole v pisickej Antiochii a nakoniec v 18. kapitole v Korinte už Pavol definitívne sa rozhodol, že pretože vy ste odmietali evanjelium, odteraz už pôjdem pohánom, a takto sa stal Pavol apoštolom pohánov. A takto sa stalo aj to naplnenie písiem, že pretože Izrael sa zatvrdil, Boh sa obrátil svojou milosťou pohánom. Haleluja, my sme z pohánskeho pôvodu a táto doba milosti už trvá od ukrižovania Pána Ježiša takmer 2000 rokov a čoskoro sa skončí táto doba pre pohánov. Keď ich počet sa naplní, potom dvere milosti sa zatvoria. Keď ešte nie si vnú, tak sa ponáhľaj, lebo čoskoro dvere milosti sa zatvoria. Cirkev bude vychvátená a Boh znovu sa obráti svojmu starozákonnému ľudu Izraelovi. O tom Pavol píše podrobnejšie Rimanom 9., 10., 11. kapitole. A znamením tohto naplnenia, tohto proroctva je v dnešnej dobe to mesiánske hnutie medzi Židmi. Pavol aj tu v Tesalonike najprv teda išiel do synagógy a po 3 soboty dokázoval z písma, že Kristus musel trpieť a vstať z mŕtvych a že tento Ježiš z Nazareta, ktorého ja zvestujem, ten je Kristus, ten je Mesiáš. Niektorí z nich uverili, ako to býva, všade, kde sa zvestuje evanjelium, to je dobré. Bolo by najlepšie, keby všetci uverili, ale žiaľ, to sa všade nestalo tak. A neveriaci Židia aj tu zapálení závisťou najali ľudí po trhu sa túlajúcich zlých mužov. Nebuď taký, ktorý len tak sa túla v živote. Buď putníkom, putník vie, kam ide, kam kráča. Pobúrili mesto, zautočili na dom Jázonov, celý vyviesť a keď ich nenašli, odvlekli Jázona a tak ďalej, ako sme prečítali, že kričali, že títo, ktorí búria celý svet, prišli aj sem a Jázon ich prijal. A títo všetci robia proti narodeniu a keď ich nenašli, odvlekli Jázona a tak ďalej, ako sme prečítali, že kričali, že títo, ktorí búria celý svet, prišli aj sem a Jázon ich prijal. A títo všetci robia proti narodeniam cisára, lebo tvrdia, že

Tesalonike a prijali slovo celou ochotou a skúmali písmo každý deň, či je tomu tak. A tak uverili mnohí z nich, gréckych žien, popredných mužov. Toľko je príbeh. Z tohto príbehu ja by som chcel vyzvihnúť a zdôrazniť charakteristiku tých Berejčanov. Poprvé, boli šlachetnejší ako tí v Tesalonike. Za druhé, prijali slovo celou ochotou. Za tretie, skúmali písmo každý deň. Za štvrté, či je tomu tak. Boli šlachetnejší, boli úprimnejší, boli pokorní. Čo to znamená úprimnosť, pokora? Keď počujem to Božie slovo, v mojom srdci je túžba, Pane, hovor ku mne, ja som ochotný bezpodmienečne konať Tvoju zjavenú vôľu. Amen. To je úprimnosť, to je ochota. Boli šlachetnejší. Evanjelium Jána 7. kapitole 17. verši. Pán Ježiš hovorí, že ak niekto chce činiť jeho vôľu, ten môže vedieť o tomto učení, či je z Boha, alebo ja hovorím len tak ako človek. Ak človek má šlachetné srdce, ochotné, pokorné srdce, ten môže sa dozvedieť naozaj, či je to pravda. Amen. A potom prijali slovo celou ochotou. Boli lační po Božom slove, po pravde. Pán Ježiš hovorí Matúša 5, 6, blahoslavení tí, ktorí lačnejú a žiznia po spravodlivosti. Maďarčine je tom po pravde, po poznaní pravdy, lebo oni budú nasytení. A skúmali písma každý deň. Písme hľadali pravdu. Kde hľadáš pravdu? Kde je zdroj tvojho zmyšľania? V dnešnom svete, keď internet ponúka toľko informácie a ľudia prijímajú, hltajú všetko, môžu to byť ezoterické veci, alebo z buddhistických prámenov, či to povedal nejaký Dalaj Lama, alebo nejaký filozof, nejaký slávny človek, je tam veľa pravdepodobných výrokov. Alebo dnes tak populárnych, tých motivačných, mentálnych trénerov. Ale to všetko potom pôsobí taký guláš, viete, taký myšmáš. A nevieš, čo to je pravda. Tie pochádzajú z duchovne nečistých zdrojov. A to je filozofia New Age. A prečo neskúmame to, čo hovorí Božie slovo, Biblia? Skúmaš Božie slovo. V Božom slove hľadáš pravdu každý deň. Či je tomu tak? Naozaj, je to tak? Je to pravda? To, čo Biblia hovorí, je to pravda? Povedzme, existencii Boha, stvorenie, alebo veľký tresk. Čo je pravda? Pád človeka do hriechu. Život a ukrižovanie Pána Ježiša Krista, jeho skriesenie, je to pravda? Cesta spasenia je pravda, čo Biblia hovorí. Je pravda, že jedinou cestou k Bohu je len Ježiš. Je pravda, že On je ten Boží baránok, ktorý za teba zomrel, alebo za naše hriechy zomrel a vstal z mŕtvych. Je pravda, že niec spása nikom inom. Nie je dané žiadne iné meno, len meno Ježiš, skrz ktoré môžeme byť zachránení. Je pravda, naozaj je pravda. Je pravda, že keď človek činí pokánie, jeho hriechy budú odpustené. Je pravda, že ak niekto uverí, je spasený. Je pravda, že Ježiš Kristus včera, dnes i na veky je ten istý. Je pravda, že to, čo dnešní ľudia potrebujú, čo tento svet dnes potrebuje, to je evanjelium, o ktorom sme sa vy presvedčili, že aj vaše životy zmenilo evanjelium, haleluja. A to potrebujú ľudia dnes. Lebo nielen vy, ktorí svedčili o tom, že mali ste depresie, mali ste strach, rôzne psychické problémy, ale koľko ľudí okolo nás, ktorí žijú, že trpia strachom, pokusom samovráždy a tak ďalej, nenachádzajú zmysel života, že tento svet potrebuje evanjelium Ježiša Krista. Amen. Je pravda, že nič iné nemôže pomôcť.

0: Je pravda, že on je ten, ktorý aj dnes krstí Svätým Duchom. Je pravda, že on aj dnes uzdravuje. Je pravda, že on skoro príde pre svoju nevestu. Je pravda to, čo Biblia hovorí aj o Božích morálnych požiadavkách. Viete, o tom neradi počúvame. O zasľúbeniach áno, ale že Boh hovorí niečo aj o svetosti a o poslušnosti, o tom, že ako majú veriaci žiť a správať sa. Či je tomu tak? Verím, že Božiu vôľou je, aby naša viera bola pevne zakotvená v Božom slove, ako dom, ktorý je stávaný na skále. A je mi ľúto, keď vidím, že ľudské životy sa zrúcajú ako dom z kariet. Jedna detská pieseň hovorí, ale ty postav svoj dom na Pána Ježiša, pretože naša viera je skúšaná a bude denne skúšaná. Bude aj ohni skúšaná, viete? Aby sme stáli pevne na skále. Amen. Pavol hovorí Korintianom 3. kapitole, že každá stavba bude skúšaná ohňom. Ten, čo buduje do tej stavby, to najlepšie svojho života. Striebro, zlato, diamant. Amen. Táto stavba obstojí. Ale keď niekto buduje len seno, slamu, drevo, to schorí. To schorí. On sám možno bude zachránený, ale práve preto budujme tak Božie kráľovstvo, drahí bratia, sestry, že by sme vložili do toho to najlepšie svojho života. Amen. Aby tá stavba obstala, aby naša viera obstala aj v ťažkých skúškach budúcnosti. Zjavenia načítame o tom, že prídu aj také skúšky, ktoré skúšajú aj veriacich a ukáže sa, že kde je viera Ježiša Krista. Amen. Buďme na to vyzbrojení, upevnení vo viere. Apoštol Peter 2. epištoli 1. kapitoli, ja nechcem to už prečítať už teraz, ale môžem dať vám za domácu úlohu, aby ste prečítali. Tam dáva návod, že čo majú veriaci robiť, aby neklesli nikdy vo viere. 11. 12. verš hovorí, prečo sa, bratia, tým väčšími snažte robiť si pevným svoje povolanie, svoje presvedčenie, svoje vyvolenie, lebo keď to budete robiť, neklesete nikdy, lebo vám tak bude bohato poskytnutý vchod do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Peter tu hovorí o niektorých potrebách. Niekedy sa tu hovorí, že to sú 7 kresťanských cností. A Peter tu hovorí, že je to možné. Ako je to možné, aby veriaci človek neklesol nikdy, keď to budete robiť? Možno si myslíte, že som namyslený, že ja neklesnem nikdy, som taký dokonalý, alebo klamem vám, že vlastne ja ako by som bol taký hrdina, že ja taký svätý. Poviem úprimne, aj v mojom živote boli nejaké poklesy, ale to je rozdiel, drahý brat, sestra, že tvoj pokles má taký diagram tvojho života, má tendenciu takú, že raz si príliš hore, haleluja, a to je veľký pád. A to sa opakuje. To sa opakuje vždy. Víťazstvo, dobrá nálada, potom veľký pád, ako si znovu prehral, ako znovu si gňavený hriechom. Možno máš nejaké víťazstvo a potom príde pokles, potom hore, potom zase dole. Alebo taký progresívny rast, že sú nejaké výkyvy, ale vždy idem vyššie, vyššie, rastiem vo viere. Amen. Nemaj veľké pády. A je to možné, apoštol Peter tu hovorí, že je to možné, keby to nebolo možné, on by nedával také rady nám. A hovorí predovšetkým, nech sa milosť a pokoj rozmnoží pravou známosťou Boha a Pána Ježiša Krista. Spasenie z milosti. z milosti sme spasení. Zjavila sa milosť Božia spasiteľná všetkým ľuďom. Titovi 2. kapitola 11.13. Ďaká Bohu za to. Ďaká Bohu, že sa zjavila milosť Božia. Čo by bolo so mnou bez Božej milosti? Milosť Božia sa zjavila, ale to len jedna strana mince. Zjavila sa milosť Božia spasiteľná, ale tá milosť nás aj vyučuje, aby sme odriekli bezbožnosť a svetské žiadosti. Amen. Robíme to. Príde pokušenie, odmietnem. A Peter hovorí o tom, že z Božej milosti a z jeho božskej moci máme darované všetko, čo je potrebné. Nesľúbil nám splnenie našich žiadostí, ale splnenie našich potrieb. Všetko, čo je nám potrebné k životu, každodennému životu, zabezpečenie. On nám daroval, daruje život, sílu, dáva nám pokrm, stará sa o nás. Vymenuj, aký si bohatý, aj ty. A potom aj k večnému životu, čo je potrebné. Obetoval svojho syna, Pána Ježia Krista, dal nám milosť novému životu, ale čo je potrebné aj pobožnému životu. Nie k nábožnému životu, ale k životu podľa Boha. Božiemu víťaznému životu, slobodu od hriechov, dá nám svoje slovo, Bibliu, dáva nám moc Svätého Ducha, dáva nám obecenstvo bratov a sestri, haleluja. Všetko nám dáva, čo je potrebné a darová nám aj preveľké a predrahé zasľúbenia určitým cieľom, aby sme sa stali účastnými božskej prírodzenosti, aby sme unikli porušeniu, ktoré je vo svete zlej žiadosti. Áno, vnímaš, že toto porušenie je tu v tomto svete zlej žiadosti? Obchádzaš. Viete, prasa sa dobre cíti v blate, ale mačka, keď aj náhodou aj padne do blata, hneď vyskočí a začne sa čistiť. Rôzna povaha, však rôznu povahu majú. Áno, necítime sa dobre, keď aj upadneme. Áno, ale vstanem a idem Pánovi, pokáním, Pane, očistí ma. Uznám, áno, toto porušenie je tu v tomto svete. Ale aj aby sme unikli porušeniu, ktoré príde na tento svet. Lebo porušenie skaza príde na tento svet a my máme unikovú cestu. Haleluja. Amen. Stali sme sa účastnými tejto Božej prírodzenosti. Akým spôsobom? By som povedal, regulárnym znovuzrodením. V jednej škole deti dostali takú domácu úlohu, že majú robiť takú anketu, vypytovať sa rodičov, starých rodičov doma na otázku, že ako prichádza dieťa na svet. A chlapček ide domov a pýta sa svoju mamičku: mamička, ako som prišiel na tento svet? O, dieťa moje, bocian ťa prinesol. Takisto ide s ostom, takisto ide za babkou. Babka, ako som prišiel na tento svet? A dieťa, bocian ťa prinesol. A ty, ako si prišla na tento svet? Aj mňa bocian prinesol. Tak bola neúspešná táto anketa a v svojom slohe napísať: našej rodine u sestry generácii nebolo regulárne narodenie. No neviem, áno, je to zábavné, no zaj, ale ako si sa ty narodil? Regulárne? Ja mi ľúto vždy, keď počujem, že tí, ktorí kedysi prijali Pána, už nechodia s ním. Prečo? Nemali dobré základy. Nemali osobné poznanie Pána. Nemali dobrý regulárny štart. Regulárne znovuzrodenie. Čo znamená prijať Pána Ježiša? Pred týždňom brat Janko bol v Košiciach na mládežníckej konferencii a aj cez internet vysielali jeho kázeň. Pozrel som to video a mňa veľmi páčilo, ako znázornil, že je možné vyznať Pána Ježiša aj za 20 eur. Ako je napísané tam v Biblii, že nikto nemôže vyznať, že Ježiš je Pán, len skrze Svätého Ducha. A on dokázal, že predsa dá sa inak vyznať, že Ježiš je Pán. Teda je možné vyznať Páne, že zo srdca, skrze Svätého Ducha. Ježiš je môj Pán. Alebo ísť tam, dám ti 20 korún, ti 20 eur, povedz, Ježiš je Pán. Ale človek, ktorý takto príjme Pána, možno za nejaké výhody, na nejaké zábavy a tak ďalej, tak potom ho aj za 30 srieborníka ho predá. Ako si ty prijala Pána Ježiša. Prepáč, bratianko, ešte znovu sa odvolávam na tvoju jednu kázeň nedávno o konfliktoch, keď Janko povedal takú rečnickú otázku, že stačí nám prijať Krista, aby sme boli spasení? Prečo spasenie z milosti, z viery? A keď nám stačí prijať Krista, tak skutky nie sú dôležité. Ako to je? Či je tomu tak? Môžeme žiť ako doteraz, bez zmeny. A z celej Biblii stačí nám Jan 3, 16. A takéto názory, Janko to nevyznal, tento názor, áno, takéto názory o radikálnej milosti vedú k voľnom myšlenkárstvu a liberalizmu. Alebo nestačí spaseniu prijať Krista. Ešte niečo potrebujeme pridať. Ten zase môže človeka viesť v zákonníctvu. Ako to je vlastne? Rozmýšľali ste sa už o tejto otázke, o tomto konflikte? Či je tomu tak? Ako je to vlastne? Ja si myslím, že prijatie Pána Ježiša za spasiteľa zahŕňa v sebe aj dôkladné pokánie. Amen. Aspoň ja som tak prijal Pána Ježiša, že prišiel Svätý Duch a ma usvedčil. Začal som čítať Bibliu a v zrkadle Božieho slova som videl svoje hriechy a Svätý Duch ma usvedčil. Mal som ľútosť a uznal som to. Áno, človek potrebuje svoje hriechy uvedomiť, oľutovať, vyznať a rozhodnúť sa, zanechať, prežiť zmenu svojho zmýšľania a spôsob svojho života. A taký človek potom prežije aj Božie odpustenie, prijatie. A v zápätí bude sa snažiť z lásky a z vďačnosti Božiu lásku opätovať. Amen. Halelúja. Amen. Aké je to úžasné, čo dáva istotu, naozaj pevnú skálu pod moje nohy. To Božie zasľúbenie, že ak my vyznávame svoje hriechy, Boh je verný a spravodlivý, aby nám odpustil, aby nás očistil od každej nepravosti. Môže prísť diabol a pokúšať, našepkať, tvoje hriechy nie sú odpustené. Nie. Ja som splnil Bože požiadavky, aj on splnil svoje zasľúbenia. A viem, odídi diabole. Amen. Haleluja. Teda v takom prípade prijatie Pána Ježiša nebude len vyznanie za 20 eur, ale bude to prežitie. Amen. Pavol Efežanom 4. kapitole hovorí o tom, aby veriaci už viac nechodili, nežili tak, ako pohánia, v márnosti svojej mysle, zatemnení, oddali nemravnosti páchať každú nečistotu. A v 20. verši on hovorí, ale vy ste tak neprijali Krista. Teda najdôležitejšie od, ako si prijal Krista. Regulárnym znovuzrodením. A potom platí to, síce ešte k tomu niečo je potrebné pridať, neklesnete nikdy. To všetko nepríde do nášho života ako pečená holubica. Peter tu hovorí, vynaložte na to všetku snahu. Vynaložte na to trocha snahy. Alebo viete, vôbec nemusíte sa o to usilovať. Príde to samo z Božej milosti. Však veď žijeme v dobe milosti, my sme spasení z milosti. Vôbec sa nemusíte o to usilovať, aby ste rástli vo viere, aby ste sa posvedcovali. Nie, Peter tu hovorí, vynaložte na to všetku snahu. A ten, kto sa stal účastným božskej prírodzenosti, celej síly sa usiluje, už nie preto, aby dosiahol spasenie, ale preto, lebo už dosiahol spasenie, nie preto, aby si zaslúžil, ale preto, lebo Boží zákon je zapísaný do mesitých tabúr jeho srdca skrze Božieho ducha. A nastane podstatná zmena. A vynaloží každú snahu na to, aby rastol, aby žil podľa Božej vôle, ktorá je najlepšia, dobrá, ľúba a dokonalá. Ten už sa neuspokuje s tým, že je spasený. A ku svojej viere pridáva, poskytuje chrabrú cnosť. To znamená, nechcem všetkých tých sedem tzv. Kresťanských cností vysvetľovať, len vymenovať. To sú skutky, to je charakter, lebo viera bez skutkov je mŕtva. A potom ku cnosti známosť. Pravú známosť Boha Ježiša Krista. O Bohu sú rôzne predstavy. Ako detko Mikuláš, ktorý dáva len darčeky, alebo možno policaj či sudca, ktorý hľadá, kedy ťa môže pokutovať. Aj otcovia sú rôzni. Mnohí nevedia Boha prijať ako otca, preto lebo možno mali zlé skúsenosti vlastnými otcami. Ale Aniž prišiel nám prezentovať Otca, jeho charakter. Boh je síce, áno, on je dobrý, on je láska, ale aj spravodlivý a chce, aby jeho deti neboli nedochočatá, aby jeho deti naozaj rastli vo viere. Ku cnosti teda známosť, pravú známosť Boha, bez pravej známosti Boha, Božích ciest, bez pravej známosti Božieho slova, Boží ľud blúdi a hynie. Známosť neznamená len vedomosti, ale osobné poznanie, vzťah. Ale sú potrebné aj vedomosti. Vedomosti o biblických pravdách, o tom, čo učí Biblia o Bohu, o hriechu, o ceste spasenia, o budúcnosti a tak ďalej. Ku známosti potom zdržanlivosť. Čo je to zdržanlivosť? Seba, disciplínu. Ukáznenie samého seba, to je ovocie Svätého Ducha, zdržanlivosť, alebo seba zapieranie. Paniš hneď na začiatku povedal, keď povoláva svojich učeníkov, ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie samého seba, nech vezme svoj kríž, tak ma nasleduje. Zdržanlivosti, trpezlivosť, Pane, pomôž. Voči sebe disciplínu, a voči iným trpezlivosť, zhovievavosť. Však nie je to ľahké. Trpezlivosti pobožnosť. Nie tvárnosť pobožnosti, ale život podľa Boha. Ku pobožnosti milovanie bratstva, milovanie obecenstva bratov a sestry a využiť každú príležitosť, by som mal účasť na spoločenstve. Ku milovaniu bratstvu ešte lásku. A kto toto bude mať a bude sa množiť, ten sa nestane ani lahostaním, ani zahalčivým, ani neužitočným. A kto to nebude mať, prikom nie sú tieto veci, je slepý krátkozraký, ktorý zabudol na očistenie svojich niekdajších hriechov. Nebuď taký, ktorý zabudneš. Nikdy nezabudni, čo Pán Ježiš za teba učinil. Každý deň ďakuj. Na každej modlitbe ďakuj za jeho obeť lásky, za jeho krv, ktorá bola preliata, aby mohli mať hriechy odpustené. A pridávaj ku svojej vierecnosť skutky, pravú známosť, správne poznanie Boha, Božích ciest, ku známosti zdržanlivosť, sebovládanie, trpezlivosť, obožný život. Náš kresťanský život nemá byť nejak jednostranný, ale harmonický. My sme náchylní k jednostrannosti. Je veľa veriaci, ktorí sú vedení s cítmi. Raz sa dobre cítia, raz tak sa cítia, tak to prežívam. Aj keď možno Biblia má iný názor, ale ja to tak cítim. Viete, zjavenia Svätého Ducha vždy je v súlade s Božím slovom, napísaným Božím slovom. Harmonický kresťanský život je ako trojnohá stolička. To je najstabilnejšie sedadlo. Potrebujeme niečo vedieť, poznať. Potrebujeme niečo prežiť, či už odpustenie hriechov, krst Svätým Duchom, pôsobenie darov, moci Svätého Ducha. A potrebujeme niečo robiť. Amen. Robiť skutky, ktoré oslavujú Boha. Ešte jednu takú ilustráciu použijem a s tým končím. Krásny nástroj je gitara však. Gitara má 6 strún. A keď nejaký gitarista William zoberie do rúk a zabrnká, keď len jednu strunu zatláčí, tak gitara vydáva takú disonančný akord však. Aby tam vznikla harmonia, aby sa to dalo počúvať, sú potrebné najmenej 3 tóny však. Ale najkrajšie znie gitara, najplnejší akord vydáva vtedy, keď všetkých 6 strún zniejú v harmonii. Amen. Tak aj náš život má byť takto v harmonii. Tá najhrubšia struna, možno to je Božie slovo. Potom sú potrebné chvály, modlitby. Potom sú potrebná služba, potrebný charakter, ovoce. Sú potrebné obecenstvo, evangelizácia. Tá naša gitára možno by bola aj 10 strunová. Čo všetko obsahuje kresťanský život, aby bol v harmonii. Ja prajem naozaj, aby sme takto mohli robiť, aby sme sa snažili, usilovali o to, urobiť pevným svoje povolanie a vyvolenie, aby sme neklesli nikdy. Aby nám bohato bol poskytnutý vchod do večného Božieho kráľovstva. Nielen niekedy, ale Božie kráľovstvo musí Svätého Ducha, aby tu bolo medzi nami. Amen.
1: Slovom nám poslúžil Jozef Tóth.

Milan Jurčo zo zbierky Jazyk spieva o tvojom slove. Víťazný oblúk. Čo nám ostáva? Či by sme sa mali hanbiť za evanjelium Kristovo? Či sa život hanbí za to, že žije? Či sa hanbia jedlé za svoju výšku? Alebo biele rúže za svoju krásu? Či sa hanbí pšeničné pole za to, že vonia chlebo? Či sa pred niekým schovávajú oblaky? Či vietor neletí slobodne? A či slnko prijíma svetlo vyhasnutej hviezdy? Všetko. Všetko na nebi, všetko na zemi oslavuje Tvorc. A človek, obraz samého Boha, by sa bezmocne krčil, by sa schovával, by sa bál. O človek, veriaci človek, padol by tak, že by sa hanbil za svojho Otca v nebi. Syn môj, vstaň. Pred tisícmi rokov to bolo, čo na samého seba prisahal Hospodin, že požehná Abraháma, otca všetkých veriacich. Pred tisícmi rokov to bolo, čo dostal zasľúbenie moci, slávy a večného trvania. Nepozná Biblia druhé proroctvo a nepozná väčšiu smelosť. Šíp, strelu náramnej sily vypustil Hospodin zo svojho luku a vyzval dejiny k zápasu. Tisícročia prichádzali, tisícročia niesli rozsudky zániku. Ale synovia Abrahámovi tisícročia trpeli, víťazili nad sebou, zomierali i znovu sa rodili v nepretržitom pokračovaní. Tisíce rokov stoja proti hriechu, tisíce rokov svet na nich stojí. Oni sú svetlo a svetlo ukazuje cestu. Oni sú soľou a soľ zachraňuje. Oni sú chlebom Božím, ktorým síti Hospodin hladujúcich. Oni sú vínom sily, ktorým vymýva Bôh rany ľudstva. Oni sú tým mostom nad všetky veky. Oni sú tým víťazným oblúkom ponad celé dejiny. Syn môj, v mene otca Abraháma, v mene Mojžiša, kráľa Dávida, v mene hlasu prorokov, v mene prvých apoštolov, v mene oblaku všetkých svedkov, nech ti je známe, že niet podobnej kontinuity dejí, ako sú rody veriaci. A nie to väčšieho zázraku, ako je táto pravda. V nebesiach sa raz stretne slávny koniec so slávnym začiatkom. V nebesiach sa raz uvidia Abraham i poslední synovia viery. Víťazný oblúk sa dokončí. A svätá božská myšlienka premení sa na večnosť. Syn môj,

Jozue, 6. kapitola, 1. až 2. verš. Jericho bolo dôkladne uzavreté pred Izraelitmi. Nikto nevychádzal a nikto nevchádzal. Tedy Hospodin povedal Jozuovi: Hľa, dávam ti do rúk Jericho i s jeho kráľom a s udatnými bojovníkmi. Už si niekedy čelil niečomu, čo vyzeralo ako neprekonateľná prekážka? Niečomu, čo bolo tak veľké a tak zdrvujúce, že si si želal, aby si sa mohol otočiť a utiecť? Možno práve teraz niečomu takému čelíš. Nevyliečiteľná choroba, márnotratné dieťa či rozpadávajúce sa manželstvo. Možno si myslíš, že sa to už nikdy nenapraví. Ak si už niekedy čelil niečomu podobnému, vieš si predstaviť, ako sa cítil izraelský národ, keď stál pred silným starovekým mestom Jericho, ktoré mali podľa Božieho príkazu dobiť. Boží plán boja bol jeden z najneortodoxnejších, aké si vôbec v ľudskej histórii viete predstaviť. Ich úlohou bolo obklúčiť mesto. Počas 6 dní ho obísť raz a na 7. deň 7-krát, pričom kňazi mali trúbiť a ľud následne kričať. Boh vymyslel tento plán, aby ukázal svoju moc. Niekedy Boh v našich životoch dopustí Jericho. Niečo obrovské a desivé. Môže to byť nejaký problém. Môže to byť nejaká výzva. Dokonca to môže byť aj nejaká príležitosť. Avšak to, čo vieš, je, že je to veľké a že vlastnou silou si s tým neporadíš. Pre mnohých je najväčšou ťažkosťou dostať sa do bodu, keď sú ochotní si priznať, že potrebujú Boha. Je to miesto, kde sú ochotní si pripustiť, že vec, ktorej čelia, je pre nich priveľká a že ak nezasiahne Boh, tak to nezvládnu. Keď sú ochotní si priznať, že potrebujú Boha. Je to miesto, kde sú ochotní si pripustiť, že vec, ktorej čelia, je pre nich priveľká a že ak nezasiahne Boh, tak to nezvládnu. Byť na takom mieste nie je

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Z prehry víťazstvo. Neraduj sa nado mnou, nepriateľka moja. Ak som padol, povstanem. Ak sedím vo tme, Hospodin mi je svetlom. Micheáš 7:8. Takto sa môže cítiť muž alebo žena, keď prežíva silný útlak. Nepriateľ nám môže dočasne zahasiť naše svetlo. Hospodinovi však máme neochvejnú nádej, keď mu dôverujeme a pevne sa pridržame svojej statočnosti, obdobie nášho útlaku a temnoty čo skoro pominie. Urážky nepriateľov budú trvať len krátko. Pán čo skoro zmení ich smiech na bedákanie a naše vzdychanie na spev. Keby aj veľký nepriateľ duši nad nami na chvíľu triumfoval, ako nieraz triumfoval nad lepšími ako sme my, predsa pozdvihneme svoje srdcia, lebo zakrátko ho premôžeme. Povstaneme z nášho pádu, lebo náš Boh nepadol a On nás pozdvihne. Nezostaneme v temnote, hoci prechodne sme do nej pohrúžení, lebo náš Pán je zdrojom svetla a už čo chvíľa nám pripraví deň plný radosti. Nepodávajme sa zúfalstvu ani pochybovaniu. Situácia sa zmení a tí, ktorí sú ponížení, budú povýšení. Beda tým, ktorí sa teraz smejú, lebo budú smútiť a plakať, keď sa ich vystatovanie zmení na večnú hanbu. Ale blahoslavení sú všetci žalostiaci svätí, lebo budú Bohom potešení.

0: Počúvate Rádio Pokoj.
1: Milan Jurčo, Zázračná premena. Rozmýšľali ste už, aký by sme boli bez Pána Ježiša a bez slov Evanjelia? Jedni bežia za láskou, druhí milujú ctižiadosť, iní pijú. Ďalší sa žalujú, krivda ich prenasleduje, nemoc ich prenasleduje, chudoba ich prenasleduje. Kedy už príde ten veľký sudca, aby povedali svoju žalobu na život? Mladí stoja na rohoch ulíc a vyzývavo hľadia na hlúpy svet, na život bez dobrodružstva a na frázy dospelých. Všetci čakajú na nedeľu. Vtedy ochotne vstanú a bežia za ilúziami. Užívať treba, len raz žijeme. Potom večer sa vracajú pokorení, bez pokory, lebo koniec piesne o ilúziách je suchý plač prázdnoty. O život a ľudské osudy, keby sme nerástli v spoločenstve veriacich, poznali by sme sa v zrkadle týchto slov? Nie, my nie sme takí. Vďaka ti, Pane, že nie sme takí. Ale aký vlastne sme? Jedného väzní telo, druhého divné myšlienky. Jeden sa pretvaruje, druhý udiera prostore kosťou. Pokušenia, prehry, pády prichádzajú náhle ako záplava, ako topenie jarných snehov. Sme nespravodliví, hovoríme nepravdy. Nepoznáme tajomstvo pokory ani tajomstvo lásky, lebo v zhromaždení hľadáme seba. Hľadáme sa v úcte, čo iní nám majú dať. A keď sa nenájdeme, o akú ľahkú prácu má s nami duch zla. Budeme hovoriť ďalej? O tom, ako sa nevieme dohodnúť, ako nevieme, čo je kázeň a poslušnosť, ako hrešíme proti dobrovoľnosti, ako si nevážime svojich bratov, ako plníme reč prázdnotou. Budeme hovoriť ďalej? Nie, netreba. Všetci vieme o svojich biedách, všetci o vlastnej neužitočnosti. Tak čo povieme? Prečo chodíme do spoločenstva veriacich? Potrebujeme spasiteľa, pravdu ohnivejšiu nad oheň, pravdu vpísanú ľudským hriechom do dejín, pravdu celú, najväčšiu pravdu miliónov. Potrebujeme spasiteľa. Sú tie slávne chvíle, keď príde medzi nás. Vtedy pokorné ľudské duše zbelejú ako sneh, vtedy sviežosť stromov pri potokoch vody vojde do našich žíl, vtedy láska naplní až po okraj naše duše, vtedy naše spoločenstvo je zemský raj, vtedy odchádzame domov podivne krásny, povznesený nad prašné cesty, vtedy veríme v nový život, dostávame novú silu pracovať a zvíťaziť. Pre tú zázračnú premenu a pre jej nevýslovnú krásu chodíme, modlíme sa, držiať sa rukami duše zasľúbení Božích. Rozmýšľali ste už, aký by sme boli bez Pána Ježiša a bez slov Evanjelia?
0: Rádio Pokoj do nepokojnej doby.

0: Miloš Kondáč, Pane, si skrytý. Pane, si skrytý. Skrytý pred očami ľudí, skrytý myšlienkam filozofov a posmievačov, skrytý očiam davu, ktorý žiadostivo kričí o zázrak. Áno, si skrytý aj mnohým veriacim, ktorí vo svojej trúfalosti tvrdia, že ťa chápu, že ti rozumejú a pritom nevedia, čo je to súcit, čo je milosrdenstvo, čo je pokora, čo je to rozdať sa iným, nemyslieť na seba, byť veľkorysý ako ty. Pane, kto ťa pochopí? Môže ti niekto skutočne porozumieť? Varí iba ten, kto nespíšnel na svojej ceste, kto si priveľa o sebe nemyslí, kto pochopil s Pavlom, že tvoja moc sa dokonáva v slabosti.
1: Otvorte si srdce, otvorte si uši
2: a nájdite s nami pokoj v duši.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona.
1: Izaiáš, 23. kapitola.
2: Výrok o Týre. Kvíľte, taršišské lode, lebo je spustošený váš domov. Pri príchode z krajiny Cypru im je to zjavné. Umlknite, obyvatelia pobrežia, ktoré naplňali sidónski kupci, keď sa plavili morom veľkými vodami. Vaším dôchodkom bolo zrno šichóru, žatva to Nílu, a tak sa stalo ziskom pre národy. Hanbi sa Sidón, lebo more povedalo, totiž morská pevnosť riekla: nemala som pôrodné bolesti, ani som nerodila. Nevychovala som mládencov, ani nevypestovala panny. Keď dôjde správa o tom do Egypta, zachvejú sa ako pri správe o Týre. Prejdite do Taršíšu, kvíľte obyvatelia brehov. Je to vaše plesajúce mesto, ktoré má pôvod v pradávnych časoch, ktoré jeho nohy viedli ďaleko usadiť sa v cudzine. Kto rozhodol tak o Týre, rozdávajúcom vence, ktorého kupci boli kniežatmi a jeho obchodníci poprednými na zemi? Hospodin mocností tak rozhodol, aby znesvetil pýchu a zhanobil všetku nádheru všetkých popredných na zemi. Prekroč svoju krajinu ako Níl, dcéra Taršíš, prístavu už niet. Hospodin vystrel svoju ruku na more, otriasol kráľovstvami, vydal rozkaz o Kanáne, aby spustošili jeho pevnosti. Riekol: nejasaj už, zhanobená panna, dcéra Sidón. Vstaň, prejdi na Cyprus, ani tam nenájdeš pokoja. Aj hľa, krajina Chaldejcov, tento ľud, a nie Asýria, určila Týrus prestepnú zver. Postavil proti nemu obliehacie veže, zrúcal jeho paláce a obrátil ho na trosky. Kvíľte, taršíšské lode, lebo je spustošená vaša pevnosť. V tom čase zabudni na Týrus na 70 rokov ako na dni jedného kráľa. Po 70 rokoch bude s Týrom, ako hovorí pieseň pre neviestku. Vezmi citaru, obíď mesto, zabudnutá neviestka. Dobre hraj, hodne spievaj, aby si spomenuli na teba. Po 70 rokoch Hospodin navštívi Týrus a ten sa vráti k svojej mzde za smilstvo a bude smilniť so všetkými kráľovstvami na povrchu zeme. Ale jeho zisk a mzda za smilstvo stane sa svätým vlastníctvom Hospodinovým. Nebude sa hromadiť ani ukladať, ale bude patriť tým, ktorí bývajú pred Hospodinom, aby sa dosýta najedli a dobre obliekali.
1: Izaiáš, 23. kapitola.
0: Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.
3: Miloš Kondáč, ešte som sa nenaučil čakať. Pane, ešte som sa nenaučil čakať. Hoci zdá sa, prešli stáročia, tvoje mlyny melú pomalšie ako moje čakanie. Ešte stále neviem pohrdať zbytočnosťami, k ktoré sa tak pekne ligocú, žiadostivo vábia, no odvádzajú od pravdy. Tvoj pokoj nezakotvil vo mne natrvalo. Stále sa mám čo učiť. Obraz ešte nie je hotový. Tvoj obraz, Pane.
4: Rádio Pokoj. Rádio Pokoj. Počúvajte srdcom.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Odmena pre spravodlivého. A ľudia povedia, predsa má odmenu spravodlivý, predsa je Boh, čo súdi na zemi. Žalm 58.12. Božie súdy sa v tomto živote neprejavujú vždy zreteľne, lebo v mnohých prípadoch všetkých rovnako postihuje jednaký údel. To je stav. Stav skúšky, nie trestu či odmeny. Ale jednako čas od času Boh vo svojej spravodlivosti koná strašné veci a vtedy aj bezstarostní ľudia sú prinútení uznať, že to bola jeho ruka. Spravodlivosť má už aj v tomto živote odmenu, ktorá prevyšuje všetky iné, totiž tú, že čisté svedomie potešuje Boha. Občas prichádzajú aj iné odmeny, lebo Boh nikomu nezostane dlžníkom, ale hlavná odmena spravodlivého je tam, vo večnosti. Zároveň v širšom ponímaní môžeme vybadať prítomnosť veľkého vládcu uprostred národov. On drví tróny tyranov a trestá hriešné národy. Nikto, kto skúma dejiny vzostupu a úpadku veľmocí, nemôže poprieť, že jestvuje moc, ktorá pomáha spravodlivosti a nakoniec dovedie neprávosť až pred svoj súd a nešetriac ju spravodlivo potrestá. Hriech nezostane bez trestu a cnosť bez odmeny. Sudca celej zeme je ten, ktorý vykonáva spravodlivosť. Teda bojme sa iba jeho a nebojme sa viac moci zlých ľudí.

Radostná nedeľa. Chrámové dvere zase otvorené. A vrúcny hlas volá: Vojdite všetci, čakám tu na vás. Odložte všetko, čo je nepotrebné. Sú to len márne veci. Ja od vás nikdy neodchádzam. To vy sa strácate. Chodíte k cudzým bránom. Chodíte po svete, hľadáte jeho krásy. A domov pre mnohých nudný je už asi. Smutné, že nemyslia na domov, ktorý chystám u seba v nebi pre človeka. Ja splním, čo sľúbim raz, i keď sa zdá, že meškám. Chrámové dvere sú dnes otvorené. Aj dvere Božieho domova. Vojdime všetci, kým je čas. Kým ešte počuť môžeme ten Pánov láskavý volajúci.

Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 58. verš. Skôr ako bol Abraham, ja som. Ježišov počiatok nebol v Betleheme. Biblia hovorí: Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha. A Boh bol to slovo. Ježiš vyhlásil, že existoval pred stvorením sveta. Bol tam, keď otcové ohnivé končeky prstov zapálili mesiac a hviezdy. Bol tam, keď Boh stvoril túto planétu. Existoval vždy. On je od vekov až na veky. Modlitba dňa. Ty, Pane Ježiši, ktorý si vždy existoval, prišiel si z neba v láske a zachránil si ma z hĺbok môjho hriechu. V pokornom uctievaní ťa chválim, môj záchranca a Pán.

myšlienka. Jedného dňa dal bohatý muž chudobnému plný kôš smetí. Chudobný muž ho vzal, odišiel a keď sa vrátil, dal tomu bohatému mužovi kôš naspäť, ale plný nádherných kvetov. Bohatý muž sa udivene spýtal, prečo si mi vrátil môj kôš plný krásnych kvetov, keď ja som ti dal iba odpad. Chudobný muž sa usmial a povedal, každý dáva len to, čo nosí vo svojom.

List vojaka z frontu. Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude. Ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude. Lebo čo bolo skôr, sa pominulo. Kniha Zjavenia, 21. kapitola, 4. verš. Tento list sa našiel v kabáte vojaka Alexandra Zacepu, ktorý zomrel vo Veľkej vlasteneckej vojne v roku 1944. Počúvaj, Bože, ešte nikdy vo svojom živote som s tebou nehovoril, ale dnes ťa chcem pozdraviť. Vieš, od detstva mi hovorili, že neexistuješ. A ja blázon som tomu uveril. Nikdy som sa nepozeral na to, čo si stvoril. Ale dnes večer, keď som sa pozeral z krátera po vybuchnutom granáte na hviezdnu oblohu nado mnou, som zrazu obdivoval nádherný vesmír, ktorý si stvoril. Uvedomil som si, ako veľmi som bol oklamaný. Neviem, Bože, podaš mi ruku uprostred toho desivého pekla? Zrazu si ma osvietil svojim svetlom a ja som ťa mohol spoznať. Nemám slov, čo by som ešte mal povedať, ale som šťastný, že som ťa mohol spoznať. O polnoci máme naplánovaný útok, ale už nemám strach. Lebo viem, že ty sa na mňa spozeráš. Už zaznel signál. Musím ísť. Cítil som sa s tebou dobre. A chcem ti ešte povedať, že ako ty iste vieš, boj bude zlý a ťažký. A ja možno už dnes v noci zaklopem na tvoje dvere. A tak, aj keď som doteraz nebol tvojím priateľom, pustíš ma dnu, keď k tebe prídem? Pláčem. A ty, Bože môj, vidíš, čo sa mi dnes stalo. Že som uvidel svetlo. S Bohom, Bože. Už idem. A pravdepodobne sa už nevrátim. Aké zvláštne, že teraz sa už smrti nebojím. Možno ani ty dnes nechápeš, prečo musíš v živote znášať niektoré veci, ktoré ti spôsobujú bolesť srdca, ale nikdy nezabúdaj, že Božia večná perspektíva je širšia ako tvoj obmedzený pohľad. Pán k tebe hovorí, že plač pretrvá jednu noc a tie slzy, cez ktoré vidíš rozmazanie, ti on zotrie. Sám Boh vysúší každú slzu, ktorá ti stieka po tvári, pretože vstúpi do každej spaľujúcej bolesti a každého boľavého srdca. O tvojej biede má záznam, do svojej nádoby dá tvoje slzy. Je napísané v Žalme 56. v 9. verši. Nikdy nezabudni, že v tomto svete chorôb, hriechov, ťažkosti a bolesti máš Spasiteľa, ktorý chápe žiaľ, ktorý sa skrýva za každou kvapkou slzy, ktorá dnes zahmlieva tvoj zrak a zarezáva sa hlboko do srdca tvojej duše. Otče, viem, že ty si ten, kto drží budúcnosť. A ja dnes zverujem svoj život do tvojich rúk, vediac, že si so mnou v každej skúške a bolesti, ktorej čelím. Verím tvoju láskavosť, nežnosť a vernosť. Nech je tvoja vôľa naplnená v mojom živote. O to ťa prosím v mene Ježiša.

Aj hľa, človek. Ty ako človek, Pane náš, prišiel si medzi ľudí. Ty všetko vieš, ty s nami cítiš, ty poznáš človeka, čo od jedného hriechu k ďalšiemu iba blúdi. Ty miluješ ho napriek všetkému, vystieraš k nemu dlane. O, kiež by aj on túžil po dotyku, čo vždycky prinesie mu tvoju lásku a pomoc. Aj tvoje zľutovanie. Amen.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. List Pavla Rimanom, 11. kapitola.
1: Pýtam sa teda, či Boh zavrhol svoj ľud? Určite nie, veď aj ja som Izraelita z potomstva Abrahámovho, z kmeňa Benjamínovho. Boh nezavrhol svoj ľud, ktorý vopred poznal. Alebo či neviete, čo hovorí písmo o Eliášovi, ako sa sťažuje Bohu na Izrael? Pane, pozabíjali tvojich prorokov, tvoje oltáre zbúrali a ostal som len ja sám a striehnu na môj život. Ale čo mu odpovedá Boh? Ponechal som si 7000 mužov, ktorí nezohli koleno pred Baálom. Takto aj v súčasnosti jestvuje zvyšok podľa vyvolenia z milosti. Ak však z milosti, tak už nie je zo skutkov, veď inak by milosť už nebola milosťou. Čo teda? Izrael nedosiahol, čo hľadal, ale vyvolený zvyšok to dosiahol. Ostatní však boli zatvrdení, ako je napísané. Boh im dal ducha otupenosti, oči, aby nevideli a uši, aby nepočuli až do dnešného dňa. A Dávid hovorí, nech sa im ich stôl stane osídlom a pascou, príčinou pádu a odplatou, nech sa im zatemnia oči, aby nevideli a ich chrbát navždy zohni. Pýtam sa teda, či sa potkli, aby padli? Určite nie. Ale pre ich poklesok prišla spása pre pohanov, aby sa v nich vyvolala žiarlivosť. Ak však ich poklesok stal sa bohatstvom pre svet a ich previnenie bohatstvom pre pohanov, o čo viac ich plnosť? Vám, pohanom, však hovorím. Pretože som apoštolom pohanov, robím česť svojej službe, či by som nejako nevyvolal žiarlivosť u svojich telesných súkmeňovcov a nezachránil niektorých z nich. Lebo ak ich zavrhnutie znamená zmierenie sveta, čím bude ich prijatie, ak nie životom z mŕtvych? Ak je však prvotina svetá, potom je aj cesto. A ak je koreň svetý, potom sú aj vetvy. Ak však niektoré vetvy boli vylomené a ty, divá oliva, bol si zaštepený medzi tie ostatné a stal si sa účastníkom koreňa olivy, ktorý dáva miazgu, nevychvaľuj sa nad vetvy. Ak sa však vychvaľuješ, uvedom si, že nie ty nesieš koreň, ale koreň teba. Povieš teda, vetvy boli vylomené, aby som ja bol zaštepený. Dobre, pre neveru boli vylomené, ale ty stojíš vierou. Nenamýšľaj si, ale sa boj. Lebo ak Boh neušetril prirodzené vetvy, neušetrí ani teba. Uvedom si teda dobrotu a prísnosť Božiu, prísnosť voči tým, ktorí padli, ale dobrotu Božiu voči tebe, ak zotrváš v tej dobrote, lebo inak budeš aj ty odseknutý. Ale oni, ak nezotrvajú v nevere, budú vštepení. Boh totiž má moc vštepiť ich znova. Veď ak ty si bol odťatý z olivy, od prirodzenosti planej a bol si proti prirodzenosti zaštepený do dobrej olivy, o čo skôr budú do vlastnej olivy zaštepení tí, čo k nej patria podľa prirodzenosti. Nechcem totiž, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo, aby ste neboli múdri sami pre seba, že časť Izraela sa zatvrdila až dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov a takto bude celý Izrael spasený, ako je napísané. Zo Siona príde vysloboditeľ, odvráti bezbožnosť od Jákoba. A toto bude moja zmluva pre nich, keď odstránim ich hriechy. vzhľadom na evanjelium sú nepriatelia kvôli vám, ale podľa vyvolenia sú milovaní kvôli Otcom. Veď neodvolateľné sú Božie dary milosti a povolanie. Lebo tak, ako ste vy kedysi boli neposlušní Bohu, ale teraz ste došli milosrdenstva pre ich neposlušnosť, tak aj títo teraz boli neposlušní, aby sa vám dostalo milosrdenstvo, aby aj oni dosiahli milosrdenstvo. Boh totiž všetkých spolu uzavrel do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zľutoval. O hlbokosť bohatstva, múdrosti a poznania Božieho! Aké sú nevyskúmateľné jeho súdy a aké nevyspytateľné jeho cesty! Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? Alebo kto mu vopred niečo dal, aby mu to musel vrátiť? Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva na veky. Amen.
0: List Pavla Rimanom, 11. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Aj hľa, tvoja matka, pribitý na kríž, v ukrutných bolestiach, díva sa na ženu, na matku svojho ľudského žitia. Syn plný lásky starostí sa o ňu, dáva nám z posledných síl úžasný príklad. Koľko je matiek vôkol nás a koľko otcov bez pomoci. Koľko je detí, čo v láske skláňajú sa k ním. Nemám dnes z toho najlepší pocit. Nad naším žitím rýchlo sa zmráka. Možno máš ešte čas. Ježiš ti z kríža hovorí, aj hľa, tvoja matka.

Mlč. Mlč. Radšej počúvaj, čo druhí hovoria. Dozvieš sa niekedy viac, ako by si chcel. Niekedy zabolia slová, čo sprchnú na teba. Zriedkavo pohľadia. Mlč. Iba počúvaj. Ticho a pokoj nech bude tvoj cieľ. Mlč. Radšej premýšľaj. To, čo chceš povedať, aký má zmysel. Buduje alebo rúca? Ide ti z úst iba alebo až z hĺbky srdca? Je v tom aj láska? Či sú len prázdne všetky tie slová? Premýšľaj za každým. Premýšľaj znova a znova. Mlč. Radšej pokľakni. Obráť sa na Pána. On nech ti múdrosť dá. On tvoje slová nech zváži sám. Vieš, že vždy čaká na teba. Počúva z večera, počúva aj z rána. V modlitbe všetko mu s dôverou odovzdaj.